0: خواهرزاده اش فقط 16 سال داشت. 29 شهریور 1401 در تظاهرات بلوار کشاورز تهران مثل بسیاری از زنان و دختران معترض ایران روسری تحمیلی اش را به آتش کشید و عصیانش را فریاد زد. ماموران حکومت جمهوری اسلامی او را کشتند و بعد از 10 روز هولناک از بیخبری مطلق روز 11 نهم مهر ماه 1401 پیکر بیجانش را به خانواده‌اش تحویل دادند. دماغش منهدم شده بود و جمجمه و پیشانیش از ضربه های متعدد جسم سخت و جای باطون شکسته و متلاشی بود. در روز تولد 17 سالگیش در غسالخانه خرم‌آباد خفته بود که ماموران حکومتی از بیم تجمع مردم معترض به چنین بیداد و یغمایی پیکر بیجانش را ربودند و بیخبر و مخفیانه به خاک سپردند. در پس این تصویر تکان دهنده و ویرانگر آیا هنوز صدای شعارهای نیکاها، ساریناها، غزالها، مهرشادها، حنانها، خدانورها، حدیثها و هزاران جان شیفته دیگر را میشنوید که فریاد زدند مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای و زن زندگی آزادی؟ مهمان امشب من در عمق میدان از دل چنین داستان تلخ پرآشوبی می آید. او زنی است که خواهرزاده نوجوانش با او زندگی می کرد و آشکارا تحت تأثیر شخصیت، هنر و اندیشه او بود. با این حال این زندگی و مرگ تراژیک خواهرزاده نوجوان بود که زندگی او را هم برای همیشه دگرگون کرد. نیکا شاکرمی که خاله نقاش و هنرمندش مهمان امشب من در عمق میدان، او را دلیر بادپا می خواند. در شب 29 شهریور 1401 یک حوله و یک بطری آب در کولش گذاشت و از خانه خاله اش آتش شاکرمی بیرون رفت. آتش شاکرمی می گوید فکر می کرده نیکا به قصد رفتن به خوابگاه خواهرش از خانه بیرون رفته و به همین دلیل شناسنامه اش را هم به او می دهد تا برای ورود به خوابگاه مشکلی نداشته باشد. اما بعداً می فهمد نیکا رفته بود که حجاب اجباری اش را به آتش بکشد و علیه دیکتاتور فریاد سر دهد. قتل حکومتی نیکا به قلب یک ملت زخم زد و همزمان سر زخمهای عمیق سالیان در خانواده شاکرمی را هم بازگشود. روشن شد که نیکا شاکرمی هم مثل میلیونها دختر ایرانی دیگر قبل از خیابان عصیانش را در خانه آغاز کرده. آتش شاکرمی در این سالها با مواضع مستقل از خانوادهش، نظر و جهت سیاسی مشخصش و پافشاری رسواگرانش بر افشای همه حقیقت تا آنجا پای روایت خود ایستاد که از دادگاه جمهوری اسلامی حکم شلاق هم گرفت. حکم 38 ضربه شلاق را بر بدنش اجرا کردند و او گفت این شلاقی است که به حقیقت نیکا میزنید. امشب آتش شاکرمی را به عمق میدان دعوت کردم تا در این یک ساعت از پس از این همه سال که به تلخی گذشتند از خودش بگوید و از نیکا و زندگی رنجبار و کشته شدن دلخراشش، از آنچه خودش میگوید حقایق پاره پاره و خونابه چکان. خانم شاکرمی، ممنونم که دعوت منو پذیرفتید. از تهران، از نزدیکترین فاصله به سرکوب حکومتی در ایران گفتگو میکنید با ما. آیا این هم بخشی از شجاعت شماست یا شاید به زبان حکومت جمهوری اسلامی گستاخی شما؟
1: خیلی ممنونم از دعوتتون. من فکر میکنم که شجاعت و گستاخی توی یک مجموعه جا میشن. دست کم میشه گفت گستاخی بخشی از شجاعته و در یک جاهای شجاعت به یک مراحلی میرسه که ما گریزی از گستاخی هم نداریم. پس میشه گفت هر دو.
0: مرسی خانم شاکرمی که دعوت امشب من رو پذیرفتید. شما بارها درباره جنگ روانی برای از پا در آوردن خانواده های دادخواه حرف زدید، چه از سوی حکومت جمهوری اسلامی، چه از سوی حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی، از سوی جامعه حتی در برخی موارد. کمی برای ما از این بار سنگین این جنگ روانی علیه برخی از خانواده های دادخواه، مخصوصا اونها که تلاش میکنن روایت های مستقل تری رو فراتر از داینامیک و فضای سیاسی ارائه بدن، بگید در آغاز این گفتگو.
1: خب اول از فشارهای حکومتی برای از پا در آوردن خانواده های دادخواه بگم. خب حکومت علاوه بر فشارهای مستقیمی که وزارت اطلاعاتش و اطلاعات سپاه بر ما وارد میکنن، یک ارتش سایبری خیلی گسترده‌ای داره در سوشال میدیا که اینا رو بسیج میکنه علیه خانواده های دادخواه، و هر صدایی هم که بلندتر باشه بیشتر سرکوب میشه. همونطوری که احتمالا همه میدونیم، خانواده های دادخواه، زندانیان سیاسی، فعالین، همه و همه دست کم تلفنشون شنود میشه و به طرق دیگه هم اطلاعاتی ازشون به دست میاد. اون چه که اطلاعات شخصی خوانده میشه و حکومت اینها رو به دست میاره، با شاخ و برگ دادن، تحریف کردن و در نهایت توسط ارتش سایبریش پخش کردن، اونها رو تبدیل به اهرم فشار میکنه برای خانواده های دادخواه. و این یکی از اون فشارهای خیلی سنگینیه که دست کم من خودم در طول این مدت متحمل شدم. اینکه چیزهایی رو خیلی وقتها کامنت هایی دریافت میکردم که چیزهایی درشون گفته میشد که فقط افراد خانواده اونا میدونن، و این نشون میداد که چقدر اینها برنامه ریزی میکنن، تمام لایه های زندگی این افراد رو تحت نظر قرار میدن تا بتونن از درونش چیزی بیرون بکشن، نه لزوماً بد، بلکه دست کم برای بخشی از افکار عمومی همچنان تابو باشه. و این خیلی فشار زیادی روی خانواده ها وارد میکنه.
0: به طور مشخص در مورد شما خانم شکرم، به طور مشخص در مورد شما این نکته که گفتید یه جور به هر حال لمس کردن تابوهای اجتماعی جامعه پررنگ بوده در این مدت. حالا من راجع به این حتما با شما امیدوارم فرصت بشه صحبت بکنیم، ولی میخوام یکم برگردیم به عقب. شما الان از در واقع تحت نظر بودن، من میدونم که حتی در دوره ای محل سکونت شما تحت نظر مستقیم بود، از این تجربه صحبت کردید، اما همه اینها پس از آن رخ داد که این اتفاق فاجعه بار برای نیکا شاکرمی افتاد. یک جایی دیدم نوشته بودید، میخوندم که موهام رو مدتی هست که فر نمی کنم، با موهای صاف و لخت و تیره کسی خاله آتش رو به جا نمیاره و اون وقت میتونی راحت لابلای جمعیت بچرخی بی آنکه کسی سراغ جوجوی قهرمان رو ازت بگیره. حالا من از اونجایی که میخوام الان وارد صحبت کردن از نیکا شاکرمی بشم و میدونم که عواطف شما رو به هر حال به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد، فکر کردم ازتون بپرسم که این چیزی که نوشتید، سعی میکنید حتی شکل موهاتون رو جوری داشته باشید که در جمعیت شناخته نشید، آیا به این معناست که همچنان حرف زدن از نیکا و آنچه بر او گذشت براتون خیلی سنگین و سهمگینه؟
1: بله، فکر میکنم تا همیشه سنگین باشد. منتها الان بعد از گذشت این همه مدت توی ماهای اخیر کمی آرومتر شدم و میتونم در موردش بدون گریه و شیون بلند حرف بزنم. اما این که من سعی میکنم که حالا با شکل و ظاهر بیرون نرم که شناخته بشم، خب این به من یه آزادی عمل بیشتری میده، میتونم راحت تر بیرون برم بدون این که چشمهای منو به جا بیارن، آدمهای بیان نزدیک با من صحبت بکنن. همچنان تا قبل از این که موهامو صاف بکنم، همچنان خیلی پیش می اومد توی خیابون کسی منو ببینه و بی مقدمه بیاد منو در آغوش بگیره و گریه کنه، و این برای من خب سخته.
0: یادم یه بار گفتید که پیراهن زردی دوختید به یاد نیکا و این رو پوشیدید و بدون حجاب اجباری به خیابون رفتید. چه حسی بود خانم شاکرمی؟
1: من یه وقتی با لباس نیکا، لباسی که از نیکا پیش همه تنم کردم و به خیابون رفتم، با سندل هاشون پوشیدم و بیرون رفتم و احساس میکنم که اون در منه. و اون لباس رو به یاد نیکا که من رو با لباس زرد دوست داشت، الانم لباس زرد پوشتم برای جوجو، من رو با لباس زرد دوست داشت، اون رو به یاد دوختم و همون فکر میکنم 6 ماه اول جنبش بود که باش به خیابون رفتم. هنوز سرکوب برای حجاب شدید بود و ماهایی که چهره شده بودیم و بدون حجاب بیرون میرفتیم تحت فشار سیستم امنیتی قرار میگرفتیم و من این کار کردم با اینکه میدونستم بعدش تحت فشار قرار خواهم گرفت.
0: خانم شاکرمی،
1: هر بار که بدون رسری میرم بیرون احساس میکنم که نیکا در منه.
0: بارها گفتید که خطاب نیکا، چون یادداشت های خطاب او می نویسید و بارها خطاب او گفتید که نمیگذارم که واقعیت تو رو تحریف کنن. بیایید از اینجا وارد قصه دردناک نیکا شاکرمی بشیم که شما به ما بگید که این واقعیت چه بود که شما اصرار داشتید که همان گونه که هست باید ارائه بشه. نیکا شاکرمی زیر 18 سال بود، یک کودک بود و به هر حال صحبت‌های متعددی شد درباره او بعد از کشته شدنش، اما شما یگانه کسی بودید که بر یک واقعیت، یک چهره واقعی از او تأکید کردید. به ما اینجا بگید بعد از این مدتی که گذشته، خودتون هم الان میگید که آرام‌تر هستید و میتونید که بدون زاری بلند راجع به نیکا صحبت کنید، این واقعیت چه بود؟
1: قبل اینکه من اینو بگم که بسیاری از نوجوانها و جوانهایی که شورشی میشن به شکلی و عصیان میکنن، اینها فقط علیه حکومت عصیان نمیکنن، اینها علیه تمام اون ساختار سرکوب و کنترلگری که اینا رو تحت فشار میذاره و زندگی رو در مواقعی بر اونها ناممکن حتی میکنه سرباز شورش برمیدارد. و نیکا هم یکی از اون نوجوان ها بوده. من با شناختی که از زندگیش دارم این رو میگم. حقیقت نیکا اینه که نیکا یک بچه بوده که در خانوادش تحت ظلم زیادی بوده، سالها تحت شکنجه، بدرفتاری و آسیب های شدید از طرف مادر و خواهرش بوده بعد از بوت پدرش. در نهایت از خونه بیرونش کردن و اون هم به من پناه آورد و یک سال آخر زندگیش رو با من زندگی کرد و من شاهد ذره ذره رنج بی امان این بچه بودم و دیدم که چطور به اون نقطه شورش رسید که در نهایت بر بالای اون سطل آشغالی اون روسری که نماد تمام کنترلگری ها بر این بچه بوده رو با آتش بکشه و بگه مرگ بر دیکتاتور. زندگی نیکا به عنوان ستاره‌ای که در راه آزادی کشته شده میتونست نقطه عطفی باشه برای ورود کردن به مسئله کودکان، بیپناهیشون، ناامنیشون در زندگی خانوادگی، در خانواده هایی که به سر ناسالمی دارن، والدین آزارگر دارن. و من پافشاری کردم بر حقیقت زندگی این بچه، شاید تلنگری باشه برای این موضوع که قوانین به تدریج تغییر بکنن به نفع این بچه ها.
0: و خواهیم شاکرم این نه تنها قوانین بلکه ادای دینی بوده به نیکا. من البته توضیح بدم به بینندگانمون که آتش شاکرمی از تهران با ما صحبت میکنه با اینترنتی که به هر حال کمی کنتر هست و ما یک فاصله چند ثانیه ای رو با هم تجربه میکنیم در این گفتگو که امیدوارم حوصله کنید و شما رو اذیت نکنه. خانم شاکرمی، نه تنها قوانین بلکه حتی نگاه جامعه، شما بارها گفتید که من مقابل این تفکر می ایستم که مادر مقدسه یا مسائلی که در خانواده رخ میده، خشونت خانوادگی مسئله خصوصی است و نباید آشکار بشه. در مورد خشونت خانگی و کودک آزاری در خانواده نیکا گفتید مدارکی هم برای این خشونت ها و آسیب های جسمی نیکا وجود داره و گفتید که شاهد دارم، فایل صوتی دارم، پرونده پزشکی و تحصیلی نیکا وجود داره. راجع به اینها هم کمی توضیح بدید لطفا. بکنم خانم شاکرم رو از دست دادیم. بله، باید چند لحظه صبر بکنیم تا آتش شاکرمی دوباره به ما بپیونده. اینترنتی که از داخل ایران با ما صحبت میکنن کمی و حال کند هست. ما با پذیرش این ریسک و احتمال این که گفتگوی ما ممکن قطع بشه هر آینه و به هر حال اینترنتیست که تازه حتی برگشته به همون وضعیت فیلترنت سابق، ما در میدان هم راجع بهش صحبت کردیم، با پذیرش این ریسک این گفتگو رو انجام دادیم و امیدوارم که بتونیم خانم شاکرمی رو برگردونیم به گفتگو. تا قبل از این که حالا تو این مدتی که منتظر هستیم که خانم شاکرمی برگردن به گفتگو، اجازه بدید که برای کسانی که شاید از این لحظه ما رو دنبال میکنن بگم که آتش شاکرمی دعوت شد به عمق میدان تا درباره حقایقی که تمام این سالها ازش صحبت کرد و پای این حقایق ایستاد تا ضربات شلاق، حقایقی که روایت آتش شاکرمی است از نیکا شاکرمی و زندگی خیلی جوان و کوتاه او که به دست جمهوری اسلامی به پایان رسید. Yeah.

0: خوشحالم خانم شاکرمی دوباره اینجا هستید و به ما برگشتید. گفتگومون رو پی میگیرم از لحظه‌ای که درباره تقدس مادر صحبت کردیم و اینکه شما در نوشته هاتون و افشاگری های تمام این سالها صحبت کردید و گفتید که نیکا شاکرمی به عنوان یک کودک تحت آزار بوده، در خانواده خودش تحت کودک آزاری بوده و شما مدارکی هم بابت این دارید. ممکنه کمی راجع به این مدارک و شواهد برای ما بگید در این لحظه؟
1: من اصلا دلیل اصلی این که نسرین از من شکایت کرد این بود که من توی اینستاگرام هم گفته بودم یکی از آزارهایی که نسرین به نیکا وارد کرده این بوده که یک چاقو توی کف دستش برو کرده و این باعث شده که رگ‌ها و تندون‌های کف دستش پاره شدن، اینو به بیمارستان بردن و تحت جراحی قرار گرفته و بیشتر از یک ماه دستش آتل بندی بود و نسرین ادعا کرد که این دروغ هست و همچین اتفاقی نیفتاد. خب چون نیکا تو اون تایم مدرسه میرفته قطعا توی مدرسه وقتی با آتل میره دیده میشه دیگه بالاخره که دستش آتل بندی بوده و خب بیمارستانی که نیکا توش جراحی شده یک پرونده نیکا توی اون بیمارستان داره که هنوز هم موجوده تا جایی که من اطلاع دارم و اون پرونده توش گفته شده که چاقو توی دستش فرو رفته و چیزایی از این دست. علاوه بر این نیکا زمانی که اومد پیش من زندگی کرد مجبور شدیم که به مدرسه در واقع اطلاع بدیم که دیگه سرپرستش مادرش نیست و برای مسائلی مربوط به مدرسه باید با من تماس بگیرن و من زنگ زدم به در واقع مشاورشون و اینو بهشون اطلاع دادم و گفتم باید حضوری با خود نیکا بیاییم و خود نیکا با مشاور صحبت بکنه. من و نیکا حضوری رفتیم مدرسه و با مشاورش صحبت کرد نیکا و من هم باش صحبت کردم و به این ترتیب اسم نسرین به عنوان سرپرست از پرونده‌اش در اومد و اسم من وارد شد و مشاورش در جریان خشونت‌هایی که دیده و اینکه در واقع در خطر بوده توی اون خونه در جریان تمام این مسائل هست. بعد از اینکه نیکا اومد پیش من، اون موقع من و شیدا خواهر کوچیکم با هم زندگی می‌کردیم، اومد پیش ما چون خیلی حال ویرانی داشت. شیدا اون رو به یکی از کلینیک‌های خیلی اتفاقا سرشناس تهران بود و براش یک پرونده اونجا تشکیل شد و هم شیدا و هم نیکا با خود اون روانشناس در مورد این موضوع صحبت کردن که تحت چه خشونت هایی بوده و اون پرونده هم موجود هست. علاوه بر اون من شاهد هایی دارم از دوستان نیکا و افراد خانواده که در نهایت هم توی اون دادگاه هیچ کدوم از این مدارک رو در واقع نپذیرفتن، اصلا قصد داشتن من اجازه دفاع از خودم رو ندن. یعنی قانونش اینطوری هست که میبایستی قاضی به بیمارستان، مدرسه و اون کلینیک روانشناسی حکم بده که مدارک رو براش بفرستن و اونها مستقیم مدارک رو برای خود دادگاه میفرستن و قاضی این درخواست رو ندن. یعنی چند بار وکیل من درخواست کرد که یک همچین حکمی داده بشه و هم نداد و اجازه نداد شاهد من که برادر بزرگ من و نسرین هست در اون دادگاه حاضر بشه، که در نهایت برادرم مجبور شد توی اینستاگرامش یک ویدیو بذاره و شهادت بده که هر اونچه آتش گفته حقیقت بوده.
0: خانم شاکرمی،
1: اون ویدیو توی صفحه اینستاگرام بود.
0: خانم شاکرمی، چرا اصرار داشتید که این وجه از زندگی نیکا آشکار بشه؟ شما حکم شلاق گرفتید برای ایستادنتون پای این وجه از زندگی نیکا، از مادرتون گلایه کردید در اون گفتگویی که به زبان لوری منتشر کردید که از زنده نیکا حمایت نکردید و اجازه دادید که حقیقت نیکا هم شلاق بخوره و این شلاق، خب شلاق خیلی واکنش های گسترده هم روبرو شد. خیلی ها گفتن که شلاق برتر هر زنی است که انقلاب رو از خانه پدری و مادریش آغاز میکنه. میخوام بگم شما تا اینجا پای این حقیقت ایستادید، چه اصراری داشتید، چه اهمیتی داشت که این رو بگید که حتما مطرح بکنید با جامعه؟
1: این اهمیت چند لایه‌ای داشت این موضوع از دید خود من. یک بخشش مربوط به وفاداری من به نیکا هست که این یک مسئله شخصی هست بین من و نیکا. یک بخشش مربوط به این هست که نیکا در زندگیش رنج کشیده، ترد شده و در اوج دردناکی بود زمانی که رفت و کشته شد و در اوج دلشکستگی بود. مادری که چنین رنجی رو به این بچه تحمیل کرده حالا نمیتونه بیاد و ادعا بکنه که من به تمامی دادخواه این بچه هستم، خب، و داستان سرایی بکنه. و من وظیفه داشتم جلوی این موضوع بیست، علاوه بر تمام این چیزهای شخصی که به خود نیکا مربوط بود و به نظرم حقش بود که حقیقتش حفظ بشه، این یک ارزش تاریخی داره این کار و این برای من خیلی مهم بود که این یک ارزش تاریخی داره این کار، به این معنی که اول اینکه ما داریم از حق کودک حرف می‌زنیم، از زن توی جامعه حرف می‌زنیم و از ثبت زندگی یک قهرمان راه آزادی داریم حرف می‌زنیم و تمام اینها در جای خودشون ارزشمندن. پای حقیقت ایستادن هر چقدر هم که خزینه داشته باشه، هر چقدر هم که اون فردی که پای حقیقت ایستاده خزینه بابتش پرداخت بکنه، ولی این ارزش تاریخی رو داره که ما یک بار حداقل این تابو رو بشکنیم، از این تابو عبور بکنیم که خانواده مقدسه، که هر اون چه در چهار دیواری خانه میگذره مسئله شخصیه. من معتقدم که باید این افشاگری ها انجام بشه. اولین افشاگرها قطعا هزینه پرداخت میکنن، ولی راه باز میشه برای کسان دیگری که در چارچوب خانواده سرکوب میشن و حتی ویران میشن.
0: خواهیم شکر، یکی از چیزایی که شما به شدت روش تأکید کردید در این سالها کودک بودن نیکا شاکرمی است. خب ما میدونیم یک سری گرایش های سیاسی مثلا برای نیکا شاکرمی نام برده شده که او طرفدار فکر خاص سیاسی بوده، یا حتی بحث گرایش جنسی او مطرح شد. یک کودک 16 ساله بود نیکا شاکرمی. حالا از این صحبت کردیم که در خانواده کودکان به هیچ انگاشته میشن در بسیاری از موارد، اما از آن سو جامعه یا جامعه سیاسی یا گروه های اپوزیسیون هم دعای مالکیتی میکنن بر کودکی مثل نیکا شاکرمی که عصیان خودش رو در خیابان فریاد میزنه و کشته میشه. آیا نیکا یک نظر سیاسی یا گرایش سیاسی مشخصی داشت؟ آیا نیکا درباره گرایش جنسی او هم صحبت هایی شد که من خاطرم از شما هم بسیار مکدر شدید؟ میخواید راجع به این دو قسمت هم توضیحاتی بدید؟
1: حتما. اول اینکه نیکا در سنی بوده که کودک به حساب میاد و حقوق کودک با حقوق بزرگسال تفاوت‌های خیلی عمده‌ای داره. اینکه در فرهنگ ما حقوق کودک نادیده گرفته میشه، این هم در خانواده هست، هم قانون هست، و هم وقتی میرسیم به اپوزیسیونی که به خیال خودشون آزادی خواه هستن و برای دموکراسی و بهتر شدن زندگی دارن تلاش میکنن، ما اینو میبینیم. همچنان نیکا در سنی نبوده که بخواد گرایش سیاسی خاصی داشته باشه. اون رو ما فقط میتونیم یک آزادی خواه به حساب بیاریم. برای همین من مقاومت زیادی کردم در مورد این موضوع که گروه های سیاسی نیکا رو به خودشون نسبت ندن. سلطنت طلب ها خیلی شدید این کار رو کردن و اخیرا دیدم مجاهدین هم توی یک نمایشگاه دائمی که دارن در واقع عکس نیکا رو به عنوان کشته شده های خودشون به نمایش گذاشتن. و من دقیقا میخواست اینجا این رو هم بگم که این هم نقض حقوق کودک هست که شما دارید انجامش میدید. در مورد گرایش جنسی هم بعضی از آدم ها با گرایش های جنسی به دنیا میان که خیلی ثابته از ابتدا تا انتها، ولی آدم های زیادی هم هستن که اینطور نیست. اونا تجربه و خطا میکنن تا اینکه در نهایت متوجه بشن که به کدوم سمت متمایلن. ما اصلا فرض رو بر این بگذاریم که نیکا جز دسته دوم بوده. نیکا هنوز 16 سالش بوده، در ابتدای تجربه و خطاهاش بوده. بنابراین ما نمیتونیم اون رو به هیچ گرایش جنسی متمایل بدونیم، ضمن اینکه من اینو بگم که نیکا یک بار در 14 سالگی و یک بار در ماهای آخر عمرش عاشق شد و من در جریان داستان این هر دو عشقش هم یک طرفه بودن هستم و هر دو پسر بودن. و نیکا وقتی که کشته شد عاشق پسری بود که در کافه کار میکرد که همکارش به حساب میومد. پس با توجه به اون اطلاعاتی که من از زندگی این بچه دارم میتونم با اطمینان زیادی در مورد گرایش جنسیش تا اون زمان تا وقتی که زنده بوده حرف بزنم.
0: نیکا دوبار عشق رو تجربه کرد، زندگی پر از عصیان کوتاه ولی پرشوری رو پشت سر گذاشته نیکا شاکرمی به نظر میرسه. خیلی ممنونم از این در واقع آشکارسازی که کردید خانم شاکرمی. حالا گفتید که گروه های سیاسی استفاده هایی کردن، او رو به خودش رو منصوب کردن. من در مورد نمایشگاه نقاشی مجاهدین که گفتید اطلاعی ندارم و حتما به حال فرصت پاسخگویی هم هست برای این گروه، نمایشگاه عکس که اشاره کردید، اما در ماجراهای تجمع مونیخ شما مشخصا از مردم خواستید، نوشتید که آنچه نقل قول میکنم از شما پهلوی ها کردند رو فراموش نکنند، نوشته بودید بعدها به شما هم خواهند گفت 404 ها. خیلی دردناک بود وقتی من اینو خوندم. آیا گاهی شده که فکر کنید که جان و جوانی که نیکا و بسیاری چون او فدا کردند مورد سوء استفاده سیاسی قرار میگیره یا حتی بی ثمر بوده؟ افسوس بخورید به این جان و جوانی و اینکه نوشتید به شما هم بعدها میگن 404 ها. این واقعا دل آدم رو میشکنه.
1: خب ببینید، توی تجمع مونیخ، یعنی اون فراخانی که داده شده بود، خیلی ها داشتن میگفتن که ما با پهلوی همراه نیستیم اما برای همبستگی با مردم ایران به این تجمع میریم. و من خطاب به اونها گفتم که یک زمانی به شما هم خواهند گفت 404 ها، همونطوری که 57 ها الان یک مسئله هست که مدام بیان میشه و حتی یک انگی هست که به خیلی ها زده میشه، من جمله خود من که متولد 59 هستم به میگن 59 و اینم خیلی جالبه. به هر صورت خیلی وقت ها شده که من دیدم که هم کشته شده ها رو تبدیل به ابزار میکنن و هم دادخواه ها رو تبدیل به ابزار میکنن، هم جریان های سیاسی هم تا حدی رسانه ها توی این ماجرا دخیل هستن و این خیلی دردناکه. من به هر حال چون جز دادخواه ها هستم شاهد بودم که دادخواه ها چقدر تحت فشار گروه های سیاسی بودن، مشخصا زدن و طلب ها، و چقدر آزارهای زیادی رو متحمل شدم. من خیلی فکر نمی کنم به این که خون کسانی که در راه آزادی کشته شدن با این موج ها و این جوه ها بی ثمر بشه، در نهایت تأثیر تاریخی خودش رو خواهد داشت، اما سوء استفاده ای که جریان های سیاسی می کنن و سعی می کنن که اینها رو مال خودشون بکنن به یه طریقی، دست کم می تونم که بگم که این کثیفه، این کار کثیفیه.
0: خانم شاکرمی، شما یکی از کسانی هستین که به هر حال داغ عزیزی رو بر دل دارید. جمهوری اسلامی وحشیانه جان جوان نیکا رو گرفت و خب از طرفی شما هم به جمهوری اسلامی معترض هستید، هم به گروه‌های از اپوزیسیون، الان مشخصاً به گروه‌های سلطنت طلب اشاره کردید در اینکه تلاش کردند برای مصادره نام نیکا شاکرمی، و همین که از سوی دیگر من میبینم که در برابر تحمیل جنگ و درگیری نظامی به مردم موضع روشنی داشتی. چه چیزی باعث شده که شما بتونید در این مسیر روی این اصول پایبند بمونید، اینها رو به این دو قطبی های شدیدی که در جامعه هست اگر نه بی اعتنا، ولی بتونید ازش عبور بکنید و به یک اصولی پایبند باشید.
1: من فکر میکنم که بخش عمده اون کنش ها و واکنش های یک دادخواه، چه من باشم چه هر کسی دیگری، متأثر از اندوخته های پیشین اون آدم هست. این که من چه بینش سیاسی دارم، چقدر توان ایستادگی دارم و چقدر میتونم سره رو از ناسره تشخیص بدم، همه اینها بستگی به این داره که من در طول زندگیم چقدر خودم رو تربیت کرده باشم و چقدر به خودم مسلط باشم و چقدر بینشم رو گسترش داده باشم. تمام اون چه که من در طول این چند سال انجام دادم، همه اون چه که اون حرف هایی که زدم، پای هر اون چه که ایستادم، همش برگرفته از همین هست. این که من اعتقاد عمیقی دارم به این که انسان باید خودش رو تربیت کنه و مدام کسب آگاهی بکنه. به هر حال من اگر تونستم پای یه همچین چیزهایی بیستم، متأثر از اندوخته های پیشین من هست. ضمن این که من در جایگاه دادخواهی واقع شدم، عزیز من رفته و برای آزادی کشته شده و آزادی چیزی نیست که با جنگ به دست بیاد و این چیزیه که من هرگز از جلوی چشمم دور نمیشه. پس باید برای اون چه که این خونها ریخته شده بیستم. من در واقع باید خودم رو به مصرفش این چیزی برسونم، نه هیاهوها، نه گروه های سیاسی و نه هیچ چیز دیگر تاریخ مصرف داریم.
0: خب در طول این مسیر خودتون رو چطور میبینید خانم شاکرمی؟ در مسیر این دادخواهی خودتون رو چطور ارزیابی میکنید؟ به حال طبیعتا فراز و فرود داشتید، گاهی خیلی افشاگر بودید، جرمتون این شده که اسرار هویدا کردید، گاهی در سکوت و محاق و فاصله رفتید، گاهی خشمگین بودید، به شدت خشمتون رو بروز دادید. این آتش شاکرمی دادخواه در طول این مسیر دادخواهی چه تغییراتی کرده، چه آموخته که امروز بتونه به خانواده های دادخواه بگه و خودش رو چطور ارزیابی میکنه؟
1: خب من یک دادخواه شورشی هستم، یعنی من خیلی وقتها به خاطر شیوه عمل کردم مورد انتقاد جامعه دادخواه ها هم بودم. یعنی من فقط بر حکومت نشوریدم، بر خانواده خودم نشوریدم، بلکه خیلی وقتها عمل کرده من در نهایت برایندش جوری بوده که از نظر دادخواها به نفع جریان دادخواهی نبوده و من آگاه هم به این بود. افشاگری های من باعث شد که دادخواها فکر کنن که این افشاگری ها صدای خانواده های دادخواه رو ضعیفتر میکنه، به این شکل که زیر سوال میبردشون که شما هم به هر حال کامل نیستید. خب همه انسان ها کامل نیستن و من دلم میخواد اینجا به خانواده های دادخواه بگم که همه بچه ها، همه این بچه هایی که کشته شدن برای بهتر کردن زندگی کشته شدن. اگر ما نقص های خودمون رو بپذیریم، به این معنی نیست که دیگه محق نیستیم دادخواهی بکنیم. ما فقط نقصهای خودمون رو پذیرفتیم تا بتونیم اون رو اصلاح بکنیم و جهان بهتری بسازیم.
0: خانم شاکرمی گفتید که عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، گفتید که ممکن خانواده های دادخواه فکر کنن که شیوه دادخواهی شما گاهی اوقات به دادخواهی مثلا آسیب زده، اگر حالا بخوام خلاصه بکنم حرفتون رو. این پرسش مطرحه. من میبینم که عده‌ای میگویند که آیا شما نگران این نیستید که آشکار کردن این شکاف ها، بروز دادن و نشان دادن مثلا آزاری که، آزردگی که نیکا در خانوادهش تجربه کرده، رابطه مخدوشی که با مادرش میگویید که داشته و همه اینها، آیا باعث سوء استفاده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و اینها بشه؟ نگران این نیستید؟
1: انتقال میشه، تا الان هم شده، بارها و بارها من دیدم که سوء استفاده کردن از این افشاگری من و شایعات درست کردن و سعی کردن صدای ما رو خاموش کنن، اما من برای اکنون کار نمی کنم. من یک چشم‌انداز وسیعی تر در ذهنم دارم و اون اینه، من برای تاریخ کار می کنم. تمام اینها میان و میرن و تمام میشن. گروه های سیاسی، تقابل حکومت و گروه های سیاسی، همه اینها فصل به فصل عوض میشن و شکلشون تغییر میکنه، اما ایستادن پای حقیقت و حقوق انسانی زمان و مکان و موقعیت نمیشناسه. باید در هر زمان و هر موقعیتی پاش ایستاد. این عقیده شخصی من است.
0: اگر
1: و این چیزی رو هم میخوام اضافه کنم،
0: خواهش میکنم.
1: اگر قرار بود که بشر موجود محتاطی باشه و بخواد اون چیزی که تثبیت شده فقط انجام بده، همچنان ما درگیر اختراع چرخ بودیم. از ساختار شکنی نترسیم، از اینکه اون ارزش ها زیر سوال برن نترسیم، ارزش های جدید آفریده میشن.
0: خانم شاکرمی، اگه بخوام تلاش بکنم که حالا در دقایقی که برامون باقی مونده کمی هم یه پورتری بهتری رو، شما نقاش هستید، بسازیم از نیکا، کمی وارد جزئیات بشیم. به حال نیکا در رسانه‌ها و افکار عمومی به یک نماد تبدیل شد، اما برای شما او همون دختر نوجوانی است که با همه شیطنت‌ها، عاشق شدن‌ها، شور زندگی با شما زندگی کرد. کدوم ویژگی یا عادت کوچک نیکا است که ممکنه فکر کنید کمتر کسی از اون با خبره و شما دوست دارید که مردم او رو با این ویژگی به یاد بیارن؟
1: چیزی که همیشه از جوجوم توی جلوی چشمامه اینه که سبک بود، انگار که وزن نداشت، انگار وزنش رو به روی کسی نمینداخت، رها و سبک بود، انگار وزنش رو به روی کسی نمینداخت، رها و سبک بود. و این رو در تمام جلوی

0: روان خودش میگفت من همه اینها هستم در بدن میخوام.
1: بله، اون ویدئویی که از نیکاب در حالی که داره آواز میخونه سلطان قلب ها رو میخونه ایران رو تکون داد. خانم شاکرمی، به حال زن زندگی آزادی دستاورد نیکا هاست، محصول و یادگار این کودکان و این نوجوانان و این معترضانه. میخوام ازتون بپرسم که الان چقدر زن زندگی آزادی رو میبینید در جامعه ایران، در زیست جامعه ایرانی، در خانه های ایرانی، خانواده های ایرانی، در شهرها، در خیابون ها؟ اگه بخواید روزهای بعد از نیکا رو، این روزها برای نیکا تعریف بکنید، به او چه خواهید گفت؟
0: جهان ما زنها رو تغییر دادیم. وقتی که جهان ما زنها تغییر کرد، مردها هم تغییر کردن. همه چیز به سمت طبیعی تر شدن داره پیش میره. ما لباس های رنگی میپوشیم بدون روسری، بدون اون لباس فرم هایی که ما رو خفه میکرد، داریم زندگی میکنیم و این دستاورد شماست. و من امیدوارم که قدم های بعدی این دستاورد هم به همین ترتیب برداشته بشن و به همین ترتیب زندگی به سمت سالم تر شدن و طبیعی تر شدن پیش بره. ما تا ابد مدیون شماییم.
1: خانم شاکرمی، اگه امروز بخواید پیامی بدید به نسل جوان ایران، به دخترکان هم سن و سال و هم رویای نیکا که هم در آرزوی آزادی هستن، هم دلهوره آینده رو دارن در کشوری با مسائل ایران، به اونها چه خواهید گفت؟ خاله آتش به اونها چه خواهد گفت؟
0: خاله آتش اهل نصیحت و پیام دادن نیست. من به شما میگم که این مشعلیه که شما از نسل ما گرفتید و به وقتش به نسل بعدی تحویل میدید. این جاده‌ایه که همه با هم داریم صافش میکنیم. من از اون بخشی که نسل قبلیم صاف کردن استفاده میکنم و بخشی رو که مربوط به خودم هست صاف کردم و میکنم برای شماها و شما هم برای نسلهای بعد. و زندگی همینه و من به این ایمان دارم که هر نسلی آزادی خواهان خودش رو داره و نخبه های خودش رو داره و اینا مشعل رو حمل می کنن و همین خوبه.
1: ما می دونیم که ماموران حکومتی جمهوری اسلامی روی مزار نیکا شاکرمی رو بتون ریختن، با بتون پوشوندن که هرگز این مزار رو نتونن باز بکنن، کسی باز نکنه و حقیقتی که در بدن به خاک سپرده او با او دفن شد هرگز آشکار نشه. امیدی دارید شما که دادخواه او هستید و به شیوه خشونت پرهیز هم دادخواهی رو پیش میبرید، امیدی دارید که روزی حقیقت در راستای دادخواهی از نیکا و نیکاها آشکار بشه و این بتونی که روی مزار اونها جمهوری اسلامی ریخت یه نوعی کنار زده بشه؟
0: راستش رو بخوای من برای آینده نزدیک ایران امید چندانی ندارم و چشم‌انداز روشنی رو نمی‌بینم و دادخواهی هم بخشی از این آینده ایرانه، ولی امید دارم به این که ما به تدریج و قدم قدم رشد کنیم و بسازیم هر آنچه که لازمه بسازیم. حقیقت نیکا دفن نشد زیر اون بتون ها. درسته که اون چه که جمهوری اسلامی به سرش آورد هنوز بخشیش در اکامه و ما ناچاریم با این اکام زندگی بکنیم، ولی شاید بشه امیدوار بود به اینکه یه روزی این پرونده ها آشکار بشن و ما بفهمیم که ساعت های پایانی عزیزانمون چه بر اون گذشته.
1: خانم شاکرمی، شما در این حال در مسیر دادخواهی، خودتون هم هر روز از قامت یک هنرمند بیشتر فاصله گرفتید و به، یعنی همچنان که هنرمند باقی موندید، به یک کنشگر مدنی و اجتماعی و یک در شمایل یک شهروند خیلی سیاسی هم ظاهر شدید. خب تحلیل دارید، نگاه دارید راجع به وضعیت موجود این

0: درگیری نظامی که در ایران رخ داد، گروه های اپوزیسیونی که من دیدم بارها نقد میکنید که چرا این جنگ و درگیری نظامی رو تشویق میکنن، حالا امروز شما که یه چنین تجربه رو هم پشت سر گذاشتید، فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی حکومتی هست که با یک چنین درگیری نظامی کنار بره و فضایی برای دادخواهی خانواده هایی مثل شما هم باز بشه؟
1: من چه پیش از جنگ چه الان نظرم همونه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی نه با چنین جنگی، بلکه حتی با جنگی چندین و چند ساله هم سقوط نمیکنه، همونطوری که در دهه 60 با جنگ 8 ساله سقوط نکرد، که تازه اون موقع نوپا بود و مثل الان استخوندار نشده بود. مثلا این که جنگ جز ویرانی برای مردم چیزی نمیاره. چیزی که الان ما داریم میبینیم اینه که این جنگ جمهوری اسلامی رو به شکلی قوی تر کرد و مردم رو، جامعه مدنی رو ضعیف تر کرد، فقر رو گسترش داد و حکومت نظامی توی ایران همچنان توی ایران به بهانه جنگ حکومت نظامی هست. سرکوب ها شدید تر شده، فعالین مدنی دستگیر، احضار و تبعید میشن و تمام کسانی که به خصوص از دی ماه به بعد دستگیر شدن با نام جاسوس اسرائیل محاکمه و اعدام میشن. این دستاورد جنگ بوده.
0: خانم شاکرمی، در یک چنین فضایی اشاره کردید به اعدام ها، بازداشت شدگان رو به اتهام واهی جاسوسی اعدام میکنه جمهوری اسلامی. روزی نیست که ما خبر اعدام نشنویم از ایران متاسفانه. حال و هوای این روزهای ایران رو کمی راجع بهش صحبت بکنید. نیکاهای شهر در چه حالند؟ زنانی که اشاره کردید که پس از زن زندگی آزادی و جان سپردن معترضانی مثل نیکا بدون حجاب اجباری میتونن به خیابون برن، اگرچه که ما همچنان میدونیم که اون چماق قانون حجاب اجباری بر سر زنان ایرانی هست، اما دوستم کمی هم از حال و هوای ایران مشاهدات خودتون بگید، از لنز خودتون به ما بگید که زنان ایران در این روزها در چه حال هستند.
1: خب من توی ماه‌های اخیر پیش نمیاد که بیرون برم و توی همین خیابون‌های اطراف خونه خودم بچرخم و ببینم اوضاع چجوری هست. یه وقتی تازه آنلاین شده بودم بعد این جنگ، نوشتم که توی اینستاگرام که خیابان‌ها و میادین اصلی در اختیار پروپاگاندای جمهوری اسلامی، محله‌ها در اختیار زن زندگی آزادی و این یک واقعیت خیلی بزرگی توش هست. اون چه که در زندگی روزمره آدم ها جریان داره توی کوچه ها، محله ها، بسیار به زن زندگی آزادی نزدیکه و این به این معنی نیست که جنگ ما با حکومت تمام شده. این مبارزه ادامه داره، همچنان هر روز مرزهای جدیدی شکسته میشن توسط نسل جوان و دیدن تمام اینها زیباست برای من. راستش رو بخواید، من هر بار که بیرون میرم یک احساسی از جنس شعف پیدا میکنم از دیدن دخترهای همسن و سال نیکا به خصوص.
0: خانم شاکرمی،
1: ثمره
0: خون نیکا رو میبینید؟ خانم شاکرمی، برغم نقطه ضعف هایی که در مبارزات سیاسی هست، نقد هایی که خودتون به گروه های مختلف اپوزیسیون دارید خارج از ایران به خصوص، بارها تکرار شده که هر اتفاقی بخواد بیفته، شما همین رو تکرار کردید، در ایران باید داخل ایران و به دست مردم ایران بیفته، به دست نیکاها بیفته، فکر میکنید که در یک چنین وضعیتی جنبش های مدنی، جنبش زنان، معترضانی که میخوان از طریق اعتراض های شهروندی مقابل جمهوری اسلامی بایستن. به حال فضایی برای جنبشی مثل جنبش زن زندگی آزادی که جنبشی بود که جمهوری اسلامی رو رسما به عقب راند، حالا این رو واقعا میشه راجبش صحبت کرد ساعت‌ها، ولی تونست که جمهوری اسلامی رو به عقب برونه در زمینه‌های مختلف، در زیست اجتماعی مردم در ایران اثر گذاشت، در خانواده‌ها اثر گذاشت. فکر می‌کنید که هنوز زن زندگی آزادی یا جنبشی از اون دست در ایران جای شکفتن و اثرگذاری رو خواهد داشت؟
1: بله قطعا. من فکر میکنم که تنها مسیر که میشه از توی اون مسیر در واقع به براندازی هم در نهایت فکر کرد، همین نافرمانی های مدنی و همین جنبش های مدنی هست که شکل میگیره به صورت میلیونی وقتی که یک جامعه یک نافرمانی مدنی انجام میده. حکومت زانو در میاد، اصلا حکومت نمیتونه در مقابل چنین چیزهایی مقاومت زیادی بکنه. و همچنان فکر میکنم که باز هم جنبش های مدنی شکل خواهند گرفت، باز هم نافرمانی های مدنی شکل خواهند گرفت و این مسیر بسته نشده.
0: و شاید مخاطب ما همین سوال رو داشته باشه، نگران نیستید که از تهران در چنین گفتگوی شرکت میکنید و از جنبش مقاومت مردم در برابر حکومت، جنبشی که میگویید به براندازی جمهوری اسلامی هم میتونه منتهی بشه صحبت میکنید؟ شما به حال تجربه های امنیتی و سخت زیاد پشت سر گذاشتید، با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت نظر بودید، هنوز هم هستید، این شما رو نگران نمیکنه؟
1: هر روز زندگی همسال من به نگرانی میگذاره، ولی مسئله این نیست که نگران بشی یا نشی، مسئله اینی که اون کاری رو که فکر میکنی درسته در زمان درستش انجام بدی. و ما گریزی از این خطر کردن ها نداریم. اگر قرار باشه که فقط مراقب امنیت شخص خودمون باشیم، یعنی هر کسی که فقط به امنیت شخص خودش فکر بکنه، قدم از قدم برداشته نمیشه. ما گریزی نداریم علی‌رغم تمام خطرها.
0: خانم شاکر، این روزها احساس تنهایی نمی کنید در طول این سالها به طور کلی؟ احساس تنهایی هم حتما داشتید، به حال در برابر خانواده خودتون ایستادید برای آشکار کردن بخشی از حقیقت که نزد شما بوده. میدونم که این تنهایی رو خیلی با نقاشی پر می کنید، به ما بگید که نقاشی کمک می کنه، نقاشی تازه در دست دارید؟
1: خب یک هنرمند معمولا احساس تنهایی چندانی نمی کنه، چون همیشه به چیزهای مشغولی. منم الان مشغول یک اجرای یک کار خیلی بزرگ هستم به یاد تمام قربانی های قتل های حکومتی، تمام کسانی که بی ناممشان دفن شدن توسط این حکومت و تمام کسانی که خونشون ریخته شد. و امیدوارم تا یک سال آینده بتونم تمامش بکنم.
0: سپاسگزارم آتش شاکرمی. حقیقتش اینه که برای من گفتگوی دشواری بود با شما. برای این گفتگو که آماده می شدم بار دیگر زن زندگی آزادی رو مرور کردم، بار دیگر قصه دردناک زندگی و کشته شدن نیکا شاکرمی به دست ماموران جمهوری اسلامی رو مرور کردم. حتی درباره او این تردید مطرح شد در گزارش هایی که بعضی از رسانه ها دادن که او مورد آزار جنسی قرار گرفت پیش از مرگش. گفتید در دقایق پایانی زندگی عزیزان ما چه گذشت؟ اگر بخواید کوتاه راجع به این موضوع هم صحبت بکنید ما میشنویم. چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نیکا شاکرمی حتی تا این سطح آزار دید؟ یعنی کودکی که به حال در خانواده آزار دیده بود و بعد هم به این ترتیب کشته شد، آیا واقعا زندگی با او چنین کرد که در دقایق پایانی عمرش هم این تجربه وحشتناک رو هم پشت سر گذاشته باشه؟ اگر بخواید راجع به موضوع هم کوتاه صحبت کنید.
1: من هیچ وقت نمیتونم بفهمم واقعیت چی بوده. شاید هیچ وقت هم مشخص نشه در طول زمان طولانی. که آیا همچین اتفاقی هم افتاده برش یا نه. اما چند بار رسانه‌های مختلف داستان‌هایی رو تعریف کردن که روشون آزار جنسی نیکا هم بوده. هر بار قبل از انتشارشون اینا رو برای من فرستادن که من راستی آزمایی کنم در واقع، که من بگم که چقدر با واقعیات منطبقه. کل اون سناریوهایی که برای من ارسال شد، چه اینترنشنال، چه سی ام ام و چه بی بی سی برای من فرستادن، من همه رو رد کردم با شواهدی که ما از مکان کشته شدن و زمان کشته شدن نیکا داریم، حرفایی که من با همسایه ها زدم اون خونهی که پیکر نیکا توش پیدا شده بود، و تمام شواهدی که دارم هیچ کدوم اونها همخوانی نداشت و نمیخون. با این حال اون رسانه های اینها رو منتشر کرد. با من هر بار که هر کدوم این گزارش ها رو خوندم، بند وجودم پاره شد.
0: متاسفم، من با این پرسش نمیخواستم که شما رو ملتهب کنم خانم شاکرمی. میدونم که واقعا براتون گفتگوی سختی است، میدونم که بعد سالها دارید چنین گفتگوی میکنید. برای رنج شما من مطمئنم که بینندگان ما هم احترام و همدردی بسیاری قائل هستند. من سپاسگزارم از شما که امشب به عمق میدان اومدید، این خطر رو به جان خریدید. به قول شما، شجاعت و گستاخی که به هر دو به یک معنا هست در نگاه شما به زندگی. امیدوارم که این مصاحبه برای شما رنج تازه‌ای فراهم نکنه، ولی خب قابل ستایش تلاش شما و راهی که ادامه میدهید برای اینکه نام نیکا شاکرمی هرچه حقیقی تر و هرچه واقعی تر باقی بمونه در یادها. اگر نکته پایانی دارید از شما بشنویم.
1: ممنونم که منو دعوت کردید به این برنامه. این فرصت منو نیکا بود. من این رو فرصتی میدونم برای ثبت تاریخی آنچه که به نیکا مربوط هست، اینم بخشی از اون ثبت هست. ممنونم.
0: سپاسگزارم از شما آتش شاکرمی، هنرمند، کنشگر مدنی و خاله دادخواه نیکا شاکرمی، از کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی که امشب در عمق میدان با من فهیمه خضرحیدری همراه بودید. مرسی از شما که این گفتگو رو با ما همراه بودید.

هم بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الست باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه الست جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خواست.

0: خب بچه ها، این درسمون در رابطه با آفریده های زیبای خداونده. خداوند چه چیزهایی آفریده؟
1: مسیرهای سنگلاخی و آسفالت نشده تو دل کوه، روستاهای دور از جاده و مهمتر از اون مرز، تهدید بزرگی واسه دانش آموزای این روستاهاست. چادر هلال احمر امروز برای دانش آموزای پیشی و سه روستای دیگه تبدیل به مدرسه شده. ولی داستان اونا هم مثل بسیاری از دانش آموزای منطقه به یه نقطه ختم میشه. ترک تحصیل بعد از پایه 5 که در نهایت دانش آموزا رو به سمت سوخت کشی سوق میده.
2: ما تا کلاس 6م درس خوندیم، هفتم مدرسه نبود، ترک تحصیل کردیم.
3: یه روستا می چی کلاس نیستن، ما نتون کلاس هفتم.
4: برا ما مسجد کی برو برو برو

0: در اصل این سال تحصیلی جدید توی برخی از گزارش‌ها گفته شده حدود 3 میلیون دانش آموز هنوز ثبت نامشون رو نهایی نکردن و در حال حاضر بازماندگی از تحصیل محسوب میشن. البته کسی به آمار قطعی دسترسی نداره و عدد نهایی این تعداد میتونه از این رقم فعلی کمتر و یا حتی بیشتر باشه. اگه نقشه بازماندگی از تحصیل رو با نقشه فقر و محرومیت مقایسه کنیم، یه الگوی مهم دیده میشه. استان‌های مانند سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان غربی در شمار مناطقی هستند که تعداد بالایی از بازماندگان از تحصیل رو دارن. سیستان و بلوچستان تو این میون وضعیت بسیار بدتری داره و در سال 1400 سال تحصیلی 1400-401 بیش از 145 هزار کودک بازمانده از تحصیل در اون به صورت رسمی ثبت شده بوده. حالا این آماری هستش که البته خب ما بهش دست پیدا کردیم. قطعا توی سال 1405 ما با 1% تعداد بسیار بالاتری روبرو هستیم. در این مناطق فقر با مشکلات دیگه هم ترکیب میشه. فاصله زیاد تا مدرسه، کمبود امکانات، دشواری رفت آمد، ترک تحصیل برای ورود به بازار کار و در بعضی مناطق ازدواج زود هنگام. توی سیستان و بلوچستان محرومیت از تحصیل برای بعضی از کودکان از جایی شروع میشه که حتی هویت رسمی هم ندارن. ایرانیانی که به دلیل بی‌شناسنامه بودن سالها در بلا تکلیفی اداری موندن. این مسئله فقط یک مشکل کاغذبازی نیست. نداشتن شناسنامه یعنی نداشتن کد ملی و دسترسی دشوار و یا ناممکن به بسیاری از خدمات عمومی. و در مورد آموزش هم میتونه مسیر تحصیل رو از همون ابتدا یا در ادامهش متوقف کنه. طبق مقررات کودکان فاقد مدارک هویتی توی شرایطی میتونن با سازوکارهای ویژه در مدرسه ثبت نام کنن، اما در عمل این فرایند همیشه ساده و یکسان نیست. یکی از نماینده های استان سیستان و بلوچستان در فروردین 1404 توی مجلس گفته در استان پرونده هایی وجود داره که کودکان فاقد شناسنامه نه یارانه دارن و نه امکان تحصیل. این مشکل البته سالهاست وجود داره. گزارش‌های میدانی قدیمی تر از کودکانی حکایت می‌کردند که در مدرسه حاضر می‌شدند، اما به دلیل نداشتن مدارک هویتی در ادامه مسیر تحصیل و گرفتن مدرک با موانع مختلفی روبرو می‌شدند. در پاییز 1404 گزارش‌های منتشر شد که نشون می‌داد سختگیری در ثبت نام کودکان فاقد شناسنامه در برخی مدارس استان بیشتر شده. عجیب اینجاست که همون زمان مسئولان آموزش و پرورش تاکید می‌کردند که هیچ کودکی نباید صرفاً به دلیل نداشتن مدارک هویتی از تحصیل محروم بشه. بنابراین اینجا ما با یک نکته جدی روبرو هستیم. کودکی که اصلاً توی آمار رسمی هویت آموزشی پیدا نمی‌کنه، ممکنه در آمار بازماندگان از تحصیل هم اصلا دیده نشه. اما حتی اگر مشکل شناسنامه رو کنار بگذاریم، متاسفانه سیستان و بلوچستان با مجموعه ای از محرومیت های آموزشی روبروه که در کنار فقر یکدیگر رو تشدید میکنن. این استان از نظر جغرافیایی بسیار گسترده و جمعیت اون پراکنده است. روستاهای مختلف و مرزی زیادی وجود داره در سیستان و بلوچستان که مدرسه یا سرویس مناسب برای رسیدن به مدرسه ندارن. گزارش های جدید از استفاده کودکان از خودروهای عبوری، وانت و حتی خودروهای حمل سوخت برای رفت آمد به مدرسه به دلیل نبود سرویس ایمن خبر دادن. توی سالهای اخیر هم کمبود معلم یکی از مشکلات دائمی استان بوده. در سال 1403 نماینده سابق چابهار گفته این استان حدود 14,000 معلم کم داره و یا به قول امروزیشون ناترازی داره و این کمبود رو در کنار ضعف زیر ساخت و حمل و نقل از عوامل مهم ترک تحصیل دونسته. آمارهای رسمی آموزش و پرورش نیز نشون دادن که فاصله استان با میانگین کشور فقط توی تعداد مدرسه یا کمبود مدرسه خلاصه نمیشه. در یک گزارش رسمی نرخ پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی، البته بازم تاکید میکنم این یک گزارش رسمی به قول نهاد رسمی مسئول آموزش توی کشوره، گفته که در دوره ابتدایی 92.5% نرخ مشارکت در تحصیل بوده، در دوره متوسطه اول 66.4% و در متوسطه دوم فقط 51.97% مشارکت اعلام شده بوده. یعنی هرچه مسیر تحصیل طولانی تر میشه، بخش بزرگتری از کودکان و نوجوانان از چرخه آموزش خارج میشن. در کنار این موارد، فقر اقتصادی باعث میشه پسران زودتر وارد کارهایی مثل حتی سوختبری یا فروش زغال و بنزین بشن و دختران نیز در برخی مناطق تحت تأثیر ازدواج زود هنگام و محدودیت‌های خانوادگی از ادامه تحصیل باز بمونن. توی سال 1403 حتی مقام‌های قضایی استان رقم 148,000 بازمانده رو، همطور که خدمتون عرض کردم، از تحصیل رو مطرح کردن و توی همون گزارش فقر، کار، ازدواج زود هنگام، دشواری مسیر، کمبود فضای آموزشی در کنار بی‌شناسنامه بودن به عنوان عوامل این وضعیت ذکر شده. به خاطر همین مواردی که خدمتتون عرض کردم، ما استان سیستان و بلوچستان رو فقط نمیتونیم به عنوان نمونه‌ای ببینیم که فقط درش فقر آموزشی وجود داره. توی این استان عواملی مانند فقر خانوار، محرومیت جغرافیایی، کمبود زیرساخت‌ها، ضعف دسترسی به خدمات عمومی و البته مسئله هویت قانونی کنار هم قرار گرفتند که هر کدوم میتونن یک کودک رو از قدمی دیگر برای حضور در مدرسه دور کنند.
1: وقتی از مبارزه برای حقوق زنان در کره جنوبی حرف میزنیم، معمولا ذهنمون به اعتراضهای خیابانی سالهای اخیر میره. اما چند دهه قبلتر زنی شروع کرده بود به زیر سوال بردن چیزهایی که برای بیشتر مردم اون زمان کاملا طبیعی به نظر میرسید. چرا مرد باید رئیس قانونی خانواده باشه؟ چرا زن در ارث و مالکیت موقعیت پایین‌تری داشته باشه؟ چرا دستمزد زن و مرد برای کار مشابه برابر نباشه؟ و اصلاً چرا خانواده باید بر اساس برتری قانونی مرد اداره بشه؟ نام این زن لی هیوجه بود، جامعه شناس، استاد دانشگاه و یکی از مهمترین چهره‌های نسل اول جنبش زنان در کره جنوبی. او در سال 1924 به دنیا آمد و در سال 2020 درگذشت. امروز از او به عنوان یکی از پیشگامان مطالعات زنان و جنبش برابری جنسیتی در کره جنوبی یاد میشه. هیوجه پس از تحصیل در آمریکا و گرفتن مدرک جامعه شناسی به کره جنوبی برگشت و در دانشگاه زنان ایوها فعالیت دانشگاهی خودش را ادامه داد. او در شکلگیری آموزش جامعه شناسی در این دانشگاه نقش داشت و خیلی زود متوجه شد که برای تغییر وضعیت زنان فقط تغییر چند قانون کافی نیست. خود شیوهی که جامعه درباره زن فکر میکنه باید تغییر کنه. در دهه 1970، زمانی که مطالعات زنان هنوز در کره جنوبی رشته‌ای شناخته شده نبود، او و گروهی از استادان دانشگاه تلاش کردند این موضوع رو وارد فضای دانشگاه کنند. در سال 1977، دانشگاه ایوها نخستین درس دانشگاهی مطالعات زنان در کره جنوبی را ارائه کرد. چند سال بعد در سال 1982 نخستین دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان در این کشور شکل گرفت. این اتفاق بعدها به یکی از پایه‌های مهم جنبش فکری زنان در کره تبدیل شد. لی هیوجه به خانواده نگاه متفاوتی داشت. در کره جنوبی اون زمان قانون خانواده بر پایه ساختاری مرد محور بنا شده بود و رئیس خانواده در نظام قانونی معمولاً یک مرد بود. این ساختار روی مسائلی مثل ثبت خانواده، نسب، ارث و جایگاه قانونی اعضای خانواده تأثیر می‌گذاشت. هیوجه استدلال می‌کرد چیزی که در ظاهر یک موضوع خصوصی و خانوادگی به نظر می‌رسه، در واقع می‌تونه یک مسئله جدی حقوقی و حتی سیاسی باشه. مخالف هم زیاد داشت البته و به دخالت در سیستم خانواده متهم می شد. او درباره تبعیض علیه زنان در خانواده و مالکیت و ارث تحقیق کرد و از اصلاح قوانین خانواده دفاع کرد. نقد او به ساختار خانواده بخش مهمی از مسیر جنبش زنان کره برای اصلاح قانون خانواده بود. کره جنوبی دهه های 1960 و 1970 کشوری دموکراتیک به معنای امروزی نبود. حکومت نظامی و محدودیت های سیاسی بخش بزرگی از زندگی عمومی رو تحت تاثیر قرار داده بود. لی هیوجو در کنار فعالیت برای حقوق زنان در مسائل مربوط به دموکراسی هم فعال بود و به همین دلیل با حکومت وقت درگیر شد. منابع زندگی نامه ای او از فشار حکومت بر فعالیت هاش یاد کردند. برای او حقوق زنان از مسائل بزرگتر جامعه جدا نبود. اگر زنان در خونه، محل کار و قانون جایگاه برابر نداشتن، نمیشد از جامعه واقعا دموکراتیک حرف زد. یکی از مهمترین بخش‌های زندگی او به موضوع زنانی برمیگرده که در دوران اشغال کره توسط ژاپن به سیستم زنان آسایشگر یا همان بردگی جنسی ارتش ژاپن کشیده شده بودند. این موضوع سالها تقریبا در سکوت مونده بود. لی هیوجه بعد از آشنایی با پژوهش‌های همکار دانشگاهیش درباره این زنان تصمیم گرفت مسئله را از یک موضوع تاریخی فراموش شده به یک مسئله حقوق بشری تبدیل بکنه. اون در دهه های بعد برای شناخته شدن این موضوع در سطح بین المللی و مطالبه جبران خسارت از ژاپن فعالیت کرد. آرشیو جنگ و حقوق زنان کره هم نقش او رو در معرفی این مسئله به جنبش زنان کره و رسوندن اون به نهادهای بین المللی ثبت کرده. لی از برابری دستمزد، افزایش حضور زنان در سیاست و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز حمایت کرد. او همچنین در تلاش‌های طولانی جنبش زنان برای کنار گذاشتن نظام مرد محور خانواده نقش داشت. نظامی که سرانجام در دهه 2000 میلادی کنار گذاشته شد. پژوهش‌های دانشگاهی درباره جنبش زنان کره این مبارزه چند دهه‌ای رو یکی از مهمترین نبردهای حقوقی فمینیست‌های کره می‌دونه. مهمترین کاری که لی هیوجه انجام داد این بود که چیزهایی را که مردم طبیعی می دونستن به موضوع بحث عمومی تبدیل کرد. اینکه رئیس خانواده چه کسی باشه، اینکه زن در قانون خانواده چه جایگاهی داشته باشه، اینکه زن برای کارش چقدر دستمزد بگیره، اینکه به خشونت و استثمار جنسی زنان در زمان جنگ باید با ابزار حقوق بشری و حتی سیاسی پرداخته بشه. او در زمانی فعالیت میکرد که بسیاری از این مسائل هنوز حتی اسم مشخصی در فضای عمومی نداشتند. او به نسلی از زنان کره‌ای کمک کرد تا بفهمند چیزهایی که همیشه طبیعی به نظر رسیدند لزوماً عادلانه نیستند و در نهایت اینکه قبل از اینکه بتونی قانونی رو عوض کنی باید بتونی به مردم نشون بدی که اون قانون اصلاً چرا باید تغییر کنه.

فرض کنین روی قله یکی از کوههای البرز ایستادید. دور براتون صخره است و دره و راههایی که از پایین تقریبا غیر قابل عبور به نظر میرسن. حالا روی نقشه‌ای که جلوتونه چند نقطه رو علامت بذارید. یکی اینجا، یکی چند ده کیلومتر اون طرف‌تر، یکی روی مسیر یه دره، یکی بالای یک راه کوهستانی و یکی هم توی ارتفاعی بیشتر از 2600 متر. حالا اگه یک نگاه کلی به این نقاط بندازید، 7 نقطه که در اصل 7 قلعه پراکنده به نظر میان رو میبینید، اما اینها توی زمان خودشون 7 قلعه جدا از هم نبودن. 7 قطعه از یک سیستم بودن. این همان مورد خاص و ویژه‌ایه که امسال باعث شد قلعه علموت و استحکامات وابستگی به اون توی فهرست میراث جهانی یونسکو قرار بگیرن. پرونده‌ای که یونسکو ثبت کرده یک مجموعه 7 تایی است که شامل علموت، لمسر، نویزرشاه، شمس کلایه، قسطینلار، شیرکوه و ایلان میشن. ارزش این مجموعه هم دقیقاً در ارتباط میان همین نقاط با هم دیگه است. این منطقه از نظر طبیعی خودش یک دژ بزرگ بود. کوههای بلند، دره‌های عمیق و مسیرهای سخت دسترسی رو دشوار می‌کردن، اما طبیعت فقط به تنهایی کافی نبود. توی قرون 11 تا 13 میلادی مجموعه ای از استحکامات در این منطقه شکل گرفت که وظایف مختلفی داشتن: دفاع، دیدبانی، کنترل مسیرها، ذخیره مواد غذایی، تامین آب و ارتباط میان نقاط مختلف. علموت مرکز اصلی این شبکه بود، اما بقیه قلعه ها هم هر کدوم نقشی داشتن. لبسر در بخش غربی یکی از مهمترین دژهای دفاعی بود و در برابر محاصرهای طولانی مقاومت میکرد. قسطینلار روی مسیرهای ارتباطی اشراف داشت. شیرکوه و ایلان بیشتر نقش دیدبانی و ارتباطی داشتند و نویزرشاه در ارتفاع بسیار زیادی ساخته شده بود و از نظر موقعیت و کارکرد یکی از نقاط مهم این شبکه محسوب میشد. شمس کلایه هم نمونه جالبیه از اینکه چطور سازندگان غارها و ساختار طبیعی کوه رو وارد معماری دفاعی کرده بودن. چیزی که این مجموعه رو واقعا برجسته میکنه اینه که این قلعه ها نمیتونستن فقط با سرباز و شمشیر زنده بمونن. برای یک دژ کوهستانی که ممکن بود ماها محاصره باشه، آب از هر چیزی مهمتر بود. به همین دلیل در این استحکامات آب انبار، مخزن، کانال و سامانه های جمع آوری آب باران ساخته شده بود. انبارهای غذا و فضاهای کشاورزی هم وجود داشت. بعضی از این دژها اونقدر بزرگ و سازمان یافته بودند که بیشتر از یک پادگان نظامی شبیه یک سکونتگاه کامل عمل می کردند. این قلعه ها بدون روستاهای اطراف، کشاورزی، نیروی کار و منابع غذایی دوام نمی آوردن. یعنی پشت اون دیوارهای سنگی یک شبکه اجتماعی و اقتصادی هم وجود داشت. عرض کنم که از اواخر قرن 11 میلادی این منطقه به مرکز حکومت فرقه اسماعیلیه تبدیل شد. علموت مرکز سیاسی و فکری اونا بود و شبکه دژها به این حکومت اجازه میداد در منطقه کوهستانی میان قدرت‌های بزرگی به مانند سلجوقیان استقلال خودشون رو برای مدت طولانی حفظ کنن. در این میان علموت فقط محل جنگ نبود یا نقطه‌ای که جنگ رو فرماندهی می‌کرد. منابع تاریخی از فعالیت‌های علمی و فکری از جمله وجود کتابخانه‌ها و توجه به حوزه‌هایی مانند پزشکی، فلسفه و نجوم توی این مراکز خبر میدن. این شبکه تا حمله مغولان دوام آورد و در سال 1256 میلادی علموت بالاخره سقوط میکنه. اما خود دژها نشون میدن که این جامعه چطور تونسته بود برای بیش از یک قرن در یکی از سخت‌ترین جغرافیاهای ایران یک ساختار سیاسی و اجتماعی نسبتاً منسجم ایجاد کنه. اینجا باید عرض کنم که دلیل و علت ثبت جهانی صرفاً داستان قلعه حسن صباح نیست. حتی خود قلعه علموت هم پیش از حسن صباح وجود داشته. اهمیت تاریخی این مجموعه توی چیزی بسیار بسیار بزرگتره. استحکامات 7 نقطه‌ای که با جغرافیا، آب، کشاورزی، راه‌ها، روستاها و یک ساختار سیاسی به هم متصل شده بودن. این علت اصلیه و برای همین و
وقتی امروز از هفته جهانی علم و طرف میزنیم، داریم درباره بقایای یک سیستم حرف میزنیم، سیستمی که ایرانیان در سالهای مصادف با قرون وسطا در دل کوههای البرز ساخته بودند تا بتونن زندگی کنن، حکومت کنن و در برابر قدرت‌های بزرگ زمان خودشون دوام بیارن. هفت قلعه‌ای که به ظاهر پراکنده و متفرق به نظر میرسن، اما شبکه‌ای منظم و پیچیده اونها رو به هم متصل می‌کرد.

میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه 1404 صبح پنجشنبه اجرا شد. قوه قضاییه قائم حسینی را تبعی خارجی معرفی کرده اما درباره ملیت او توضیحی نداده. اتهام اصلی او دخیل بودن در حادثه میدان علیخانی اصفهان عنوان شده. همچنین زهرا ربانی 18 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط شعبه 107 دادگاه کیفری 2 بجنورد در مجموع به 15 ماه و 2 روز حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش درباره وضعیت بازار کار ایران در سال 1404 از کاهش گسترده اشتغال و تشدید ناامنی معیشتی خبر داده. بر اساس این گزارش، شمار شاغلان در زمستان 1404 نسبت به بهار همان سال حدود 770 هزار نفر کاهش یافته و بیش از 1,358,000 نفر نیز از بازار کار خارج شدند. همچنین تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی حدود 611 هزار نفر کاهش داشته. خانه سینما در بیانیه‌ای با انتقاد از طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه در مجلس شورای اسلامی، تصویب اون را باعث نگرانی عمیق اصحاب فرهنگ و هنر و موجب ایجاد شکاف بزرگ در میان ملت خوند. این نهاد صنفی اعلام کرد این مصوبه زمینه سرکوب نظاممند آفرینش و هنر انتقادی را فراهم می‌کند. در بیانیه خانه سینما با اشاره به ماده ای از این طرح درباره مجازات آثاری که چهره سیاه از ایران ارائه میدن گفته شده، با توجه به نبود تعریف شفاف و حقوقی از واژه سیاه نمایی، هر اثر نقادانه یا واقع‌گرای اجتماعی میتونه در معرض اتهام قرار بگیره. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تیم مذاکره کننده خودش اطلاع داده احتمال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی کاهش یافته و دستور داده مذاکرات با حکومت ایران برای چند هفته متوقف بشه. بر اساس این گزارش، دولت ترامپ گزارش‌هایی درباره طرح جمهوری اسلامی برای از سرگیری حملات به کشتی‌ها و همینطور اطلاعاتی درباره طرح‌هایی برای انجام عملیاتی فراتر از هدف قرار دادن کشتی‌ها دریافت کرده. منابع العربیه همچنین گفتند ترامپ به تیم خودش اطلاع داده در صورت شکست فشار اقتصادی احتمال انجام حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی وجود داره. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی تایید کرده که صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شده. او شامگاه چهارشنبه 28 مرداد در گفتگو با صدا و سیما همچنین اظهار امیدواری کرده که تفاهم نامه ایران و آمریکا احیا بشه و مذاکرات از سر گرفته بشه. این نخستین باره که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به شکل رسمی از توقف صادرات نفت ایران خبر میده.

0: ساده طالب ساده پیک پروداکشن.
1: شب است و چهره میهن سیاه، نشستن در سیاهی ها گناه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش براه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: فرید ایمانی.
1: اخله زریه لزریه لزریه، اخله زریه لزریه جان زریه، اخله زریه.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: اگر ما اصلا ما پاس کنیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران راه انداختیم، تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی‌حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
1: دولت مگه میذاره؟
0: خب همین دیگه، اشکال سر همین. خب وقتی که شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرئت نمیکنه، چون میدونه نفر بعدی خودشه.
2: ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهرا جمع بکنیم، یک اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران، همون یه اطلاعیه کارو خواب تمام کنن.
0: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیرن، رسما اعلام کرد. به خاطر همین هم اینا کاسه گذاشتشون رو جمع کرد.
2: 40 سال با حاج آقا مصطفی رفیقم، نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه. حاج آقا مصطفی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، به خداش هم به خود خیلی تندتر از اون.
0: کلیپی جعلی و تقطیع شده، اون هم با زیرنویس انگلیسی، که معلوم است که خیلی از مطالب او دروغ و جعلی است، منتشر کردند.
3: سخنان چندی پیش آخوند محمد باقر خرازی، برادرزن مسئول خامنه‌ای و حوادث بعد از آن، که ابتدا با تکذیبیه دفتر مشتبه خامنه‌ای روبرو شد و بعدها با ورود دادگاه ویژه روحانیت، خرازی در نهایت مجبور شد اساساً ماجرا را به کلی انکار کند، حاوی یک نکته بسیار مهم بود که مشخصاً نباید در ملأ عام بیان می شد. و در حقیقت خرازی ناخواسته اطلاعات مهمی را از نقشه راه آخرین ولی فقیه برای تثبیت قدرت و خروج از سایه سنگین سپاه فاش کرده بود. در واقع باید گفت این استارت مشتبه خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، برای قبضه کردن قدرت و تسلط بر اوضاع مملکت است. آخرین ولی فقیه در مقایسه با پدرش، که البته او هم با چند روایت جعلی از هاشمی رفسنجانی موفق شد بر تخت پادشاهی ولی فقیه جلوس کند، با مشکلات بسیار بیشتری روبروست.
4: ما شاهدم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما میگفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحث هم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
5: چرا
4: موقت بشمارید؟ موقت گفتم تا اعلام نمیشه.
3: علی خامنه‌ای وقتی زمام امور جمهوری اسلامی را در دست گرفت، یک سیاسی شناخته شده ی رژیم بود و در بسیاری از جنایت‌های دوران آغازین استقرار نظام ننگین جمهوری اسلامی دست داشت. علی خامنه‌ای عضو شورای انقلاب و گماشته خمینی بود. سالها نماینده مجلس و 8 سال رئیس جمهور رژیم بود. او در تمامی این سالها توانسته بود در نهادهای مختلف حاکمیت جای پا و دوستانی قابل اعتماد برای خود پیدا کند. علی‌رغم همه اینها، علی خامنه‌ای از سوی بسیاری از بزرگان و روحانیون برجسته شیعه در قم و تعدادی از همدوره‌ای‌های خود و شاگردان خمینی باز هم مورد تردید بود. خامنه‌ای طی سال‌ها توانست با خانه‌نشین کردن کسانی مانند موسوی اردبیلی و یا خفه کردن هاشمی رفسنجانی همه رقبای احتمالی خود را کنار بگذارد و با نفوذ آرام در مرجعیت قم و بعد از مرگ آیت الله عراقی به عنوان یک مرجع تقلید شیعه مقام رهبری خود را تثبیت کند. اما اوضاع برای مشتبه خامنه‌ای، که هنوز بعد از گذشت چند ماه از انتصابش به عنوان ولی فقیه همچنان در دوران غیبت به سر می‌برد، بسیار پیچیده تر است. مشتبه خامنه‌ای عملاً هیچ تجربه سیاسی اجرایی در جمهوری اسلامی نداشته است. این یعنی اینکه او در سیستم سیاسی فاسد جمهوری اسلامی و در نهادهای مهم و تصمیم گیر مانند گروهک تروریستی سپاه پاسداران یا شورای نگهبان به سختی میتواند افراد قابل اعتماد و وفادار پیدا کند. یافتن نوکرانی وفادار به ویژه در گروهک تروریستی سپاه که فرمانبردار واقعی او باشند و فردا هوس قدرت طلبی به سرشان نزند بسیار مشکل است. نسل اول و حتی دوم فرماندهان گروهک تروریستی سپاه که حالا به مانند اختاپوس تمام پست‌های حساس در جمهوری اسلامی را قبضه کردند به راحتی نمی‌توان کنار زد. درباره روحانیت قم که تکلیف مشخص است، وضعیت ولی فقیه جدید به مراتب بدتر از پدر اوست. اما این تنها بخش کوچکی از ماجراست. آخرین ولی فقیه میراثدار تاج و تختی است که روی خرابه های یک جنگ تمام عیار بنا شده است. جنگی که خزانه اقتصاد فروپاشیده جمهوری اسلامی را خالی تر از همیشه کرده است. توان نظامی رژیم بسیار تحلیل رفته و دارایی های جمهوری اسلامی به طرز قابل توجهی کاهش یافته است. محاصره نفتی شرایط را برای مشتبه خامنه‌ای بسیار پیچیده تر کرده است. اما بخش پایانی این ماجرا و در واقع کابوس ولی فقیه در غیبت، سکوت خیابان‌ها و آرامش قبل از طوفان مردم ناراضی است. بغض فروخورده‌ای که مانند یک انبار باروت منتظر یک جرقه است. میتوان انتصاب اخیر چند فرمانده سپاه را در همین راستا تحلیل کرد. یافتن کسانی قابل اعتماد که بتوانند به حفظ تاج و تخت ولی فقیه کمک کنند. البته این انتخاب‌ها یک پیام روشن دیگری نیز داشت که حرف‌های محسن رضایی، کهنه تروریست سپاه پاسداران و دبیر انتصابی جدید شورای عالی امنیت ملی رژیم بیانگر آن است که بهترین استراتژی در حال حاضر برای جمهوری ولی فقیه همان بحران آفرینی با حفظ فاصله است.
1: اعلام می‌کنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه.
3: حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان را هم باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. قسمتی از بدنه رژیم از جنگ سخن می‌گوید و قسمت دیگر حتی محکوم می‌کند و از صلح می‌گوید. اوضاع بسیار پیچیده و بغرنج است. مشتبه خامنه‌ای بهتر از هر کس دیگری می‌داند توان جنگیدن بیشتر را ندارد، ضمن اینکه جنگ آینده بسیار گسترده‌تر خواهد بود. از طرفی صلح شاید برای مدت کوتاهی بتواند شرایط را عادی نشان دهد، اما اوضاع فلاکتبار و اقتصاد فروپاشیده جمهوری اسلامی مدت هاست که دیگر از کنترل سردمداران رژیم خارج شده است. فساد سیستماتیک مانند سلول‌های سرطانی چنان در این اقتصاد بیمار ریشه دوانده است که هیچ چیز جلودارش نیست. همه چیز به طرز عجیبی روایتگر یک پایان غم‌انگیز برای آخرین ولی فقیه است. همه چیز برای پسر دیکتاتور معدوم بوی مرگ می‌دهد. حتی صلح. جنگ تمام نشده. دستیابی به یک توافق و صلح واقعی در پرده ابهام است و مردمی که مدت هاست مترصد فرصتی هستند که کار ناتمام را به سرانجام برسانند. خیابان‌ها و انقلابیون ناراضی و پایان این کابوس 40 و چند ساله. شاید آخرین ولی فقیه حتی فرصت ظاهر شدن را پیدا نکند و در همان غیبت ناخواسته جان دهد. شاید.

در گفتار این هفته، امروز جمعه 30 مرداد 1405 برابر با 21 اوت 2026، ابتدا همچون هفته های پیشین به کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام میپردازم. این هفته هم کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام با اعتصاب قضا در 60 زندان مختلف برای 134مین هفته، البته با پیوستن زندان گساران به این کارزار ادامه پیدا کرد. در اعلامیه‌ای که شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام منتشر کردند آمده است، از اعلامیه می‌خونم: با اعتصاب قضا در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 که توسط آقای جاوید رحمان، گزارشگر پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد، به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شد، باز با اعتصاب قضا یاد و خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی می داریم و امیدواریم به زودی عاملان و آمران این فاجعه ضد بشری در برابر دادگاه عدالت قرار گیرند. حکومت مستبد طی هفته گذشته نیز یک زندانی سیاسی اعتراضات دیماه سال پیش را به نام شهرام صادقی را سبعانه در کرج به دار آویخت. ما اعضای کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام از تمامی این کشورها می خواهیم که برای اثر بخشی در توقف ماشین اعدام تمامی روابط دیپلماتیک و تجاری خود با حکومت ایران را مشروط به توقف کامل اعدام ها کنند. این بخش هایی بود از اعلامیه شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام. اما شامگاه دوشنبه شماری از شهروندان مقابل زندان سنندج دست به تجمع زدن و با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار توقف حکم اعدام یک زندانی شدند. اما چند ساعت پس از این گردهمایی در سحرگاه در سرگاه روز سه‌شنبه 27 مرداد حکم اعدام کاوه رفوشه در زندان سنندج اجرا شد. اما در هفته گذشته برای دو بار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت از مالکیت یا پیوستن تنگه هرمز به عنوان قلمروی ایالات متحده کرد. بار اول در سخنرانی در گاردن سیتی گفت که خیلی زود تنگه هرمز را قلمروی ایالات متحده اعلام خواهیم کرد. بعدن رسانه‌های آمریکایی گفتند که ترامپ شوخی می‌کرد. اما بار دیگر در شبکه سوشیال تروس، شبکه وابسته به خود رئیس جمهور آمریکا، تنگه هرمز و نقشش کشته بود، دورش هم خط کشیده بود و نوشته بود قلمروی جدید آمریکا. حالا حرف دونالد ترامپ چه لاف باشه، چه شوخی باشه، چه جدی باشه، در هر صورت این حرف به سود رژیم ایرانه و به شدت هم محکومه. اما ببینیم که حکومت از کوچکترین کنش مردمی میترسد، واهمه دارد و برای این اقدامات سرکوبگرانش رو گسترش میدهد. رئیس دانشگاه تهران میگوید که حکم اخراج دو دانشجو که به پرچم ایران، منظورش پرچم جمهوری اسلامیه، اهانت کرده بودند صادر شده و پرونده در مرحله تجدید نظر است. حکم اخراج یک دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف هم در وزارت علوم تایید شده است. این دانشجو اتهامش اینه که از لیدرهای اصلی تجمعات اسفند 1404 در دانشگاه شریف است. اسفند 1404 جنبش دانشجویی به طور گسترده 40مین روز قتل عام شرکت کنندگان در قیام دیماه را گرامی داشت، به ویژه قتل عام قیام کنندگان در 18 دی.
در خبر دیگر، یک زن بلاگر در پی انتشار ویدئو در فضای مجازی به دلیل این که میگن خود دستگاه میگه توهین به مقدسات بازداشت شد و علیه وی پرونده قضایی تشکیل شد. سرکرده انتظامی شهرستان گلیکش از پلمپ 5 آرایشگاه زنانه و بازداشت متصدیان آنها در این شهرستان به دلیل انتشار تصاویر غیر اخلاقی در فضای مجازی عنوان کردن و معلومه یه آرایشگاه لابد عکس از اشکال مختلف آرایش موی زنان و مردان، البته اینجا مورد نظر زنان هست. یک زن و مرد در پی انتشار ویدئویی که از سوی بیداستان تهران توهین آمیز تلقی شده بازداشت شدند. صفحات مجازی متعلق به این افراد نیز با دستور قضایی مسدود شد. 6 واحد صنعتی در شهرستان طبس و شهرستان نیکشهر با دستور مراجع فاسد قضایی و انتظامی پلمب شدند. یک واحد صنفی در اصفهان به دلیل عرصه تیشرت ها با تصاویر و طرحهایی که توسط پلیس ادعا کرده مغایر با ضوابط و مقررات پلمب شد. رستوران هرموسو در تهران و فروشگاه ونوود در بهبهان توسط نهادهای زیربط پلمب شد. متصدی زن این فروشگاه، یعنی فروشگاه ونوود، بازداشت شد. هیوا سیفی‌زاده، خواننده موسیقی سنتی ایرانی، به خاطر اتهام ساختگی ترویج فساد و فحشا به 4 سال حبس محکوم شد. سرکرده کل بیدادگستری آذربایجان غربی هم از صدور 14 کیفرخواست با اتهاماتی تحت عنوان ترویج فحشا و فساد سازمانیافته خبر داد. بسیاری از این محلهایی که پرم شدن، نقطه اصلیش مسئله حجاب زنانه، زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمی روند. اما اتفاق جالبی که در هفته گذشته افتاد، یکی از اشغالگران بهارستان پس از موضع قاطع پدر و مادر زنده‌یاد ژینا امینی به غلط کردن افتاد. پس از واکنش خانواده زنده نام و زنده‌یاد ژینا امینی مهسا به توهین یک غارتگر و اشغالگر بهارستان از ملایر به دخترشان، این شخص در یک ویدئو عذرخواهی کرد. قبلا وی از واژه به درک واصل شدن در مورد ژینا استفاده کرده بود. پدر و مادر مهسا ژینا امینی در استوری‌های مشترکشون در شبکه اجتماعی سخنان این نماینده مجلس رژیم را توهین آمیز خواندند و نوشتند، جمله را می‌خونم از پدر و مادر زنده یاد ژینا: مملکتی را به درک واصل کرده اید و سر سوزنی از شرم نصیب نبرده اید. همچنین با اشاره به کشته شدن دخترشان در شهریور 1401 و اعتراضات گسترده پس از آن این جمله را گفتند: نام ژینا در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. آقای امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی، باز نوشت: نام دخترمان در کنار هزاران انسان بیگناه دیگر تا ابد در تاریخ این کشور جاودان است. اما در هفته گذشته حرکت‌ها و کنش‌های اعتراضی از جانب نیروهای کار صورت گرفت. روز شنبه 24 مرداد، متقاضیان زمین‌های مارال پیشرو در سیرجان دست به تجمع زدند. بازنشستگان فولاد در اصفهان هم مقابل ساختمان استانداری اصفهان تجمع کردند. تجمع کارگران پتروشیمی سلمان فارسی و تجمع خانواده بیماران مبتلا به فیبروز مقابل وزارت بهداشت، بیماری فیبروز کیستیک. تجمع کارگران شهرداری بندر ماهشهر در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان و تجمع بازنشستگان معدن زغال سنگ البرز مرکزی مقابل صندوق بازنشستگی فولاد در شهر زیراب. و روز یکشنبه 25 مرداد، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، اهواز، رش و شوش دست به تجمع زدند و استادان اخراجی دانشگاه فرهنگیان هم در تهران تجمع کردند.
و تجمع شهروندان در شهرستان اسلام آباد غرب مقابل ساختمان اداره آب و برق این شهرستان، اعتراض به وضعیت آب و برق و فاضلاب این شهرستان. در همین روز شنبه کارگران فولاد شادکان مقابل این شرکت تجمع کردند و دومین روز تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان. روز دوشنبه 26 مرداد بازنشستگان مخابرات در سنندج، کرمانشاه، اصفهان و همدان تجمع کردند و همچنین کارکنان نفت و گاز پارس دست کم در 12 بخش مختلف و سکوهای دریایی دست به تجمع زدند و باز هم اساتید اخراجی دانشگاه فرهنگیان دست به تجمع زدند و تجمع کارکنان بهداشت در تهران. روز سه‌شنبه 27 مرداد بازنشستگان صنایع فولاد باز هم در اصفهان دست به تجمع زدند. متقاضیان زمین‌های تعاونی در تبریز هم تجمع کردند و کارکنان بهداشت در همدان مقابل استانداری همدان تجمع کردند. روز چهارشنبه 28 مرداد پایان اعتصاب 5 روزه کارگران شهرداری ماشه. و اما آخرین خبرهایی که دیدید که در شهر گرگان در بازار مقابل شهرداری گرگان آتش سوزی صورت گرفت، اما تجمع شبانه اوباش بسیجی و وسایل و علم و کتلهای اونها در میدان شهرداری گرگان مانع حرکت سریع ماشینهای آتش نشانی شد و در نتیجه صدها تن کسب و کارشون آتش گرفت و نابود شد. این هم از تجمع شبانه اوباش و دستاوردشون. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

0: خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام قائم حسینی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی حسینی رو به اتهام‌های محاربه، افساد فی الارض، تخریب اموال عمومی به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه و جهت اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرده بود. این پنجمین فردیه که در پرونده مشهور به میدان علیخانی اصفهان اعدام میشه. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای دکتر محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران از اسلو نروژ. درود بر شما آقای امیری مقدم. یک اعدام دیگه در پرونده میدان علیخانی صورت گرفته. از روند محاکمه چی میدونی و چون برخی از اعدام شدگان اعلام شده که تحت شکنجه بودن، این وضعیت آیا اصلا اعتراف زیر شکنجه میتونه ملاک باشه برای صدور حکم؟
1: بله، درود بر شما و باز هم تسلیت به مردم ایران و خانواده آقای حسینی. همونطور که شما گفتین در این پرونده تا این لحظه 5 نفر اعدام شدند. بر اساس اطلاعات ما به طور کل دست کم 12، بعضی از منابع ما میگن 14 نفر در این پرونده به اعدام محکوم شدند که اینها 5 نفرشون بودند. خب توی تمامی این پرونده های حالا افرادی که اعدامشون اجرا شده، جمهوری اسلامی هیچ مدرک و سند محکم پسندی ارائه نکرده که نشون بده این افراد در واقع دست داشتند. ببینید، در این پرونده گفته میشه که 4 نفر از ماموران انتظامی به قتل رسیدند، ولی حتی در درباره آقای حسینی خودشون نمیگن که آقای حسینی کسی بود که این افراد رو به قتل رسوند. اشاره‌ای که میکنن این که به یکی از اونها لگد زده. خب لگد زدن به کسی که منجر به قتلش نمیشه. من فکر میکنم که تعداد زیادی رو دستگیر کردند و هر کسی که در اون محوطه بوده کلن و شاید ضعیفتر بوده، اونا رو بر اساس اعترافاتی که ما میدونیم در جمهوری اسلامی چطور اعتراف گیری میکنن، بر اساس اون اعتراف ها به اعدام محکوم میکنن. خب اینها جدا از اینکه اعدام یک مجازات غیر انسانی و برای هیچ کس نباید حکمش صادر و اجرا بشه، ولی حتی بر اساس قوانین کشوری که اعدام داره هم این اعدام ها غیر قانونی هست.
0: آیا امیر مقدم، درسته که حکومت برای ایجاد ترس داره دست به اعدام ها میزنه، اما میدونه خشم مردم رو داره لحظه به لحظه بیشتر میکنه، چرا از اعدام ها دست نمیکشه؟
1: این حکومت اگر حکومتی بود که قادر به تغییر رفتار خودش بود، اگه میتونست خودش رو اصلاح کنه، خب موضوع فرق میکرد. ببینید الان مشکل حالا گذشته از سرکوب و خفقان سیاسی، این حکومتیه که ناکارآمده، نمیتونه مشکلات روزمره مردم رو حل کنه، به خاطر اینکه کسانی که در پست‌های مهم هستن بر اساس وفاداریشون به حکومت یا بر اساس روابط خانوادگی اونجا نشستن، نه به خاطر اینکه در واقع تخصص دارن. به همین دلیل زندگی مردم رو نمیتونه بهبود بهشون بده، به همین دلیل مجبورن برای نگه داشتن قدرت سرکوب کنن و اعدام مهمترین ابزار این کار هست. قبلا جواب داده، همونطور که شما میگین معلوم نیست که یعنی تا چقدر این حکومت بتونه از طریق اعدام و دستگیری و ترسوندن مردم به حکومتش ادامه بده، ولی گزینه دیگه این نداره.
0: خب آقای امیر مقدم، حکومت میگه در واکنش به کشته شدن 4 مأمور بیش از 12 نفر، به قول شما 14 نفر حکم اعدام گرفتن و 5 نفر تا حالا اعدام شدن، چرا جمهوری اسلامی دادخواه 50,000 کشته مردم معترض رو نادیده میگیره؟
1: خب این باز برمیگرده به حکومت، چون حکومت میگه که کسانی که تو خیابون ها اومدند برای اینکه حقوق از دید ما حقوق قانونی خودشون، حقوق بنیادین خودشون رو میطلبیدند، اینها با دشمن همکاری میکنند، چون از دید حکومت در واقع کشور ایران جمهوری اسلامی است و کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند، در حالی که 80 میلیون نفر دیگر هستند که در واقع یک زندگی نرمال میخوان. حکومتش وقت پاسخگو نیست، این یک حکومت پاسخگو نیست. والله درست حرف شما، حتی در همین مورد هم اگر یک تحقیقات مستقلی انجام میشد، من فکر میکنم که به نتیجه گیری دیگری میرسید از این نتایجی که حکومت بهش میرسه الان.
0: و یک سوال دیگه که همیشه و همواره در ذهن همه مردم هم ایجاد میشه، چطور مردم در ایران میتونن نسبت به کشتار معترضان و این اعدام ها از جامعه جهانی کمک بخوان یا دادخواهی صورت بگیره در جامعه جهانی؟
1: ببین خب مهمترین کار من فکر میکنم اطلاع رسانی دقیق هست به هر نحوی که میتونن، البته با حفظ امنیت خودشون، چون حکومت در این ماهای اخیر هم سعی کرده که جلوی این اطلاع رسانی رو بگیره، چون این اطلاع رسانی میتونه هزینه این سرکوب ها رو، هزینه اعدام ها رو بالا ببره. ما درباره کسانی که محکوم به اعدام هستند یا در معرض صدور حکم هستند خیلی کم میدونیم و من فکر میکنم که اطلاع رسانی درباره اونها میتونه کمک کنه به اینکه جامعه جهانی واکنش قوی تری نشون بده، به اینکه حداقل هزینه داشته باشه برای حکومت، و ما میدونیم برای جمهوری اسلامی هزینه سیاسی مهمه.
0: سپاسگزارم از شما دکتر محمود امیری مقدم، پزشک و رئیس سازمان حقوق بشر ایران از استوگه نروژ.

Thank you.

نه بخوانین بخوانین دیگه. حالا کسایی که مزه داده باشه برای کار خدا باشه، یک چرا آهنگ نیم کلمانی. نه خیره بخوانین دوام بدید.

سلام، من محسن صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

Süleyman Teymuriyan.

سخن جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمی.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به برخورد جمهوری اسلامی با مذاکرات با آمریکا گفت که امروز خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه کشوری انجام شده رو اعلام می‌کنم و گفت که این یک جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار از استکهلم سوئد. درود بر شما خانم روستایی. جنگ ارتباطمون برقرار با خانم روستایی؟ بله. درود بر شما خانم روستایی. جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در حالی شروع شده که دیروز هم امارات متحده عربی قطع ارتباط مالی با جمهوری اسلامی رو کلید زد. چشم‌انداز شما از این محاصره و جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی چیه؟
1: به نظر میرسه یک اتفاق جدیدی داره شکل میگیره. وقتی که دونالد ترامپ میاد میگه که ما قرار دیده اکونومی را بندازیم، یعنی اون دیده ای که آلمان رو شکست داد، بخش اقتصادیش ضربه خیلی زیادی به آلمان زد، در حال دیده خیلی مشهوره، یعنی که ترامپ میاد میگه که ما چنین کمپینی رو راه انداختیم و داریم هنوز راه میندازیم، اینی که آقای اسکات پسن چند روز قبل هفته پیش گفت که من روز دوشنبه میام و از تحریم‌های جدیدی که تا کنون هیچ موقع نه اعمال شده و نه تجربه شده پرده برداری میکنم. آقای اسکات پسن هنوز اون در واقع اون جعبه پاندورا رو به نظر میرسه باز نکرده، یه کمی باز شده و این اقداماتی که شروع شده خیلی مهمه، اما به نظر میرسه اقدامات دیگری و شاید مهمتری هم در راه باشه. بدین لحاظ من فکر میکنم معادلات خیلی تغییر پیدا میکنه و این یک شیفت مهمیه، از زدن تمام تأسیسات و پل‌ها و و در واقع ساختارهای زیربنایی به این که جنگ رو به سمت تحریم اقتصادی بکشونن. همونطور که خود ترامپ گفته که این تحریم‌ها حتی از محاصره دریایی تیزتر و تأثیرگذارتر هست، فکر میکنم به نظر میرسه این اتفاق داره میفته. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی با دردسرهای خیلی جدی مواجه میشه، دردسرهایی که مثل بمباران ها داغ نخواهد بود، مثل شلیک موشک انفجار نخواهد داشت، اما آرام آرام یک جورهایی این سیستم رو به زانو میاندازه.
0: خانم روستایی، پرزیدنت ترامپ از ابتدای عملیات نظامی تاکید داشت به گفتگوها، حالا تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر اینکه هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در حال انجام نیست، چه پیامی به باقی مانده مقام های حکومتی داره میده؟
1: من هنوز اعتقاد ندارم که آقای ترامپ، دونالد ترامپ، روی حرف امروزش بیسته که گفته که گفتگوی وجود نداره، اما همزمان گفت که شاید یک روزی هم شروع کنیم. به نظر میرسه این یک تاکتیک باشه یا در واقع سیستمی که کاخ سفید در پیش گرفته یا حداقل شخص دونالد ترامپ در پیش گرفته. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، اونهایی که جمهوری اسلامی رو اداره میکنن، اینکه روحانیون موقعیت‌هاشون رو دادن به نظامی‌ها ارتباط در واقع از بالا به پایین با کسی که اسمش مجتبی هست بهش میگن رهبر مقوایی، نظامی‌ها و سپاهی‌ها هم روابط از بالا به پایین دارن با در واقع ولی فقیه، این باعث میشه که چالش‌های درونی این آقایون باعث میشه که یک کمی پیام‌های خارجی رو دیر دریافت کنن، چون سفر خارجی میرن، رئیس بانک مرکزی میاد صحبت میکنه، بعضی وقتا آقای رئیس جمهور میاد یه جورایی تلاش میکنه موضوع رو رد و فتح کنه، ولی من فکر میکنم که اثر این تحریم ها هنوز طول میکشه تا جا بیفته، هرچند که برخی از کارشناسان میگوین که اثر جنگی که به اتمام رسید دو ماه پیش سه ماه پیش، اثر اون جنگ هم هنوز شروع نشده، یعنی اتفاقی که داره میفته اینه که اقتصاد ایران دچار یک فروپاشی بسیار جدی و یک سقوط بسیار دردناک خواهد شد. البته دردش رو مردم تحمل خواهند کرد، اما مسئولش من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامیه و مافیای سپاه و اون امامی که معلوم نیست از کجا اومد و اعلام شده.
0: خانم روستایی، شما اشاره فرمودید به این قضیه که فشار اقتصادی سنگینی بر جمهوری اسلامی داره به وجود میاد، با این موضوع که آقای ترامپ هم گفته از فشار بر حکومت ایران کم نمی کنیم اضافه هم می کنیم، آیا فکر کنید جمهوری اسلامی ادامه توان ادامه این وضعیت رو داره، چه از منظر اقتصادی چه از منظر بین المللی؟
1: به نظر می رسه که جمهوری اسلامی دیگه هر چی تیر در ترکشش بود استفاده کرده، و اما یک بک‌گراند دارن، یک زیربنا دارن و اونی که اوضاع رو به هر ترتیبی که هست ادامه بدن و کش بدن تا انتخابات میان دوره‌ای، و امیدوار هستن که یه معادلاتی در انتخابات آمریکا به هم بخوره، دموکرات‌ها بیان بالا. حالا درسته ممکنه کشور ویران بشه، ممکن در کشور قحطی ایجاد بشه و ممکن اصلا کل سیستم دولت ملت در ایران اصلا بپاشه، اما اینها به نظر میرسه که من اعتقاد دارم، در یادداشت ها هم نوشتم، در ویدیوها هم گفتم، جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد اومد. و فرمولی که اینها دارن اینه که یا ما یا ایران، اگر ما رو نمیخوای چیزی هم از ایران باقی نخواهد موند. به همین دلیله که من فکر میکنم که اینها نه توافق خواهند کرد و نه کوتاه میان، اما ممکنه همراه با در واقع ضربه خوردنشون آسیب بسیار بسیار جدی هم به کشور وارد بشه.
0: و فکر میکنید که آیا ممکن هستش این بنبست دیپلماتیک باعث یک درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی بشه باز؟
1: هنوز این احتمال قابل توجه به دلیل اینکه در ایران هوا خیلی گرمه. اگر قرار بود که جنگی صورت بگیره، سربازای آمریکایی تحمل کردن هوای جنوب ایران براشون خیلی سخته. وقتی که شما ببینید مثلا هفته پیش طبس ایران گرمترین نقطه کره زمین بوده، یا شادگان، اینا این خوزستانی که نگاه می‌کنی، یعنی واقعا غیر قابل تحمله. مردم نشون میدن که مایتابه میذارن روی زمین، مایتابه خالی رو، و توش تخم مرغ میشکنن و این تخم مرغ سرخ میشه. خیلی بعید به نظر میرسه در این گرما بشود عملیاتی رو انجام داد. بنابراین می شود این احتمال رو بسیار جدی گرفت که دولت ترامپ، دولت آمریکا، فشار اقتصادی رو افزایش میده و با مطالعه آنچه که داره در سیستم اقتصادی ایران میگذره و به میزانی که اینها ضعیف میشن، نمیتونن حقوق بدن، بعد نظامی ها دچار مشکل میشن، بعد سپاهی ها نمیتونن حقوق بگیرن، همین الان ارتشی ها میگن که آن چیزی که ما میگیریم بعضی وقتا بخشی از حقوقشون رو دریافت میکنن، وقتی که سیستم به اندازه کافی ضعیف شد، اون موقع یا واقعا میان و از مذاکره میکنن و از خیر فعالیت های اتمی و اون مواد غنی شده میگذرن، و یا اینکه من فکر میکنم که این احتمال شاید قوی تر باشه که دولت ترامپ اون موقع با طیب خاطر و با امکانات بیشتری و با خسارت کمتری و با زمینی که دیگه بسیار بسیار آسیب دیده، اون موقع میشود روی اکتیو کردن و فعال شدن جنگ احتمال رو بسیار جدی دونست.
0: خب اگه خاطرتون باشه در این عملیات نظامی همون روزهای اول سران حکومت مورد هدف قرار گرفتن، چرا از این روش استفاده نمی‌کنن؟
1: ببینید، ما وقتی که در مورد یک جنگ صحبت میکنیم، مسئله‌مون آمریکا نیست. شما هر موقع این موضوع رو، معادله‌ای که الان بین آمریکا و ایران در جریان هست، هر موقع که باز میکنید بلافاصله اون رو سه قسمت کنید. بازی که اسرائیل انجام میده اون بازی کاملا متفاوته. من فکر میکنم برگه‌های آس رو احتمالاً موساد رو کرد، و اینی که من ندیدم که در تاریخ روابط بین الملل عملیات ها و جنگ هایی که آمریکا داشته با مخالفان خودش هر جا که درگیر بوده، اینطوری نبوده که این توانایی رو داشته باشه یا چنین پلنی داشته باشه در یک روز بشینن و تعداد زیادی از رهبران و مسئولان ارشد نظامی رو بزنن. من فکر میکنم این سیستم بود که اسرائیلی ها پیاده کردن، و این سیستم رو در ارتباط با مخالفینشون و کسانی که نگاه منفی نسبت به اسرائیل داشتن اجرایی کرد، موفق هم بودن در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه. و من فکر میکنم که در آینده اگر قرار باشه اتفاقی بیفته، در واقع جنگ داغی صورت بگیره و این فشار اقتصادی هنوز جمهوری اسلامی رو تسلیم نکرده باشه، اون موقع من فکر میکنم این موضوعی که شما میگید مطرح میشه، اما نه از طرف آمریکا، از طرف اسرائیل. به نظر من در بخش‌های مهمی از این معادله نظامی که الان در ایران ما در موردش صحبت میکنیم، تأثیری که اسرائیل داره از تأثیری که آمریکا داره خیلی بیشتره. درسته که سیستم راداری، نمیدونم ماهواره‌ای، قسمت‌های خیلی حساس ارتش اسرائیل به آمریکا وصله و در واقع ماهواره‌های آمریکایی اونها رو رله می‌کنن، هماهنگ می‌کنن، اما تأثیری که اونها دارن، تخریبی که میتونن ایجاد کنن، شمار کسانی رو که ترور می‌کنن، اطلاعاتی که دارن، آدم‌هایی که دارن، احتمالاً تأسیساتی که در ایران راه انداختن و این تأسیسات بخشش هنوز دست نخورده مونده، آسیب ندیده، این مجموعه که نگاه بکنید بعد ببینید که عملاً دو قلوی آمریکا و اسرائیل رو بعد مقابل جمهوری اسلامی دید و مورد ارزیابی قرار داد. و من باز هم فکر میکنم که وضع و نقشی که اسرائیل بازی میکنه میتواند بسیار تاثیرگذارتر و تخریبگرتر باشه.
0: سپاسگزارم از شما، فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار از استکهلم، سوئد.

باز اون بر دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم می گرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.
1: امیر کیاشا.

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

0: عمق میدان با من فهیمه خسرهگلی. مهمان امشب من در عمق میدان از برجسته ترین راویان تاریخ معاصر ایران و نویسنده برخی از دقیق ترین آثار بیوگرافیک فارسی است. تاریخ معاصر ما را با بررسی روانشناختی پدیده قدرت و تبارشناسی رفتار شاهان و نخبگان سیاسی روایت می کند. روند کارش را که دنبال کنید با پژوهشگر و تاریخ نگاری کنجکاو و مستند ملاقات خواهید کرد که می کوشد پویایی و تحولات تاریخ معاصر ایران را درک و روایت کند. در تاریخی که او روایت می کند بیش از آن که تعریف کند چه شد، بران است که بگوید چرا چنین شد. اشرافی که به تحولات جامعه ایران و جریان شناسی سیاست در سده اخیر دارد، آثار او را برجسته آموزنده و خواندنی کرده. همش همین نیست. در آثاری مثل نگاهی به شاه یا معمای هویدا، او با نگاهی نافذ و بیطرف برای درک پدیده اقتدارگرایی و سرنوشت بازیگران این پدیده میکوشد. تاریخی که او میگوید نه صرفاً تکرار ملال‌آور وقایع، بلکه صحنه نمایش تراژدی‌های انسانی، لغزش‌های اخلاقی قدرتمندان و چگونگی انحطاط تدریجی ساختارهای سیاسی است. در شمایل یک اهل فکر هم، او شاید از معدود چهره‌های شناخته شده ایران است که تغییرات در فکر و برداشت‌های سیاسی و اجتماعی خود را با گشودگی می‌پذیرد و نگاه اجتماعی و سیاسی خود را تغییر می‌دهد و درباره آن هم صحبت می‌کند. او نثری پاکیزه، پخته و پرورده دارد که از تعلق خاطرش به جهان ادبیات می‌آید. از تعلق خاطرش به سعدی، شعر فارسی، رمان و داستان غرب و منش و بینش تاریخ نگار فرهیخته تاریخ ایران ابوالفضل بیهقی با آن قلم پرنیان و مراقبتش از خط نازک انصاف. تاریخ او فقط مطالعه گذشته نیست، مطالعه چگونگی رخ دادن گذشته و شکلی است که گذشته حال و آینده را ساخته. عباس میلانی امشب در عمق میدان مهمان من است. آقای میلانی سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید به عمق میدان.
1: به شما سلام میکنم و به همه بینندگان عزیزتون و از این معرفی بسیار سخاوتمندانتون متشکرم و شرمنده هستم و امیدوارم مستحقش باشم.
0: آقای میلانی، در حال و هوای این روزها، حال و هوای پیچیده و محالودی که این روزها همه داریم، دوستم در آغاز این گفتگو بدونم که حال و هوای شما چگونه است؟
1: حال و هوای من هم فکر کنم حال و هوای هم است. ایرانی ملتهب، ایرانی استبداد زده، ولی در این حال ایرانی در حال تحرک من میبینم، جهانی در حال تغییر میبینم و نمیشه در مورد این جهان و در مورد وضع ایران به سادگی قضاوت کرد. من فکر کنم یک دوراهی بسیار بسیار مهمی در تاریخ ایران در پیش روی ماست و اگر ایران و جامعه ایران بتونه به مسیر درست بره، آینده بسیار روشنی خواهد داشت. اگر به مسیر غلط بره، دوران به گمان من مثل 44 سال اخیر تیره و تباهی خواهند داشت.
0: اجازه میخوام که از حال و هوای این روزهای شما کمی برگردیم به گذشته، به روزهایی که خب هم شما هم جامعه هم سیاست و سیاست ورزی همه چیز در یک حال و هوای دیگری بود. مثلا برگردیم به عباس میلانی که از خواستگاه چپ وارد مبارزه میشه، بعدها شما از اون ایده دست میکشید، آشکارا علیهش حرف میزنید، میراث چپ رو بازنگری میکنید، حتی به اصلاح درون ساختار سیاسی گاهی اوقات فکر میکنید و چه ارزیابی دارید، چه چیزای اشتباه بودن، هنوزم میتونید اشتباه باشن، چه چیزای درست بودن که هنوز هم به نظرتون درست هستن؟
1: من گمانم اینه و بارها چون میدونم شما با دقت خوندید و تحسین میکنم واقعا شیوه کار شما رو که چقدر وقت میگذارید در تدارک این گفتگوها شیوه کارتون، ولی یکی از نکاتی که من به کرات گفتم و بعضی از عنوانهای کتابها هم این رو نشون میده اینه که حتی بعد از اینکه آدم نظرش رو عوض میکنه و سعی میکنه با یک نگاه تازهی به جهان بنگره، به عنوان تاریخ نگار باید این فروتنی رو داشته باشه که بپذیره هرچی که الان میگه شناختی عارضی است، شناختی است بسته به محدودیت‌های ذهن خود مورخ، محدودیت‌های منابعی که در اختیار داریم. وقتی افق تاریخی عوض میشه، وقتی اسناد جدید در میاد، طبعاً ناچاریم نظرات خودمون رو که اون زمان با بقول زبان آخوندی با استقصا سعی کردیم به یک حقیقتی برسیم، وقتی که متوجه بشیم که اسناد جدید هست، منابع جدید هست، روایات جدید هست و استنباط اون غلط بوده، باید با فروتنی بپذیریم که استنباط اون غلط. فرق علم و جزم دقیقا در اینه، جزم بر حقیقتهای خود باورش پا میفشاره، علم بر حقیقتهایی که فکر میکنه کشف میکنه همیشه انعطاف داره و حاضر اونها رو تغییر بده. من هم دقیقا در همین جایگاه هستم. بسیاری از گمانهای گذشتم بارها هم به تصریح گفتم اشتباه بوده، گمانهای الانم رو هم به عنوان گمان میگم، یعنی بهترین تلاش رو کردم که بفهمم، ولی متوجه هستم که ذهنم ذهن محدود یک انسانه و اسناد محدود هستن.
0: در واقع من از صحبتاتون به عبارتی که پوپر به کار میبره میرسم، گزاره های ابطال پذیر، همون که گفتید در محدوده الان میتونیم الان صحبت بکنیم، تصمیم گیری بکنیم. و خب باز این منو برمیگردونه به بخش دیگری از صحبت هایی که در این سالها از شما خوندم. گفتید بارها که اگر اطلاعاتی که الان دارم اون زمان داشتم، به هیچ وجه فکر نمیکردم که راه حل ما در مقطع 57 سرنگونی شاه و انقلاب بود. من این رو میپرسم برای اینکه فکر میکنم برای امروز ما مهمه، اینکه شما به ما بگید در اون مقطع چه چیز مهمی رو نمیدیدید آقای میلانی؟
1: یه نکته رو عرض بکنم، عرایزی که من کردم در واقع نزدیک به ابطال پذیری پاپر ولی شبیه به اون نیست. پاپر میگه ما نظراتمون رو نمیتونیم به شکلی صورت بندی بکنیم که ابطال پذیر نباشه. مثلا اعلامیه‌هایی که الان از مذاهب در میاد که اگر مؤمن باشی جنگ رو حتما میبری، خب این پاپر میگه حرف مزخرفی است، برای اینکه هرگز نمیشه این رو ابطال کرد، برای اینکه هر دفعه جنگ رو ببازید میگید به اندازه کافی مؤمن نبودید. من یه حرفم در این اینکه این رو میپذیرم 100% حرفای ما باید ابطال پذیر باشه، ولی حرفای ما، ادعاهای ما عارضی هستند، به قول انگلیسی ها contingent هستند، یعنی محدودند، یعنی محدود به اطلاعاتمونن، اطلاعات عوض میشه و حرف ما هم باید عوض بشه. این به اون معنای نسبیگری مطلق نیست، اون به معنا نیست که هر کسی هر مزخرفی دلش میخواد بگه نرسه. یا تو توییتر بنویسه و فکر کنه که او هم حق داره، نه، حق مزخرف گویی داریم ولی به عنوان مزخرف شناخته میشه، ولی حق حقیقت گویی عاجزی هم داریم که باشون فروتنی رو داشته باشیم که بگیم من تا به حال این فکر میکردم، الان این سند در اومده نشون میده که من اشتباه میکردم. چیزی که ما در اون دوران نمیدیدیم، خودم رو میگم، برای هیچ کسی دیگری صحبت نمیکنم، چند دکتر بود. یکی این که رژیم شاه تحولات بسیار مهمی در جامعه ایران ایجاد کرده بود، هم در دوران شاه هم در دوران رضا شاه، ولی ما هر دو اینها رو به لحاظ اینکه اقتدار سیاسی، اقتدارگرایی سیاسی داشتن و داشتن، هر دو داشتن به گمان من به درجات مختلف در لحظات مختلف، ما اون اقتدارگرایی سیاسی رو تنها ملاک ضابطه می‌دونستیم. گفتیم مثلا رضا شاه مستبده، ولی درسته در خیلی از مسائل مستبد بود، ولی رضا شاه تغییراتی که در وضع زنان ایجاد کرد، مدرسه را برای دختران آزاد کرد، وضعی که برای یهودی‌ها ایجاد کرد، امکاناتی که برای بهائی‌ها ایجاد کرد، شهرها را باز کرد، پنجره در معماری ایران آورد، هزار و یک مثال دیگه میشه آورد، در اون جنبه‌ها جامعه را به طرف یک حرکت دموکراتیک می‌برد. باید اونها رو میدیدیم، اقتدارگرایش رو هم انتقاد میکردیم. گرفتار به گمان من یکی از ایرادهای مهم دوران شاه این بود که کسانی که میخواستن حتی از موضع چارچوب قانون انتقاد بکنن با محدودیت های بسیار جدی روبرو بودن. حتی پرویز ساواکی که رئیس مهمترین رئیس ساواک بود میگفت که او هم از بعضی انتقاد هایی که داشت، یعنی از کسی که از ساواک هست تا کسانی که مثلا موضع انتقادی داشتن، اونها بایستی بیشتر به گمان من اجازه بیان پیدا کرد. اشتباهی که رژیم کرد به گمان من، این روزا خیلی مد شده که 50-70 بگن که اینها مسئول انقلاب بودن، حتما مسئول بودن، باید ازشون انتقاد کرد، ولی انتقاد جدی دیگری هم وارده و اون انتقاد به رژیم شاهه که دست همه نیروهای سیاسی غیر مذهبی رو بست، نیروهای سوسیال دموکراتیک رو بست، طرفداران مصدق رو بست، طرفداران خودش که میخواستن انتقاد بکنن بست، ولی دست روحانیون رو باز گذاشت که مدرسه ایجاد بکنن، پول جمع بکنن، کمپ تابستونی بذارن، انتشارات با سوبسید چاپ بکنن، تنها کتاب هایی که در اون زمان سانسور نمیشد کتاب های مذهبی بود، با هزاران هزار چاپ کتاب ها رو چاپ میکردن، در دسترس همه قرار میدادن، مدرسه داشتن. هیچ نیروی سیاسی دیگه ایران، هیچ نیروی سیاسی دیگه ایران به اندازه آخوندها دستش باز نبود.
0: درسته. برگردیم یکم بعد از انقلاب، در روزگاری که جامعه ایران داشت از چپ مسلکی فاصله می گرفت، با شما کتاب سه جلدی کولاکوفسکی رو جریانهای اصلی در مارکسیسم رو ترجمه می کنید، یه تکونی می دید به این فاصله، بعد از انتشارش چه بازتاب هایی می گیرید؟
1: بازتابش متاسفانه در میان نیروهای چپ کم بوده، نقدهای جدی و این کتاب خیلی کم نوشته شده. برای بینندگان عزیزتون یا شنوندگان عزیزتون که شاید کتاب رو نشناسن، به گمان من و به گمان خیلی مهمترین در واقع دارالمعارف مارکسیسم، از مارکس جوان شروع میکنه، حتی از سوسیالیسم قبل از مارکس و تا به قرن بیستم جلو میاد و هر مکتبی رو، مکتب مهم رو هم وصف میکنه هم نقد میکنه. متاسفانه جامعه بهش اقبال فراوانی نشون داد، فکر کنم الان در چاپ چهارمش، با اینکه کتاب سنگینی است، ولی نیروهایی که بایستی بهش جواب میدادن تا اونجا که من میدونم جواب ندادن. ولی جامعه ایران به نظر من اون حرکت رو کرده. جامعه ایران جامعه ایدئولوژی زده نیست، نه ایدئولوژی مذهبی، نه ایدئولوژی مذهب مارکسیستی، برای اینکه بسیاری از نهله های مارکسیستی، نه همشون، به گمان من نوعی مذهب هستن.
0: آیا نادیدش خواستن بگیرن آقای میلانی؟ آیا نیروهای چپ از شما دلخور هستن؟ از همون موقع همین دلخوری شروع میشه؟
1: بله حتما دلخور هستن، نه تنها دلخور هستن، بعدم میگن نوکر بورژوازی شدم. حتی سعی کردن جلد دو سه کتاب در واقع منتشر نشه، منحصر به ایران نیست. من با مترجم نویسنده کتاب آقای کولاکوفسکی صحبت کردم، اجازه ازش گرفتم و پس ترجمه بکنم و بهش گفتم که جلد دو سه با مقاومت ارتدوکس های مارکسیست شروع شده. گفت این همین مسئله در فرانسه صورت گرفته. گفت جلد اولش در اومد و مارکسیست های مؤمن سعی کردن جلد دو سهش رو بگیرن. به نظر من یکی از نکات بسیار مهمی که در مورد تاریخ معاصر ایران باید مطالعه بشه، شباهت های ساختاری شگفت‌انگیز بین مارکسیسم ماویستی، مارکسیسم استالینیستی و نهادهای سیاسی شیعه از جنس فکر آقای خمینی است. اینها در واقع دو روی یک سکه هستن، یک اقلیتی هستن، یکی اقلیت خودش رو برخواسته از الله میدونه، اون یکی برخواسته از تاریخ و پرولتاریا میدونه.
0: فکر کنم همین نکتتون خیلی به حال دلخور میکنه گروه های چپ رو. ولی جالبه برای من که فقط گروه های چپ نیستن آقای میلانی، بیشتر منتقدان شما با وجود حالا ایرادایی هم که ممکنه به بعضی از کتاب ها مثل شاه یا هویدا وارد باشه، ولی این کتاب ها رو در مجموع آثار منصفانه یافتند. منتها میبینیم که بین خود پادشاه خان و سلطنت طلبان کسانی هستند که کم هم نیستند که از این کتاب ها ناراضی اند و این کتاب ها رو علیه محمد رضا شاه میدونن. من میدونم شما تلاش کردید که با ملکه پیشین ایران خانم فرح دیبا پهلوی هم صحبت بکنید، درباره کتاب پیش از انتشار کتاب مصاحبه بکنید، و حال اونجا هم از شما نارضایتی هایی وجود داره آقای میلانی؟
1: حتما من کاملا انتظار دارم که نارضایتی وجود داشته باشه. اگر مورخ کار خودش رو انجام بده، درست انجام بده، یعنی بر اساس داده ها عمل بکنه، هم طرفداران سلطنت هم دیگر نهله های ایدئولوژیک بهش حمله میکنند. آقای خامنه‌ای به صراحت یک بار گفت، اونهایی که میگن، فکر میکنم اشارهش به من بود، اونهایی که میگن شاه دست ما رو باز کرد، اینا یه فوش داد، حالا دقیقا نمیخوام فوشش یادم نیست چی بود. یعنی هم طرفداران رژیم فکر میکنن که من سلطنت طلب هستم و هم سلطنت طلب ها فکر میکنم که من هم جاسوس آمریکام، جاسوس انگلیسم، جاسوس موسادم. یه بار در یه مقاله اولی نقد مفصلی که بر هویدا نوشته شد توسط یه گروه سلطنت طلب بود که گفتن من از CIA و انتلیجنس سرویس و کاگبه و شرکت های نفتی پول گرفتم که کتابی علیه رژیم پهلوی بنویسم، در حالی که من فکر میکنم کتاب معمای هویدا به میراث تاریخی پهلوی در ایران زده نزد.
0: چپ شما رو میرانه، راست اونجا شما رو نمیپذیره، خودتون فکر میکنید در قالب های از این دست نمیگنجید به نظر میرسه، خودتون کجا هستید؟
1: من خودم یه معلم دانشگاه هستم که سعی داره میکنه تاریخ ایران رو بفهمه و سعی میکنه بر اساس اسناد بفهمه و سعی میکنه که یافته‌های خودش رو در حد بضاعتش با مردم ایران بر اساس اسناد در میون بگذاره و قضاوت تاریخی است، قضاوت مردم هست و آدم های ایدئولوژی واضحه. من به اونها خورده هم نمیگیرم، کار اونها به نیه کسی که در حزب جمهوری اسلامی است، طرفدار رژیمه، یا آخوند در ایران، یا یک طرفدار سلطنت، یا یک طرفدار استالین، خب واضحه که با من موافق نیست. من ایرادی نمیگیرم، اونها حقشون مخالفت بکنن، منم وظیفه خودم میدونم در حد بضاعتم اینها رو در میون بگذارم و واقعا توجه چندانی به این حملات نمی کنم، برای این که درکش میکنم، فکر میکنم اونا وظیفهشون رو درک بکنن، حمله بکنن، منم وظیفمه که توجهی نکنم و کار خودم انجام بدم و قضاوت رو به مردم ایران بگذارم.
0: فکر میکنم میشه این رو گفت که شاه بخش بزرگی از حیات فکری و سیاسی شما رو به خودش مشغول کرده، از زمانی که با او مبارزه کردید تا بعدها که به مطالعه او پرداختید، نظر راجع به او داشتید، تجدید نظر راجع به او داشتید، درباره او نوشتید، حالا هم میتونم روی کتابی درباره رضا شاه کار میکنید. چرا اینقدر مهم و مرکزی است براتون شاه؟ میخوام اگر معنای به خصوصی داره این رو به ما بگید لطفا.
1: من فکر میکنم درگیریم فقط با شاه بوده، درگیریم با دوران پهلوی بوده قطعا، ولی در یک سطح حتی وسیع‌تری، چون گفتید از کتاب‌ها بخوایم بررسی بکنیم، درگیری من با مسئله تجدد در این، من فکر کنم مسئله اصلی 150 سال اخیر ایران مسئله تجدد بوده. یعنی آیا می‌خوایم یک جامعه عرفی، خردگرا، دموکراتیک که در اون ادیان و اقوام و جنسیت‌ها مساوی هستن، در اون دین حق فضولی در امور سیاسی نداره، در اون هیچ کسی حق فتوای سیاسی نداره، رأی مردمه، اینها روشنفکر آزاده، هنرمند آزاده که هر چی دلش میخواد خلق بکنه، نمیشه به هنرمند، نمیشه به مرجان سطرابی مثلا ایراد گرفت که چرا در فلان کتاب یه عکس از نرگس محمدی گذاشتی، پس تو مستحق دفاع نیستی. این برخورد متجدد نیست، این برخورد جامعه متجدد نیست. من در معضل فکریم اساسا از زمانی که رساله دکترا رو نوشتم همین بوده، رساله دکترا من در مورد مسئله تجدده و اینکه آیا طبقه سرمایه‌دار ایران اندیشه واحد منسجمی در این مورد داشت یا نه، تا امروز هم مثلا همینه. دلیلی هم که به رضا شاه برگشتم، دیدم در مسئله تجدد ایران اصلا نمیشه تجدد ایران رو به گمان من جلد یک این کتاب رو تموم کردم الان زیر چاپه، مسئله تجدد ایران رو نمیشه بدون دوران رضا شاه درک کرد. به نظر من دعوای اصلی سال اخیر ایران میان دو الگوی قدرته، قدرت تجدد خواهی که رضا شاه به منسجم ترین شکلش نه به غلط‌ترین شکلش استبداد سیاسیش رو میدونم، درگیری های مالی و مالندوزی هاش رو میدونم و در کتاب هم بررسی میکنم، ولی این که تو بیای جامعه متجدد رو ایجاد بکنی، یا الگو اوست، الگوی اصلی مخالفش خمینیست و رژیم ولایت فقیه. دعوای اصلی 150 سال اخیر ایران به گمان من بین این دو الگوست، تجدد خواهی و نه تجدد خواهی قلب زده، بلکه تجدد خواهی ایرانی جهانی و یک الگوی اسلامی که میگه برگردیم به مدینه 1400 سال پیش و هر کسی که ادعا میکنه اون مدینه رو میفهمه.
0: ولی من از این بابت شما مطرح میکنم به عنوان مرکز که یک شدیدم گفتید که معمای هویدا رو که مینوشتم دیدم که مدام یک شخصیت پشت همه چیز بود و اون شاه بود، نتیجه شاه رو هم نوشتم و بعد شاه رو که مینوشتم دیدم همش سایه رضا شاه هست. خیلی به نظر من این حتی تاریخ معاصر ما رو توضیح میده.
1: بهتر از شما نمیتونم بسش بکنم، شما به بهترین بس رجی بسش ندید، واقعا دقیقا همینطوره. در این فاصله یک کتاب دیگه هم نوشتم، یک کتاب دو جلدی به اسم Eminent Persians که ترجمه شده، امیدوارم به زودی در ایران چاپ بشه.
0: نام‌آوران ایران، نامداران ایران، بله.
1: زندگی 150 نفر از کسانی است که در دوران محمد رضا شاه در عرصه کار کردن، در عرصه نوآور بودن. اونجا هم شما میبینید که سایه رضا شاه هست. به همین خاطر یک نوع ریشه یابی دیگه، انسان هم همینطور به نظر من، رشد هم همینطوره، روانشناسی هم همینطوره، هی سعی میکنید برگردید ریشه ای تر مسئله رو بفهمید. و من متوجه شدم که واقعا بدون درک رضا شاه، درک جامعه و انتقادیش، ولی جامعه و انتقادی و با انصافش، نمیشه مسئله تجدد رو فهمید.
0: آقای میلانی، خیلی برای من جالب بود که حتی گفتید که هرچه من بیشتر مطالعه کردم بیشتر دریافتم که انقلاب 57 هم علیه رضا شاه، نه محمد رضا شاه.
1: اگر به نوشته های آقای خمینی نگاه بکنید، به حرف های آقای خمینی نگاه بکنید، اون کاملا براش روشنه که دکون آخوند رو در تاریخ معاصر ایران رضا شاه بست. رضا شاه بود که با کمک دوباره نکته مهم همینه، این دروغ تاریخی که جمهوری اسلامی خیلی سعی کرده به رضا شاه ببنده، چپی هم کمک کردن این به گمان من دروغ رو بگن که رضا شاه ضد دین بود. نه، رضا شاه ضد دین نبود، رضا شاه ضد آخوندی بود که فکر میکرد حق انحصار قدرت داره، حق داره برای زن تعیین تکلیف بکنه، حق داره بگه که زن مدرسه بره یا نه. رضا شاه میگفت که نمیشه، دولت قانون داره، ما قانون رو اجرا میکنیم. سیستم آموزشی رو ازشون گرفت، سیستم مکتب رو ازشون گرفت، جلوشون بایستار وقتی گفتن مدرسه دختران نمیتونم بریم، اوقاف رو ازشون گرفت، انحصار قضاوت رو ازشون گرفت، انحصار صدور فتوا رو ازشون گرفت، گفت که شما امر معروف نهی از منکر در خلوتتون میتونید بکنید، ولی تو خیابون بیاید اسید بپاشید پدرتون رو در میاره و در رو برد. همه این حقا رو جمهوری اسلامی گرفت، بک پس گرفته با رقه مضاعفش، دادگستری رو تبدیل کرده به تلق مطلب مطلق آخونده، هر مدرسه در ایران رو گذاشته دست آخونده، ولی یک جا رو کور خونده. جامعه ایران در دوران محمد رضا شاه و رضا شاه عوض شده، دیگه نمیشه اینو برگردوند. دنیا عوض شده، در دنیای اینترنت هستیم، در دنیایی هستیم که خانومی مثل شما از ایران میتونه بیاد تبدیل بشه به خانومی که الان هستید، کریستین امانپور میتونه بیاد کریستین امانپور بشه، هر دانشجوی در ایران میتونه هر سندی رو که دلش بخواد پیدا بکنه، دانشجوی که از ایران میاد به دانشگاه استنفورد، یکی از بهترین دانشگاه های دنیا. شگفت‌انگیزن اینها، شگفت‌انگیزن در چیزهوشی. با اینا که نمیشه با حلیت المتقین حکومت کرد. این تکونی که دوران پهلوی خورده در جامعه و تکون مهمش در مورد آخونده در دوران رضا شاه شد. محمد رضا شاه برای مقابله با چپ بسیاری از این قدرت‌ها رو به آخوندها پس داد حق نظارت بر مدارس رو به اونها پس داد. رضا شاه اجازه نمیداد اینها در کتابهای درسی دخالت بکنن. به آخوند چه ربطی داره؟ به آخوند چه ربطی داره که قوه؟ اگر رضا شاه نبود، آخوندها، اینها رو من به صراحت نوشتم، از خود مصدق نوشتم، آخوندها مخالف لغو کاپیتولاسیون بودن. برای اینکه گفت شرط اول کاپیتولاسیون، لغو کاپیتولاسیون، اسناد رو بخونید روشنه، شرط اولش برچیدن بساط دادگاه های شهر بود. هر کشور خارجی میگفت دادگاه های شهر در ایران افسد دادگاه ها هستن، ما نمیتونیم در این دادگاه ها بریم. خاطرات کسروی رو بخونید در مورد ما. رضا شاه آمد دادگاه های شهر رو بس، با زور بس بدون شک، برای اینکه اینها میخواستن با زور ادامش بدن. مصدق در خاطراتش میگه وقتی در وزیر دادگستری بوده، قبل از اینکه اصلا رضا شاه رضا خان بشه، میگه ما سعی کردیم کاپیتولاسیون رو برگردونیم، برداریم، رفتیم برای یکی از این فقها، گفت نمیشه، شما میخواهید دادگاه شهر رو بردارید. میگه گفتم قربان، ما اینا رو برنداریم، انگلیس، روسا و انگلیس برام میکرد حاکم میشن. گفت به جهنم. تقریبا عین نقل قول از مصدقه. خب از این ها برگردوندن الان دادگاه های شهر، فسادی که الان در دادگاه های قوه قضاییه ایران وجود داره قابل قیاسه با هر زمان دیگری. مدارس رو نگاه کنید، مسئله زنان رو نگاه کنید، اگر زنان وای تونستن برن در دانشگاه، اگر زنان تونستن بشن الان بخش اعظم دانشجویان بهترین دانشگاه های ما، به خاطر وجود رژیم آخوندی نیست، به رغم اوناست. تمام تلاششون رو کردن که نذارن. زنان گفتن غلط کردی، ما میایم.
0: آقای میرانی، ولی جالبه برام این که با این حساب صحبتایی که کردید، معمر رضا شاه پهلوی مسیری خلاف رضا شاه پهلوی رفته. تصویری که در کتاب نگاهی به شاه میدید هم به حال تصویر شاهیه که به طبقه آخوند نه تنها فرصت مشارکت سیاسی و مداخله میده در امور، بلکه اصلا ازشون دعوت میکنه یه جاهایی. حتی سوگند پادشاهی او رو مقایسه کرده بودید با سوگند پادشاهی رضا شاه. خیلی شاید در یک کلمه بخوام بگم سوگند مذهب خوتریه.
1: این هم درسته و هم به یک روایت دقیق نیست. به این روایت که رضا شاه با آخوندهایی که در سیاست فضولی نمی کردن رابطه خیلی خوبی داشت. رضا شاه با آخوندهایی که در دوران خودش نماینده های اصلاح دین بودن رابطه خیلی خوبی داشت، از آقای نائینی بگیرید تا شریعت سنگلجی تا حکمی‌زاده. اینها بعضی از برجسته تر، خود کسروی، شما این چهار نفر رو بگیرید، اینها کسانی بودن که خواستار اصلاح دین بودن. هر چهارتاشون یا با رضا شاه خیلی رابطه نزدیک داشتن، و شریعت سنگلجی مثلا، حکمی‌زاده مثلا، آقای نائینی، آیت الله نائینی باش خیلی مدارا میکرد. ولی اون آخوند فضولی که میگفت من حق دارم، یه آخوند تو شیراز که من نمیذارم شما کاپیتولاسیون رو لغو بکنید برای اینکه میخواهید دادگاه شهر رو رد کنید، با اون مسئله داشت. به همین خاطر رضا شاه با این آخونده، با آخوندهایی که اصلاح دین میخواستن، اصلا مسئله ای نداشت. اونتا تاریخ ما رو یه جوری نوشتن که تنها آخوند مهم دوران رضا شاه مدرسه. مدرس با رضا شاه بد بود، پس رضا شاه با مدرس بد بود، پس رضا شاه با دین بد بود. نه، با افقه فقهای اون زمان و با برخی از بهترین فقهای اون زمان مثل شریعت سنگلجی، شما کتاب کم در مورد اینها نوشته شده. حکمی‌زاده درخشان انتقادش از فکر خمینی، حتی قبل از اینکه خمینی بشه، ما اونا رو فراموش کردیم، همش چسبیدیم به مدرس. مدرس هم مهمه.
0: پس آقای میلانی، شاید بخوام اینجا بگم که شاید این ایراد اون وقت به امام رضا شاه وارد نیست، آنچه در کتابتون من برداشت میکردم، چون محمد رضا شاه هم با آخوندهای سیاسی است که خوب نیست. یعنی مثلا کاشانی، خمینی با آخوندهای غیر سیاسی خیلی هم رابطه خوبی داره، با بروجردی، با خانساری، بنابراین او هم یک تقسیم بندی این شکلی داره به نظر میرسه.
1: از یک جنبه بله، از یک جنبه کاملا درسته. من در کتابم اینو میگم که محمد رضا شاه با خیلی از مثل آیت الله شریعت مداری، محمد رضا شاه با آیت الله شریعت مداری و آیت الله شریعت مداری با محمد رضا شاه تا آخرین لحظه های حضور محمد رضا شاه در ایران رابطه خیلی خوبی داشت. آیت الله شریعت مداری در واپسین روزهایی که در محمد رضا شاه در ایران بود اسنادش در اومده، سعی کرد رو در ایران نگه داره، سعی کرد بگه که نرو، سعی کرد بگه میدون نده به تیپ آخون. ولی از این بابت حرف شما کاملا درسته، ولی از این بابت که دست اینها رو باز گذاشت، ولی در مقابل دست کسانی که میتونستن از اینها انتقاد بکنن رو بست.
0: درست.
1: نمیشد از اسلام انتقاد کرد. نمیشد از شریعتی نمیشد انتقاد کرد.
0: جو زمانه هم بود آقای میلانی، چون الان ما درگیر روح زمانه خیلی به هر حال مسلطی هستیم، میخوام ببینم آیا میگید از شریعتی نمیشد انتقاد کرد، آیا اون روح زمانه هم بود که این رو ایجاد میکرد؟
1: در مورد شریعتی نمیدونم، ولی روح زمانه قطعا حرف شما درسته. من در کتاب میگم که ایران شاید اولین قربانی جنگ سرد بود، برای اینکه شاه فرزند زمان خودش بود، گرچه از کودکی نشانه های علاقه بیشتر از پدرش به مذهب در نامه هاش هست. نامه هاش الان من دارم، 150 تا نامه محمد رضا شاه به پدرش رو به من لود کردن دادن، در کتاب ازش استفاده کردم. اونجا میبینید که یک کمی بیشتره، یکی دو نامه از پدر هست که میگه این چیز، این حرفا رو تکرار نکنین، صحبت ها چیه. ولی محمد رضا شاه در جنگ سرد در ایران سر کار بود، و در جنگ سرد فقط او نبود که فکر میکرد مذهب کمک میکنه در مقابله با خطر عمده کمونیسم. آمریکایی‌ها بعد از انقلاب ایران رفتن در افغانستان با طالبان متحد شدن، با بن لادن متحد شدن، برای اینکه فکر کردن خطر اصلی کمونیسمه، اینها اون خطر رو میزنن. به همین خاطر حرف شما به نظر من قطعا درسته، روح زمان بایستی در نظر گرفته بشه.
0: اینجا میخوام راجع به اینم صحبت بکنم که شما مطرح کردید، نامی بردید از کتاب خودتون، نام آوران ایران، 150 چهره، 150 زن و مردی که ایران رو ساختن، اثری که اینها گذاشتن بر ساختن ایران مدرن. خب خیلی اسمها توی این کتاب هست، ولی خیلی اسمها هم نیست. اینجا این پرسش به وجود میاد که چرا بعضی ها نیستن آقای میلانی؟ مثلا چرا شاملو نیست؟ یا احمد رضا احمدی که شاخه مهمی رو در شعر فارسی به وجود میاره نیست؟ حتی بهرام بیضایی نیست توی اون فهرست؟ یا مثلا بین اهل سیاست بیژن جزنی نیست؟ چون شما روی در واقع تبارشناسی فعالان سیاسی، چهره های فرهنگی، اینها تاریخ رو دارید روایت میکنید، برای من جالبه بدونم این اشخاص چرا نیستن.
1: مسئولیت نهایی انتخاب با منه، یعنی من باید جواب بدم، ولی مسئولیت اولی با یک هیئتی بود. ما یک هیئتی داشتیم که از هر حرفه‌ای در اون یه نماینده برجسته وجود داشت، از سرمایه‌دارا، از هنرمندان، آقای ابراهیم گلستان مثلا جزوش بود، اسامی دیگر رو در جاهای دیگه من گفتم. ملاک ما معروفیت نبود، ملاک ما این بود که در رشته خودشون یک کار تازه کرده باشن، و 150 نفر از حدود 20 حرفه مختلف هم. مثلا در مورد جزنی کار تازه نکرده، کار تازه رو در اون مفهوم حمید اشرف کرده، حمید اشرف در کتاب هست. شاملو در شعر فارسی حداقل به گمان اون گروه کار تازه، شاعر مهمیه، ولی کار تازه نکرده. اخوان ثالث هست، سپهری هست، نیما هست مثلا. بیضایی قطعا حرف شما درسته، به نظر من اشتباه بسیار بزرگ ما بود. من یه مقاله در مورد آقای بیضایی نوشتم، با این شروع میکنم. مثلا مقاله نوشتم تو بی بی سی چاپ شده که کمبود عمده این کتاب نبود بیضایی است، برای اینکه بیضایی براستی کار مهم بکره تازه عظیمی کرد. تاریخ تئاتر در ایران رو باز نوشت و اصلا باز آفرید. اون گناه من بود، چون من اهمیت کار بیزاری میدونستم، گلستان هم میدونست، ولی به نظر من کوتاهی کردیم در این مورد. حتما دیگران هم هستن در زمینه های مختلف. حالا شما شعر گفتید و سیاست گفتید، در زمینه صنعت چندین و چند نامه به ام رسید که میگن مثلا خانواده ما این کار کرده بود. ولی اگر قصوری شده، واقعا میگم قصور معرفتی بوده، قصور سیاسی یا بخل فردی نبوده.
0: برای من جالبه، بله من خودم هم اجازه بدید نپذیرم به عنوان یک دوستدار و دانش آموخته ادبیات، فکر میکنم که احمد شاملو به خصوص با هوای تازه، اساساً با اثری که بر نثر فارسی گذاشت، حالا اثرش بر ترجمه، اثرش بر شعر فارسی، زبان فارسی، انکار ناپذیره یک در واقع دوران شعری رو بعد از خودش آغاز میکنه. البته من وقتی شما این رو میگید برام جای تأمل داره و میرم بیشتر راجبش فکر میکنم، ولی منم از شما خواهش میکنم که در نظر داشته باشید که خب شاملو کم اثر نبوده واقعا در ادبیات فارسی، ادبیات معاصر ما چهره اثرگذاری بوده.
1: شاملو بسیار پر اثر بوده، من در اثرش تاثیر چه ندارم. در مورد ترجمهش حتما بایتون بحث زیاد خواهم داشت، اگر فکر کنید مترجم خوبیه.
0: نه فکر نمی کنم مترجم خوبیه، فکر می کنم رو زبان ترجمه اثر گذاشته، ولی این نیست آنچه که میگن شاملو مهمه.
1: اثرش اثر سوه، اثرش سوه. شما نمیتونید از زبانی که بلد نیستید ترجمه بکنید.
0: میفهمم این نقد شاملو هست، ولی اتفاقا شاید اینجا من وکیل مدافع خوبی نبودم. فقط اگر روی هوای تازه بمونیم، به نظر من یک برگ تازه حتما. از ادبیات اونجا ورق میخوره.
1: حتما درسته، حتما جای بحث هست. منم گفتم اگر قصوری بوده، قصور، چون بعضیا فکر میکنن مثلا من آقای گلستان توطئه کردیم که نقد میشین، خب این واقعا اینطور نیست، ولی حتما میپذیرم که جای قصور کم بود داره و یکی دو موردش هم گفتم، موردهای دیگه هم وجود داره. مثلا یکی دو تا خانم معمار هستن که نقش بسیار مهمی داشتن در اون دوران.
0: میخوام یکم برگردم روی بحثایی که کردید در دو موضوع که برای خود من خیلی معنادار و مهم هستن، زنان و تجدد. میخوام ازتون بپرسم که اگه این دو مسئله رو، دو مسئله مهم ایران بدونیم، میبینیم که جز به زور حتی یک گام در این دو زمینه تاریخ ما جلو نرفته. و از اینجا میخوام برسم به نقش زور در تاریخ ایران به عنوان، به هر حال میدونم که شما هم خواستار این هستید که در ایران دموکراسی باشه، ولی ما میبینیم وقتی رضا شاه این بصیرت رو داره که میفهمه که بدون زنان نمیشه تاریخ ایران رو ساخت، مجبور از ابزار زور استفاده بکنه. او پادشاه مشروطه است، اما هر کاری میکنه، هر اصلاحی در ایران، انجام میشه، دانشگاه، جاده سازی، حتی راه آهن، حالا حجاب و اینها هم بماند، همه این خواسته های مشروطه رو داره با زور رضا شاه به دست میاره. آیا سرنوشت ما همینه؟ قرار همینطور با زور فقط بشه چیزی رو به دست آورد، بشه به این اهداف رسید، یا راه های دموکراتیک به هر حال روزی در چشم انداز میبینید برای ایران؟
1: من حتما راه های دموکراتیک میبینم. من فکر میکنم آینده دموکراتیک ایران قطعا بسیار بسیار روشنه. راه دیگری برای ایران نیست به نظر من. یعنی الان گفتم ایران در یک دوراهی است، هیچ راه دیگری جز دموکراسی عرفی برای نجات ایران از این مخمسه‌ای که بهش دچار شده وجود نداره. ولی به این دوباره مسئله زنان، همونطور که گفتی، اتفاقا رضا شاه و علی اصغر حکمت، کسی که خیلی مؤثره در این قضیه، در قضیه مدارس دخترانه، تمام راه ها رو میرن. همونطوری که شما گفتید، یه برنامه چند مرحله گذاشته بودن برای اینکه اول مثلا دخترها رو بیارن در مدارس، بعد معلم دختر بیارن، معلم زن بیارن در مدارس پسرانه، همه رو نوشتن. ولی هر گامی که جلو میرن آخونده، به خصوص آخونده های تون مزاج، یعنی میگم آیت الله ناینی به اکراه وارد این بحث میشه، دیگران سعی میکنن بهش، حتی بهش تهدید میکنن، نامش داریم که اگه وارد نشی ما از طرف تو اعلامیه صادر میکنیم، همون کاری که الان دارن اعلام میکنن. اون زمان تهدید کردن که به آیت الله ناینی، افقه فقهای اون زمان، و یه جوری زور رو تحمیل کردن. ماجرای مسجد گوهرشاد رو ایجاد کردن، یک بهلول واقعی که اسمش هم بهلول بود مسجد رو به خون کشید، برای اینکه حاضر نشد کوتاه بیاد. وقتی که بهش راههایی رو دادن که بیا برو کنار، اومدی مسجد رو گرفتی بیا برو کنار، وگرنه میایم میزنیم. و آینده ایران به نظر من قطعا آینده ای نیست که فقط با زور بشه کارش کرد. اگر بود جمهوری اسلامی که وضعش روشن بود، تزلزلی که در جمهوری اسلامی وجود داره، تزلزل ساختاری تاکتیکی میتونن الان ادعا بکنن که مثلا در این جنگ کامیابی هایی داشتن، ولی این نارضایتی ساختاری به خاطر اینکه دارن سعی میکنن با زور کاری رو انجام بدن که دیگه نمیشه.
0: آقای میلانی، در این حال اغلب فکر میکنن که رضا شاه فقط با قلدری ایرانو گرفت و شما در آثار و صحبتاتون نشون میدید که اینطور نیست، این یه تلقی غلطه. او با کمک جمعی از فرهیخته ترین ایرانیان زمانه قدرت رو به دست میگیره، داور، تیمورتاش، علی اصغر حکمت، فروغی، قولهای تجدد ایران، و از سوی دیگر همکاری میکنه با، یعنی شکلی از ائتلاف با همه نیروها رو، این هوشمندی رو داره که شکل بده. این شیوه پدر بزرگ آیا در شیوه های کار سیاسی شاهزاده پهلوی هم قابل پیگیری هست به نظرتون امروز؟
1: اون قضاوتش با مردمه، ولی من فکر میکنم که اتفاقا راز موفقیت رضا شاه رضا خان بگیم. راز موفقیت رضا خان، و من این رو در کتاب به تفصیل توضیح دادم، از 1921 تا 1925 دقیقا همونطوری که شما گفتید، تمام کسانی که میتونستن کمک بکنن که رضا خان بیاد سر کار، اولا معلوم نبود که میخواد شاه بشه، میخواد قدرت رو بگیره و میخواست ایران رو به طرف اون تجددش ببره، تمام کسانی که میتونستن بهش در این کار هم دلی و همراهی بکنن، از سوسیالیستا بگیرید تا شوروی بگیرید تا آلمان ها بگیرید تا بهترین روشنفکران تجدد خواهی زمان رو بگیرید، همونطوری که شما گفتید اسامی دیگر هم هست، آخوندها، بسیاری از آخوندها رو متحد میکنه با خودش، حتی مدرس رو سعی میکنه بیاره با تا قدرت رو بگیره، یعنی یه فرایند ائتلاف وسیع ایجاد میکنه با آمریکا و انگلیس و آلمان و شوروی. باید روابطش رو ببینید، اسنادش رو من خیلی دیدم، واقعا با یک درایتی این کار رو انجام میده. تمام تلاشش رو دوباره مثلا یه ترکیبی از آخوندها و قاجارها میکنه، در 1924 یک دیپلمات آمریکایی رو به قتل میرسونن به اسم ایمبری، سعی میکنن کاسه گذر سر رضا خان بشنن. باید ببینید با چه دقتی، با چه درایتی، چند بار میره سفارت، حاضر میشه در اون زمان قرامت بده، پوزش بخواد، در این اینکه میدونه این کار رو این یاد آخوند با همراهی ولیعهد و همدلی مدرس کردن، و میرن در سفارت خونه میگن که این کار رو رضا خان کرده. اون درایت تنها به نظر من کلید اصلی همکار پیروزی رضا خان هست. همه میگن انگلیس ها آوردن سر کار، کسی به کتاب سیروس غنی که دقیقا نشون میده این حرف درست نیست، انگلیس ها چندان رغبتی به آمدن رضا خان نداشتن، اینکه میدونستن آدم قلدریه به قول خود شما و به قول خود اونا، میگفتن آدم میهن پرستیست، در این حال میگفتن آدم بی اطلاعیست، میگفتن بی سواده، ولی میدونستن در مقابلشون وای میسه و وای ساده بود حتی قبل از مادن. تنها اونجوری میشد یک اتحاد فراگیر ایجاد کرد که بتونه قاجار رو بندازه.
0: به نظر شما اگر امروز رضا شاه بود چه میکرد؟ مسیر چه میبود؟ و به کسانی که رضا شاه روحت شاد رو شعار میدهند چه پیشنهادی دارید؟
1: اون کسانی که رضا شاه روحت شاد رو شعار میدادن به نظر من یه بصیرت تاریخی عظیمی داشتن به گمان من، و اینکه از چند سال پیش این کار رو شروع کردن انجام دادن.
0: بله.
1: برای اینکه به نظر من تجدد آینده ایران که به گمان من دوباره اجتناب ناپذیره، خیلی شبیه به اون چیزهاییست که رضا شاه میخواست دوباره این روایت قالب چپ از رضا شاه اینه که اگر هم تجدد میخواست تجدد تقلیدی غرب زده بود، درست خلاف اینه به نظر من. از معماری بگیرید تا شهرسازی بگیرید تا نقاشی بگیرید تا تزیین داخل خونه بگیرید تا صنعت قالی بگیرید، شگفت‌انگیزه علاقش به همه این چیزایی که ایرانیه. تعداد دفعاتی که میگه ما باید مغرور باشیم به ایران بودن، ایرانی بودن، تکنیک رو از اونا بگیریم ولی به ترم خودمون، به فرماندهان ارتش وقتی که چیز فرانسوی میارن، استاد فرانسوی میارن، از فرانسوی ها تشکر میکنه، بعد به مترجم میگه که این قسمت رو ترجمه نکنه، برمیگرده به فارسی به بقیه استودیو میگه، میگه فکر کن اینا کسی هستن، اینا خدمتکار شما هستن، باشون عنوان چیز رفتار نکنید. یعنی اون نگاه به نظر من نگاهی است که جامعه ایران الان داره. جوانایی که در ایران هستن نه مقلد قلبن غربن، نه مقلد آخوندن، نه مقلد روشن فکرن، خودشون فکر میکنن، خونه میسازن. ببینید تعداد خونه های سنتی ایران رو که خانواده های ایرانی در ایران الان نوسازی کردن، تبدیلش به هتل کردن، تبدیلش به موزه، شگفت انگیزه. این کاریه که تجدد
0: رضاشاهیه با زیبایی و سلیقه بسیار. حالا من میخوام که
1: ولی یه نکته هم میخواستم بگم، شما یه سوال کردید، من نمیخوام فکر کنید که از اون سوال دوری جستم. کسانی که در تظاهراتی که شما بهش اشاره میکنید، کسانی که در تظاهرات در خارج کشور مثلا به هر کسی که نمیگه زنده باد شاه، زنده باد اعلی حضرت، تعرض میکنن، فوش میدن، اینها دقیقاً نقطه مخالف اون کاری رو میکنن که رضا شاه میکنه. یعنی گفتید مسیر رضا شاه میره، این دقیقاً مخالف اونه. این که شما اجازه ندید یک کسی به زعم خودش از هر منظری که میخواد بیاد برای دموکراسی ایران بجنگه، این نشون کوته نظری شماست و دقیقاً رفتن در راهی است که خلاف اون چیزی است که هم به ایران بده و دقیقاً رفتن در راهی است که خلاف اون چیزی است که هم به ایران به دموکراسی ایران کمک میکنه و هم

0: عنوان روش مطالعه تاریخ، به عنوان درسی که میتونیم بگیریم برای مطالعه وضعیت خودمون، برای مطالعه همین دو قطبی که ازش الان خودتون هم مثال زدید. شما به عنوان مورخ همواره در آثارتون جای میستید که مثلا میگید که خب تیمورتاش این محاسن رو داره، این مشکلات رو هم داره، رضا شاه اون خوبی ها رو داره، این اشکالات هم در کارش از محمد رضا همینطور. یعنی ضرس قاطعی دو قطبی در کار نیست و میخوام ببینم آیا میشه که از این بهره جست برای درمان وضعیت امروز جامعه ایران به نظرتون؟
1: قطعا هم تاریخ و هم سیاست، هم تغییر، اساسا پدیده‌های انسانی هستند و انسان‌ها در وادی خاکستری زندگی میکنند، نه در وادی سیاه و سفید. همه ما حسهایی داریم، همه ما ضعفهایی داریم، همه ما کارهایی رو درست انجام دادیم، همه ما کارهایی رو غلط انجام دادیم. نمیشه گفت مگه اینکه باور به قدیس نامه داشته باشید. خب آخونده دارن، آخونده الان دارن سعی میکنن تلویزیون رو شما نگاه بکنید، فرانسیز رو نگاه بکنید، در فرایند تبدیل کردن آقای خامنه‌ای به یک قدیس هستن. هر داستانی که ازش تعریف میکنن نشون میده که این همه حرفاش درست بود، ولی خب میدونیم که همه حرفاش درست نبود، تقریبا همه حرفاش، حرفای استراتژیکش غلط بود. اگه قدیس نامه نخواهید بنویسید، اگه تاریخ بخواهید بنویسید، به گمان من و میدونید فروتنی میخواد، به گمان من بپذیریم که نمیدونیم. من واقعا بهتون میگم، واقعا بدون مبالغه و بدون تعارف و بدون فروتنی کاسب بهتون میگم، من الان 40 ساله دارم دوران پهلوی رو مطالعه میکنم، هر روز بیشتر میفهمم که چقدر نمیدونم در مورد اون دوران. ابعاد ندانسته های من امروز به مراتب بیشتر از دانسته های منه و امیدوارم بتونم ندانسته هامو کمتر بکنم. بحثنات که رجوع میکنید واقعا مثلا میبینید که این کاملا مخالف اون چیزیست که من تا به حال فکر میکردم یا تا به حال با ما گفتم. چون مسئله گوهرشاد رو چون نگاه کنید، آخونده هر روز هنوز تکرار میکنن که در مسجد گوهرشاد رضا شاه 5000 نفر کشت. یک سند در این مورد ندارن، هر سندی که هست دروغه، نشون دروغ اینو نشون داد. خاطرات خود بهلول رو که میخونید که در واقع فعال مایشای ماجرا بود، رهبر اون ماجرا بود، آقای خامنه‌ای در مرگ بهلول نوشته که از قدیسان زمانه. خاطراتش رو میخونید، اون میگه که زنیدا تیر هوایی میزدن، وقتی هم که تیر زمینی میزدن، تیر اول ما زدیم. ما آیا کشته شده در اون زمان؟ قطعا. آیا رضا شاه مقصر؟ حتما مقصر، در دوران شهدایی رو تظاهرات کشتن. ولی آیا او سعی کرد از این بدون خشونت بگذره؟ به نظر میرسه گذشت. آیا اون آخونده سعی کرد کربلا ایجاد بکنه؟ به صراحت میگه کرد. اینها رو بدونیم هم ابهام ماجرا هر روز بیشتر میشه، هم برای من حداقل کنجکاوی بیشتر میشه. مثل یه رمان تاریخیه، هر روز آدم بیشتر میخونه بیشتر کنجکاو میشه.
0: و الان ما در مقطع خیلی عجیب و پیچیده ای هستیم و من به همین دلیل فکر میکنم خیلی مهمه که ببینیم که این چرایی تحولات به ما چی میگه. الان ما در چه وضعیتی هستیم و چرا در وضعیتی هستیم که هستیم به نظرتون؟
1: من رژیم رو در زمینه های اساسی مهم دموکراسی و تجدد در حال عقب نشینی میبینم. رژیم رو در مقابل زنان شکست خورده میبینم. این زنان هستن که این جنگ رو بردن و این جنگ مهمی بوده، بخشی از ناموس سیاسی این رژیم بوده. ضدیت با آمریکا، ضدیت با اسرائیل، مسئله حجاب سر رکن خیمه اینها بوده و در آمریکا هم به نظر من اون خیمه هم داره فرو میریزه. مذاکره دارن میکنن، آوانس میدن، آوانس میگیرن، ولی اون من ای که خامنه ای خامنه گذاشته بودم ما اجازه نمیدیم مذاکره. از این حرفایی که میزدن شیطان بزرگ همه فرو ریخته دیگه، تشر میزنن ولی مردم که خر نیستن که بفهمن که اینا دارن چیکار میکنن. اینها موفقیت های مهمیه. یعنی اگر مسائل رو در چشمانداز تاریخی ببینیم، به گمان من خیلی به آینده ایران خوشبین هستم، برای اینکه فکر میکنم این رژیم در شکل فعلی کاملا ناتوان از مواجهه

0: با خشم مردمه و ناتوان از حل مسائل اجتماعی ایرانه. شاید دارن فرصتی بهشون میدن.
1: آقای میلانی، در همین مقطعی که الان هستیم چی؟ که آمریکا و ایران بعد از دو جنگ دارن به تفاهم میرسن، به ظاهر در چشمانداز کلی چه میبینید؟ به صلح میرسیم یا به جنگی دیگر به نظر شما؟
0: من احتمال اینکه به جنگ دیگر برسیم کم میبینم، برای اینکه من فکر میکنم رژیم در ایران جنگ دیگری میخواد، آرتور زیاد میکنه. ولی وقتی قالیباف رو مثلا میخونید میگه ما جنگ روز اول باختیم. آقای ترامپ هم بگم من هیچ رغبتی به اینکه جنگ دیگری داشته باشه در ایران یا در خاورمیانه نداره. به همین خاطر احتمال جنگ کمه، ولی احتمال اینکه اینها این فرصت رو اشتباه بفهمن و فکر کنن که الان موفق شدن و شروع کنن به تازوندن هم در داخل علیه مردم ایران هم در خارج علیه همه، اون امکان بکنه من هست. ولی این امکان هم هست که اگر بپذیرن که نمیتونن بر این شیوه 44 سال اخیر بر جامعه حکومت بکنن و باید کوتاه بیان در قابل مردم ایران، اون وقت شاید بتونن وضع خودشون رو حتی یک کمی بهتر بکنن. الان بگمان من اصلا برای من روشن نیست که اینها میتونن از این فرصتی که در پیش روشون هست استفاده بکنن، برای اینکه جزمندیش هم خیلی هاشون و فاسد هم تقریبا همشون از لحاظ اقتصادی از لحاظ اجتماعی.
1: چیز زیادی از گفتگوی ما باقی نمونده و من افسوس خواهم خورد آقای میلانی اگر که درباره زینت شادمان مادرتون با شما در این گفتگو صحبت نکنم. عکس مادرتون، عکس زیبا روی جلد کتاب سی چهره است. او رو زنی شیرزنی سرکش توصیف میکنید. به نظر میرسه خیلی اثر مهمی روی شما دارن، روی شکل گیری جهان بینی شما. هم مادرتون و هم خانواده شادمان، دایی های شما به طور مشخص. من فکر میکنم بد نیست که در این دقایق پایانی یکم هم برگردیم به این خاطرات و از این به ما بگید که مادرتون چقدر روی اصلا نگاه شما به زنان که خیلی نگاه مترقی است در آثارتون اثر داشتن.
0: من هم مادرم و هم خواهرم که در مورد اون هم نوشتم، فرزانه میلانی،
1: خانم دکتر فرزانه میلانی، بله
0: فرزانه، بله اینها در نگاه من هرچی که هست، حالا شما به لطف میگید نگاه خوبی است، تصویر گذاشتم، برای اینکه هر دو زنان قدری بودن و با این تفاوت که مادر من زنی بسیار قدر بود، بسیار باهوش بود. من فکر میکنم در میان برادراش که یکی دوتاشون وزیر بودن، سناتور بودن، اینا از هیچ کدومشون کم هوشتر نبود، ولی در یک جامعه مرد سالاری زندگی میکرد، جز زن خانه دار بودن نقش دیگه براش متصور نبود. مادر من اگر 40 سال بعد به دنیا می آمد حتما مسیر متفاوتی در زندگیش پیدا می کرد، کما اینکه زنان دیگری مثل شما، مثل هزاران هزار زن دختر ایرانی در ایران، زن ایرانی در ایران، تعداد زنان نویسنده در ایران امروز بیش از هر زمان دیگه است. میدونم اون عکس اتفاقا عکس جالبی است، عکس مادر من میخواست بره کربلا، اون عکسی است که برای به قول خودش تذکره کربلا گرفته. الان تو ایران اجازه نمیدن این عکسو برای هیچ چیزی استفاده بکنی. در اون زمان ما مثلا 4-5 تا نویسنده و شاعر زن داشتیم که کتاباشون چاپ شده بوده. الان تعداد نویسندگان زن و شوهرهای زن و فیلمسازهای زن و خبرنگاران زن و برنامه سازان زن رو نگاه بکنید، یکی از یکی قدرتر. مادر من در اون دوره واقعا این فرصت ازش سقط شد، ولی در سطح شخصی یک انسان قدری بود و تأثیر فراوانی بر خواهر من گذاشت، فرزانه میلانی. و من از هر دو اینها یاد گرفتم که چقدر زنان درخشان هستند و چقدر مردان باید ازشون بیاموزن.
1: بله اشاره کردید، یادی هم کردید از خانم دکتر فرزانه میلانی. امیدوارم که من میزبان ایشون هم در عمق میدان باشم. یکی از مهمترین آثار درباره فروغ فرخساز رو خانم فرزانه میلانی نوشتن. آقای دکتر میلانی، من میخوام برم به رمان مرشد و مارگاریتا برای پایان بندی بحثمون، اونجایی که مرشد به شیطان میگه که من رمانی نوشتم و شیطان بهش میگه بده من این رمان رو بخونم، میخونم، مرشد میگه که متاسفانه ممکن نیست چون که اینو توی بخاری دیواری خونه سوزوندم. شیطان به اون میگه که محال دست نوشته ها نمی سوزن و حالا به گربه دستیارش دستور میده که دست نوشته او رو ظاهر میکنه، یعنی به رغم این که او اونها رو سوزونده ولی متن باقی مونده. گویی این مانیفست بولگاکوف در این کتاب علیه سانسور در زمانه خودش. میخوام ببینم چقدر این جمله که بولگاکوف گفت رو در مورد آثار خودتون در واقع میبینید، فکر میکنید که دستنوشته های شما شهادت خواهند داد از زمانه خودتون؟
0: همه دستنوشته ها، من نمیخوام در مورد دستنوشته های خودم بگم برای اینکه میخوام اون رو متمایز بکنم، ولی قطعا دستنوشته ها میمونن. جباران نمیتونن اندیشه رو، نمیتونن هنر رو، نمیتونن جایگاه زنان رو پنهان بکنن، میتونن سرکوب بکنن، میتونن زندان بکنن، میتونن شاعر رو حتی به تبعید بکشونن، میتونن بهرام بیضایی رو 20 سال نذارن در ایران کار بکنه، ولی الان دیگه دوران قرون وسطی نیست. بهرام بیضایی میتونه بیاد در دانشگاه استنفورد و 15 سال اینجا کار بکنه و بهترین کاراش رو انجام بده به کوری چشم همه کسانی که سعی کردن نذارن دست نوشته ها نمی سوزن. این استبداد هست، پایه های استبداده که هر روز بیشتر ارزانه و هر روز در آینده ایران به گمان من بیشتر به سوختن نزدیک میشه به امید اون روز.
1: سپاسگزارم از شما عباس میلانی، تاریخ نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد، که امشب در عمق میدان با من همراه بودید. گفتگوی بسیار گرم و آموزنده و دلپذیر بود برای خود من.
0: به خاطر وجود شما بود که گرم بود و واقعا تحسین میکنم از این مقدار کاری که شما در تدارک این جلسه کردید و خیلی شرمندم که این دیدار تأخیر افتاد به خاطر برنامه های من و گرفتاری هایی که شما داشتید.
1: خواهش میکنم، امیدوارم در آینده با هم گفتگوی حضوری بکنیم. سپاسگزار عباس میلانی، مهمان من در عمق میدان امشب، و ممنون از شما که عمق میدان رو هر شنبه با من فهیمه خضر هیکلی در تلویزیون صدای آمریکا دنبال میکنید. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدان.

0: حمید هیراد راغب.
1: زیبای سیاه چشم منه، چشمه آبی، چشمه تو خبر میدهد از خانه خرابی.

0: خب بچه ها، این درسمون در رابطه با آفریده های زیبای خداونده. خداوند چه چیزهایی آفریده؟
1: مسیرهای سنگلاخی و آسفالت نشده تو دل کوه، روستاهای دور از جاده و مهمتر از اون مرز، تهدید بزرگی واسه دانش آموزای این روستاهاست. چادر هلال احمر امروز برای دانش آموزای پیشی و سه روستای دیگه تبدیل به مدرسه شده، ولی داستان اونا هم مثل بسیاری از دانش آموزای منطقه به یه نقطه ختم میشه، ترک تحصیل بعد از پایه پنجم، که در نهایت دانش آموزا رو به سمت سوخت کشی سوق میده.
2: ما تا کلاس ششم درس خوندیم، هفتم مدرسه نبود، ترک تحصیل کردیم.
3: یه روستا می چی کلاس هفت نیستن و من نتونه کلاس هفتمون.
4: برای ماما چی داشتی؟ برو برو برو برو

0: ترسانی سال تحصیلی جدید توی برخی از گزارش‌ها گفته شده حدود 3 میلیون دانش آموز هنوز ثبت نامشون رو نهایی نکردن و در حال حاضر بازماندگی از تحصیل محسوب میشن. البته کسی به آمار قطعی دسترسی نداره و عدد نهایی این تعداد میتونه از این رقم فعلی کمتر و یا حتی بیشتر باشه. اگه نقشه بازماندگی از تحصیل رو با نقشه فقر و محرومیت مقایسه کنیم، یه الگوی مهم دیده میشه. استان‌های مانند سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان غربی در شمار مناطقی هستند که تعداد بالایی از بازماندگان از تحصیل رو دارن. سیستان و بلوچستان تو این میون وضعیت بسیار بدتری داره و در سال 1400 سال تحصیلی 1400-401 بیش از 145 هزار کودک بازمانده از تحصیل در اون به صورت رسمی ثبت شده بوده. حالا این آماری هستش که البته خب ما بهش دست پیدا کردیم. قطعا توی سال 1405 ما با 1% تعداد بسیار بالاتری روبرو هستیم. در این مناطق فقر با مشکلات دیگه هم ترکیب میشه. فاصله زیاد تا مدرسه، کمبود امکانات، دشواری رفت و آمد، ترک تحصیل برای ورود به بازار کار و در بعضی مناطق ازدواج زود هنگام. توی سیستان و بلوچستان محرومیت از تحصیل برای بعضی از کودکان از جایی شروع میشه که حتی هویت رسمی هم ندارن. ایرانیانی که به دلیل بی‌شناسنامه بودن سالها در بلا تکلیفی اداری موندن. این مسئله فقط یک مشکل کاغذبازی نیست. نداشتن شناسنامه یعنی نداشتن کد ملی و دسترسی دشوار و یا ناممکن به بسیاری از خدمات عمومی. و در مورد آموزش هم میتونه مسیر تحصیل رو از همون ابتدا یا در ادامهش متوقف کنه. طبق مقررات کودکان فاقد مدارک هویتی توی شرایطی میتونن با سازوکارهای ویژه در مدرسه ثبت نام کنن، اما در عمل این فرایند همیشه ساده و یکسان نیست. یکی از نماینده های استان سیستان و بلوچستان در فروردین 1404 توی مجلس گفته در استان پرونده هایی وجود داره که کودکان فاقد شناسنامه نه یارانه دارن و نه امکان تحصیل. این مشکل البته سالهاست وجود داره. گزارش‌های میدانی قدیمی تر از کودکانی حکایت می‌کردند که در مدرسه حاضر می‌شدند، اما به دلیل نداشتن مدارک هویتی در ادامه مسیر تحصیل و گرفتن مدرک با موانع مختلفی روبرو می‌شدند. در پاییز 1404 گزارش‌های منتشر شد که نشون می‌داد سختگیری در ثبت نام کودکان فاقد شناسنامه در برخی مدارس استان بیشتر شده. عجیب اینجاست که همون زمان مسئولان آموزش و پرورش تاکید می‌کردند که هیچ کودکی نباید صرفاً به دلیل نداشتن مدارک هویتی از تحصیل محروم بشه. بنابراین اینجا ما با یک نکته جدی روبرو هستیم. کودکی که اصلاً توی آمار رسمی هویت آموزشی پیدا نمی‌کنه، ممکنه در آمار بازماندگان از تحصیل هم اصلاً دیده نشه. اما حتی اگر مشکل شناسنامه رو کنار بگذاریم، متاسفانه سیستان و بلوچستان با مجموعه ای از محرومیت‌های آموزشی روبروئه که در کنار فقر یکدیگر رو تشدید می‌کنن. این استان از نظر جغرافیایی بسیار گسترده و جمعیت اون پراکنده است. روستاهای مختلف و مرزی زیادی وجود داره در سیستان و بلوچستان که مدرسه یا سرویس مناسب برای رسیدن به مدرسه ندارن. گزارش های جدید از استفاده کودکان از خودروهای عبوری، وانت و حتی خودروهای حمل سوخت برای رفت آمد به مدرسه به دلیل نبود سرویس ایمن خبر دادن. توی سالهای اخیر هم کمبود معلم یکی از مشکلات دائمی استان بوده. در سال 1403 نماینده سابق چابهار گفته این استان حدود 14,000 معلم کم داره و یا به قول امروزیشون ناترازی داره و این کمبود رو در کنار ضعف زیرساخت و حمل و نقل از عوامل مهم ترک تحصیل دونسته. آمارهای رسمی آموزش و پرورش نیز نشون دادن که فاصله استان با میانگین کشور فقط توی تعداد مدرسه یا کمبود مدرسه خلاصه نمیشه. در یک گزارش رسمی نرخ پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی، البته بازم تاکید میکنم این یک گزارش رسمی به قول نهاد رسمی مسئول آموزش توی کشوره، گفته که در دوره ابتدایی 92.5% نرخ مشارکت در تحصیل بوده، در دوره متوسطه اول 66.4% و در متوسطه دوم فقط 51.97% مشارکت اعلام شده بوده. یعنی هرچه مسیر تحصیل طولانی تر میشه، بخش بزرگتری از کودکان و نوجوانان از چرخه آموزش خارج میشن. در کنار این موارد، فقر اقتصادی باعث میشه پسران زودتر وارد کارهایی مثل حتی سوختبری یا فروش زغال و بنزین بشن و دختران نیز در برخی مناطق تحت تأثیر ازدواج زود هنگام و محدودیت‌های خانوادگی از ادامه تحصیل باز بمونن. توی سال 1403 حتی مقام‌های قضایی استان رقم 148,000 بازمانده رو، همطور که خدمتون عرض کردم، از تحصیل رو مطرح کردن و توی همون گزارش فقر، کار، ازدواج زود هنگام، دشواری مسیر، کمبود فضای آموزشی در کنار بی‌شناسنامه بودن به عنوان عوامل این وضعیت ذکر شده. به خاطر همین مواردی که خدمتتون عرض کردم، ما استان سیستان و بلوچستان رو فقط نمیتونیم به عنوان نمونه‌ای ببینیم که فقط درش فقر آموزشی وجود داره. توی این استان عواملی مانند فقر خانوار، محرومیت جغرافیایی، کمبود زیرساخت‌ها، ضعف دسترسی به خدمات عمومی و البته مسئله هویت قانونی کنار هم قرار گرفتند که هر کدوم میتونن یک کودک رو از قدمی دیگر برای حضور در مدرسه دور کنند.
1: وقتی از مبارزه برای حقوق زنان در کره جنوبی حرف میزنیم، معمولا ذهنمون به اعتراضهای خیابانی سالهای اخیر میره. اما چند دهه قبلتر زنی شروع کرده بود به زیر سوال بردن چیزهایی که برای بیشتر مردم اون زمان کاملا طبیعی به نظر میرسید. چرا مرد باید رئیس قانونی خانواده باشه؟ چرا زن در ارث و مالکیت موقعیت پایین تری داشته باشه؟ چرا دستمزد زن و مرد برای کار مشابه برابر نباشه؟ و اصلاً چرا خانواده باید بر اساس برتری قانونی مرد اداره بشه؟ نام این زن لی هیوجه بود، جامعه شناس، استاد دانشگاه و یکی از مهمترین چهره های نسل اول جنبش زنان در کره جنوبی. او در سال 1924 به دنیا آمد و در سال 2020 درگذشت. امروز از او به عنوان یکی از پیشگامان مطالعات زنان و جنبش برابری جنسیتی در کره جنوبی یاد میشه. هیوجه پس از تحصیل در آمریکا و گرفتن مدرک جامعه شناسی به کره جنوبی برگشت و در دانشگاه زنان ایوها فعالیت دانشگاهی خودش را ادامه داد. او در شکلگیری آموزش جامعه شناسی در این دانشگاه نقش داشت و خیلی زود متوجه شد که برای تغییر وضعیت زنان فقط تغییر چند قانون کافی نیست. خود شیوهی که جامعه درباره زن فکر میکنه باید تغییر کنه. در دهه 1970 زمانی که مطالعات زنان هنوز در کره جنوبی رشته‌ای شناخته شده نبود، او و گروهی از استادان دانشگاه تلاش کردند این موضوع رو وارد فضای دانشگاه کنند. در سال 1977 دانشگاه ایوها نخستین درس دانشگاهی مطالعات زنان در کره جنوبی را ارائه کرد. چند سال بعد در سال 1982 نخستین دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان در این کشور شکل گرفت. این اتفاق بعدها به یکی از پایه‌های مهم جنبش فکری زنان در کره تبدیل شد. لی هیوجه به خانواده نگاه متفاوتی داشت. در کره جنوبی اون زمان قانون خانواده بر پایه ساختاری مرد محور بنا شده بود و رئیس خانواده در نظام قانونی معمولاً یک مرد بود. این ساختار روی مسائلی مثل ثبت خانواده، نسب، ارث و جایگاه قانونی اعضای خانواده تأثیر می‌گذاشت. هیوجه استدلال می‌کرد چیزی که در ظاهر یک موضوع خصوصی و خانوادگی به نظر می‌رسه، در واقع می‌تونه یک مسئله جدی حقوقی و حتی سیاسی باشه. مخالفم زیاد داشت البته و به دخالت در سیستم خانواده متهم میشد. او درباره تبعیض علیه زنان در خانواده و مالکیت و ارث تحقیق کرد و از اصلاح قوانین خانواده دفاع کرد. نقد او به ساختار خانواده بخش مهمی از مسیر جنبش زنان کره برای اصلاح قانون خانواده بود. کره جنوبی دهه های 1960 و 1970 کشوری دموکراتیک به معنای امروزی نبود. حکومت نظامی و محدودیت های سیاسی بخش بزرگی از زندگی عمومی را تحت تاثیر قرار داده بود. لی هیوجه در کنار فعالیت برای حقوق زنان در مسائل مربوط به دموکراسی هم فعال بود و به همین دلیل با حکومت وقت درگیر شد. منابع زندگی نامه ای او از فشار حکومت بر فعالیت هاش یاد کردند. برای او حقوق زنان از مسائل بزرگتر جامعه جدا نبود. اگر زنان در خونه، محل کار و قانون جایگاه برابر نداشتند، نمیشد از جامعه واقعا دموکراتیک حرف زد. یکی از مهمترین بخش‌های زندگی او به موضوع زنانی برمیگرده که در دوران اشغال کره توسط ژاپن به سیستم زنان آسایشگر یا همان بردگی جنسی ارتش ژاپن کشیده شده بودند. این موضوع سالها تقریبا در سکوت مونده بود. لی هیوجه بعد از آشنایی با پژوهش‌های همکار دانشگاهیش درباره این زنان تصمیم گرفت مسئله را از یک موضوع تاریخی فراموش شده به یک مسئله حقوق بشری تبدیل بکنه. اون در دهه های بعد برای شناخته شدن این موضوع در سطح بین المللی و مطالبه جبران خسارت از ژاپن فعالیت کرد. آرشیو جنگ و حقوق زنان کره هم نقش او رو در معرفی این مسئله به جنبش زنان کره و رسوندن اون به نهادهای بین المللی ثبت کرده. لی از برابری دستمزد، افزایش حضور زنان در سیاست و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز حمایت کرد. او همچنین در تلاش‌های طولانی جنبش زنان برای کنار گذاشتن نظام مرد محور خانواده نقش داشت، نظامی که سرانجام در دهه 2000 میلادی کنار گذاشته شد. پژوهش‌های دانشگاهی درباره جنبش زنان کره این مبارزه چند دهه‌ای رو یکی از مهمترین نبردهای حقوقی فمینیست‌های کره می‌دونه. مهمترین کاری که لی هیوجه انجام داد این بود که چیزهایی را که مردم طبیعی می‌دونستان به موضوع بحث عمومی تبدیل کرد. اینکه رئیس خانواده چه کسی باشه، اینکه زن در قانون خانواده چه جایگاهی داشته باشه، اینکه زن برای کارش چقدر دستمزد بگیره، اینکه به خشونت و استثمار جنسی زنان در زمان جنگ باید با ابزار حقوق بشری و حتی سیاسی پرداخته بشه. او در زمانی فعالیت میکرد که بسیاری از این مسائل هنوز حتی اسم مشخصی در فضای عمومی نداشتند. او به نسلی از زنان کره‌ای کمک کرد تا بفهمند چیزهایی که همیشه طبیعی به نظر رسیدن لزوماً عادلانه نیستند و در نهایت اینکه قبل از اینکه بتونی قانونی رو عوض کنی باید بتونی به مردم نشون بدی که اون قانون اصلاً چرا باید تغییر کنه.

فرض کنین روی قله یکی از کوههای البرز ایستادید. دور براتون صخره است و دره و راههایی که از پایین تقریبا غیر قابل عبور به نظر میرسن. حالا روی نقشه‌ای که جلوتونه چند نقطه رو علامت بذارید. یکی اینجا، یکی چند ده کیلومتر اون طرف‌تر، یکی روی مسیر یه دره، یکی بالای یک راه کوهستانی و یکی هم توی ارتفاعی بیشتر از 2600 متر. حالا اگه یک نگاه کلی به این نقاط بندازید، هفت نقطه که در اصل هفت قلعه پراکنده به نظر میان رو میبینید، اما اینها توی زمان خودشون هفت قلعه جدا از هم نبودن. هفت قطعه از یک سیستم بودن. این همان مورد خاص و ویژه‌ایه که امسال باعث شد قلعه علموت و استحکامات وابستگی به اون توی فهرست میراث جهانی یونسکو قرار بگیرن. پرونده‌ای که یونسکو ثبت کرده یک مجموعه هفتایی است که شامل علموت، رمسر، نویزرشاه، شمس کلایه، قسطینلار، شیرکوه و ایلان میشن. ارزش این مجموعه هم دقیقاً در ارتباط میان همین نقاط با هم دیگه است. این منطقه از نظر طبیعی خودش یک دژ بزرگ بود. کوههای بلند، درهای عمیق و مسیرهای سخت دسترسی رو دشوار می‌کردند. اما طبیعت فقط به تنهایی کافی نبود. توی قرون 11 تا 13 میلادی مجموعه ای از استحکامات در این منطقه شکل گرفت که وظایف مختلفی داشتن: دفاع، دیدبانی، کنترل مسیرها، ذخیره مواد غذایی، تامین آب و ارتباط میان نقاط مختلف. علموت مرکز اصلی این شبکه بود، اما بقیه قلعه ها هم هر کدوم نقشی داشتن. لبسر در بخش غربی یکی از مهمترین دژهای دفاعی بود و در برابر محاصرهای طولانی مقاومت میکرد. قسطینلار روی مسیرهای ارتباطی اشراف داشت. شیرکوه و ایلان بیشتر نقش دیدبانی و ارتباطی داشتند و نویزرشاه در ارتفاع بسیار زیادی ساخته شده بود و از نظر موقعیت و کارکرد یکی از نقاط مهم این شبکه محسوب میشد. شمس کلایه هم نمونه جالبیه از اینکه چطور سازندگان غارها و ساختار طبیعی کوه رو وارد معماری دفاعی کرده بودن. چیزی که این مجموعه رو واقعا برجسته میکنه اینه که این قلعه ها نمیتونستن فقط با سرباز و شمشیر زنده بمونن. برای یک دژ کوهستانی که ممکن بود ماها محاصره باشه، آب از هر چیزی مهمتر بود. به همین دلیل در این استحکامات آب انبار، مخزن، کانال و سامانه‌های جمع‌آوری آب باران ساخته شده بود. انبارهای غذا و فضاهای کشاورزی هم وجود داشت. بعضی از این دژها اونقدر بزرگ و سازمان یافته بودند که بیشتر از یک پادگان نظامی شبیه یک سکونتگاه کامل عمل می‌کردند. این قلعه‌ها بدون روستاهای اطراف، کشاورزی، نیروی کار و منابع غذایی دوام نمی آوردن. یعنی پشت اون دیوارهای سنگی یک شبکه اجتماعی و اقتصادی هم وجود داشت. عرض کنم که از اواخر قرن 11 میلادی این منطقه به مرکز حکومت فرقه اسماعیلیه تبدیل شد. علموت مرکز سیاسی و فکری اونا بود و شبکه دژها به این حکومت اجازه میداد در منطقه کوهستانی میان قدرت‌های بزرگی به مانند سلجوقیان استقلال خودشون رو برای مدت طولانی حفظ کنند. در این میان علموت فقط محل جنگ نبود یا نقطه‌ای که جنگ رو فرماندهی می‌کرد. منابع تاریخی از فعالیت‌های علمی و فکری از جمله وجود کتابخانه‌ها و توجه به حوزه‌هایی مانند پزشکی، فلسفه و نجوم توی این مراکز خبر میدن. این شبکه تا حمله مغولان دوام آورد و در سال 1256 میلادی علموت بالاخره سقوط میکنه. اما خود دژها نشون میدن که این جامعه چطور تونسته بود برای بیش از یک قرن در یکی از سخت‌ترین جغرافیاهای ایران یک ساختار سیاسی و اجتماعی نسبتاً منسجم ایجاد کنه. اینجا باید عرض کنم که دلیل و علت ثبت جهانی صرفاً داستان قلعه حسن صباح نیست. حتی خود قلعه علموت هم پیش از حسن صباح وجود داشته. اهمیت تاریخی این مجموعه توی چیزی بسیار بسیار بزرگتره. استحکامات هفت نقطه‌ای که با جغرافیا، آب، کشاورزی، راه‌ها، روستاها و یک ساختار سیاسی به هم متصل شده بودن، این علت اصلیه و برای همین
وقتی امروز از هفته جهانی علمود حرف میزنیم، داریم درباره بقایای یک سیستم حرف میزنیم، سیستمی که ایرانیان در سالهای مصادف با قرون وسطا در دل کوههای البرز ساخته بودند تا بتونن زندگی کنند، حکومت کنند و در برابر قدرت‌های بزرگ زمان خودشون دوام بیارن. هفت قلعه‌ای که به ظاهر پراکنده و متفرق به نظر میرسن، اما شبکه‌ای منظم و پیچیده اونها رو به هم متصل می‌کرد.

میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه 1404 صبح پنجشنبه اجرا شد. قوه قضاییه قائم حسینی را تبعه خارجی معرفی کرده اما درباره ملیت او توضیحی نداده. اتهام اصلی او دخیل بودن در حادثه میدان علیخانی اصفهان عنوان شده. همچنین زهرا ربانی 18 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط شعبه 107 دادگاه کیفری 2 بجنورد در مجموع به 15 ماه و 2 روز حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش درباره وضعیت بازار کار ایران در سال 1404 از کاهش گسترده اشتغال و تشدید ناامنی معیشتی خبر داده. بر اساس این گزارش، شمار شاغلان در زمستان 1404 نسبت به بهار همان سال حدود 770 هزار نفر کاهش یافته و بیش از 1,358,000 نفر نیز از بازار کار خارج شدند. همچنین تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی حدود 611 هزار نفر کاهش داشته. خانه سینما در بیانیه‌ای با انتقاد از طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه در مجلس شورای اسلامی تصویب اون رو باعث نگرانی عمیق اصحاب فرهنگ و هنر و موجب ایجاد شکاف بزرگ در میان ملت خوند. این نهاد صنفی اعلام کرد این مصوبه زمینه سرکوب نظاممند آفرینش و هنر انتقادی رو فراهم می‌کنه. در بیانیه خانه سینما با اشاره به ماده‌ای از این طرح درباره مجازات آثاری که چهره سیاه از ایران ارائه میدن گفته شده با توجه به نبود تعریف شفاف و حقوقی از واژه سیاه نمایی، هر اثر نقادانه یا واقع‌گرای اجتماعی میتونه در معرض اتهام قرار بگیره. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تیم مذاکره کننده خودش اطلاع داده احتمال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی کاهش یافته و دستور داده مذاکرات با حکومت ایران برای چند هفته متوقف بشه. بر اساس این گزارش دولت ترامپ گزارش‌هایی درباره طرح جمهوری اسلامی برای از سرگیری حملات به کشتی‌ها و همینطور اطلاعاتی درباره طرح‌هایی برای انجام عملیاتی فراتر از هدف قرار دادن کشتی‌ها دریافت کرده. منابع العربیه همچنین گفتند ترامپ به تیم خودش اطلاع داده در صورت شکست فشار اقتصادی احتمال انجام حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی وجود داره. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی تایید کرده که صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شده. او شامگاه چهارشنبه 28 مرداد در گفتگو با صدا و سیما همچنین اظهار امیدواری کرده که تفاهم نامه ایران و آمریکا احیا بشه و مذاکرات از سر گرفته بشه. این نخستین باره که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به شکل رسمی از توقف صادرات نفت ایران خبر میده.

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بزن برقص به پیکر این دیو نیمه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

در ایران فانی از این سرای غم راه نجوست در ایران فانی از این سرای

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا براری خورشید.
0: خورشید.

0: با کاهش درگیری نظامی جمهوری اسلامی و آمریکا، مدتی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ابعاد جدیدی از مقابله با حجاب اختیاری را آغاز کردند. هرچند هنوز گشت‌های خیابانی مثل قبل مستقر نشده، اما برخی گزارش‌ها از تلاش حکومت برای اجبار حجاب حکایت داره. ده‌ها کافه و اماکن کسب و کار هم در شهرهای مختلف در یک هفته اخیر پلمب شدند. همزمان دادستان تهران از فعالیت دادسرای ویژه امنیت اخلاقی با 12 قاضی و ایجاد واحدی برای رصد مستمر فضای مجازی خبر داده. در این ارتباط گفتگویی داریم با خانم رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر از اتاوای کانادا. درود بر شما خانم رضایی. افتخار حکومت حضور زنان بی‌حجاب در تجمعات شبانه بود. مداحانش در موردش مداحی می‌کردن. چی شد باز از برخورد با حجاب دارن میگن؟
1: سلام به شما بینندگان. ببینید، همیشه همینطور بوده. زنان علارغم اینکه جمهوری اسلامی همیشه غرب رو متهم کرده به اینکه استفاده ابزاری میکنه از زنان، تو مقاطع مختلف تاریخ جمهوری اسلامی زنان به عنوان ابزار حکومت برای اینکه در واقع یا بتونه رأی از جامعه جمع بکنه، یا اینکه در واقع مشکلات امنیتی و نظامیش رو بتونه سرپوش بذاره، یا حتی اعتراضات رو بتونه سرکوب بکنه، از این موضوع استفاده کرده بارها و بارها برای اینکه از زنان سوء استفاده ابزاری کرده، برای اینکه جایگاه خودش رو محکم‌تر بکنه، برای اینکه بقا پیدا بکنه. این موضوع جدیدی نیست، اما همونطور که شما گفتید توی تجمعات شبانه، تو کارناوال هایی که راه مینداختن، حتی مثلا ویدیوهایی از مشروب خوردن شهروندان زنان رو مشخصا نشون میدادن، برای اینکه نشون بدن که چقدر لیبرال هستن، چقدر در واقع انسجام ملی در ایران موضوع مهمیه، حکومت حاضر با سبک‌های زندگی مختلف کنار بیاد. اما الان که در واقع اوضاع براشون یه مقداری قابل کنترل تر شده، یعنی احساس میکنن که روی موضوع سوار هستن، حالا بگذریم از اینکه مشکلات معیشتی داره بیداد میکنه، همین امروز خبری بیرون اومد مبنی بر اینکه 534% قیمت دارو افزایش پیدا کرده. این رقم وحشتناکه. ما ویدیوهای مختلفی رو توی سوشال میدیا میبینیم، مردم از اینکه نمیتونن دارو بخرن، نمیتونن فرزند نوزاد خودشون رو حتی به بیمارستان ببرن، دکترهایی رو میبینیم که دارن گله میکنن از اینکه مردم درمانشون رو تا مرحله آخر در واقع به تعویق انداختن. این مسائل رو داریم میبینیم، ولی جمهوری اسلامی مسئلهش در حال حاضر در واقع به نظر میرسه که پلمب کردن مراکز کسب و کاری باشه، معدود مراکز کسب و کاری که دارن الان در واقع کار میکنن، معیشت مردم بهشون وابسته است. من چند تا خبر رو در یک هفته آخر گذشته میخوام فقط مرور بکنم. 6 واحد صنفی در نیکشهر رو توسط پلمب شدن، 5 آرایشگاه زنانه به دلیل انتشار تصاویر مشتریاشون در فضای مجازی پلمب شدن که قاعدتا بدون اجازه مشتریان نمیتونه باشه، چند مرکز تتو در اردبیل پلمب شده، متصدیانش دستگیر شدن. بحث در واقع خانم هیوا سیفی‌زاده هم که خواننده بوده و حالا به 4 سال حبس محکوم شده، این هم یکی از موضوعاتی بوده که مرتبط با حجاب اجباری، مرتبط با سبک زندگی، مرتبط با دخالت در واقع حکومت جمهوری اسلامی در زندگی روزمره مردم ایران منتشر شده تو روزهای گذشته.
0: خانم رضایی، دادستان تهران طرفداران حجاب اختیاری رو تحت عنوان پرونده‌های باندهای فحشا و ترویج فساد در اماکن عمومی مطرح کرده. به نظر شما اینکه بار حقوقی و جرم طلبی رو روی این بحث میذارن، دلیلش چی هستش؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی به یک مرحله ای از تاریخ حکمرانی خودش رسیده که در واقع سرکوب رو به حد اعلای اون، یعنی ما هیچ برهه ای از تاریخ جمهوری اسلامی نداشتیم که سرکوب به این حد در واقع شدید بوده باشه. این جمعی دونستن خرد مقاومت های مردم برای این که در واقع فضای تنفس برای خودشون باز کنن، این جمعی دونستنش و در واقع وابسته به دشمن دونستنش یا وابسته به یه باندهای دونستنش، این توهم توطئه‌ای که حکومت داره بهش کمک میکنه برای این که هزینه برخورد با این شهروندان، هزینه زندان های بلند مدت، هزینه در واقع بستن کسب و کارها رو برای خودش پایین بیاره. از روی قصد در واقع آمدانه دارن این کار رو انجام میدن برای اینکه فقط فشار رو روی شهروندان بیشتر بکنن، برای اینکه بتونن جامعه رو بیشتر کنترل بکنن. موضوعی که در مورد در واقع این بحث باند و بحث گروهی دونستن خورده مقاومت‌های مردم ایران همونطور که عرض کردم مطرحه، این است که حکومت نمیخواد حتی اجازه بده الان که فضا یک مقداری براش روشن‌تر شده، یعنی یک آب گلالودی بوده که الان میتونه عمقش رو ببینه با توجه به اینکه خب جنگ تمام شده، آتش بسی بوده، بعد آتش بس در واقع خودشون باعث شدن که نقض بشه و دوباره الان در وضعیتی در وضعیت استیبل تری وجود داره، نمیخواد حتی بگذاره که این خورده و مقاومت ها شکل بگیره، برای اینکه مطمئنه که در واقع دشمن اصلی حکومت مردم ایران هستن، مردمی که حکومت جمهوری اسلامی در 47 سال 48 سال گذشته بهشون اجازه نفس کشیدن نداده، اعدام کرده، دریای خون را انداخته، مشکلات معیشتی براشون ایجاد کرده، آمدانه ایجاد کرده برای اینکه طبقه متوسط رو که سردمدار دموکراسی بوده نابود بکنه، مردم رو گرفتار معیشتشون بکنه که نتونن اعتراض بکنن. اما خب نتیجه عکس گذاشته، همیشه مردم ایران مصرتر از همیشه خواهان رفتن روحانیون حاکم بر ایران و حالا که البته سپاهیون حاکم بر ایران هستن.
0: خانم رضایی، دادستان تهران اعلام کرده که اومده یک دادسرای ویژه امنیت اخلاقی گذاشته با 12 تا قاضی و کارش رصد فضای مجازی هستش. حکومتی که به خاطر یه دونه قلب گذاشتن، یه کامنت گذاشتن در پست بنیامین نتانیاهو، یک دختر رو میگیره به چندین سال زندان محکوم میکنه فقط به خاطر همچین ریاکشنی، چیکار میخواد بکنه تو فضای مجازی؟ اینها دیدن سالهای سال نتونستن کاری رو از پیش ببرن، با این رفتاراشون چی رو میخوان ثابت کنن؟
1: بله، در مورد خانم آذر یاهو این موضوع مطرحه که فقط به خاطر یک کامنت یه دختر جوان رو حداقل به یک سال حبس تعزیری محکوم کردن. اما من امروز خبری رو میدیدم که در واقع 600 زندانی سیاسی و عقیدتی فقط در زندان شیبان هستن. اخبار مختلفی در زندان‌های مختلف وجود داره مبنی بر اینکه واقعا ازدحام جمعیت در زندان‌ها به ویژه در بندهای سیاسی و امنیتی خیلی بالا رفته. این نشون میده همونطور که قبلا هم عرض کردم، حکومت در واقع شمشیر رو برای مردم از رو بسته، هر گونه انتقادی رو نمیپذیره. ما اینو در انتصابات جدید قوه قضاییه دیدیم، افرادی که معروف و مشهورن به نقض حقوق بشر، افرادی که در ستمکاری و در جور و جفا در حق مردم یا به قول خود حکومت حق الناس مشهورن، شهره هستن، اونا رو به سمت‌های بالاتری رسونده. از طرف دیگه صحبت‌های خود آقای اژه‌ای رو همین هفته جاری داشتیم که راجب این حرف زده بود که اگر که مماشاتی صورت گرفته تا به حال، همون هم نباید صورت بگیره. در شورای عالی قوه قضاییهشون صحبت کرده بود. اینها رو وقتی همه رو کنار هم میگذاریم، ما میبینیم که فضای بسته‌تری در آینده ایرانه. در کنار جنگ اقتصادی که الان ایران درش وجود داره و باعث و بانیش هم واقعا جمهوری اسلامی که حاضر نیست مذاکره بکنه، حاضر نیست در واقع از اون سیاست‌های ماجراجویانه خودش، از اون سیاست‌های در واقع مداخله جویانه خودش کنار بذاره اون سیاست‌ها رو به خاطر منفعت مردم ایران، در واقع در شرایطی هستیم که با وجود همه این مشکلات معیشتی حکومت پاش رو دقیقاً گذاشته روی گلوی مردم ایران، حتی تو فضای اجتماعی و سیاسی، و قصد نداره که حتی فضا رو قدری باز بکنه برای اینکه مردم نفس بکشن.
0: سپاسگزارم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر از اتاوا کانادا.

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌ام رو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باقی کال پرست و باز نشستیم ما

سلام و وقت بخیر خدمت همراهان همیشگی کورس کانال. من شهرام صبحانی هستم و امشب جمعه 30 مرداد ماه با گزیده ای از مهمترین و تازه ترین رویدادهای امروز در اخبار شبانگاهی مهمان خانه های شما خواهیم بود. سپاس که ما را برای شنیدن اخبار انتخاب کردید. با ما همراه باشید. سرخط خبرها. تشدید بی‌سابقه فشار اقتصادی بر ایران، وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد فشار اقتصادی جمهوری اسلامی را به فروپاشی خواهند کشاند. ترامپ میگوید برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در صورت نیاز بار دیگر به ایران حمله خواهد کرد. نگرانی دولت از اعلام افزایش قیمت بنزین، یک نماینده مجلس معتقد است که افزایش قیمت بنزین میتواند به انفجار اجتماعی منجر شود. افشای تلاش برای توزیع 20,000 تن مرغ تاریخ مصرف گذشته در ایران. و اینک مشروع اخبار. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ کارزار جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده است. بسنت گفت هدف این کارزار منزوی کردن ایران از اقتصاد جهانی و کاهش توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی نیروهای نیابتی، هزینه‌های نظامی و مقابله با بحران اقتصادی و تورم است. او تأکید کرد که آمریکا در چهارچوب این سیاست متحدان خود را برای قطع همکاری اقتصادی با ایران همراه خواهد کرد و کشورهایی که به تجارت با جمهوری اسلامی، خرید نفت یا انتقال کشتی به کشتی ادامه دهند، با اجرای شدید تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا این سیاست را بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان توصیف کرد و گفت فشار اقتصادی و تحریم‌ها در کنار محاصره توان حکومت ایران را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. بسن در پایان گفت ما این رژیم را به فروپاشی خواهیم کشاند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از آغاز مرحله جدیدی از فشار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای و نظامی ایران خواهد بود. ونس گفت آمریکا پس از وارد کردن ضربه به نیروهای نظامی متعارف و زیرساخت‌های صنعتی تولید سلاح در ایران، اکنون وارد مرحله‌ای شده که فشار اقتصادی در مرکز سیاست واشنگتن قرار دارد. او با اشاره به موضع دونالد ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته‌اند، اما آمریکا در پی ایجاد شرایطی است که تهران نتواند این تأسیسات را بازسازی کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین با تاکید بر ادامه فشارهای اقتصادی گفت این سیاست برای دستیابی به هدف نهایی واشنگتن ادامه خواهد یافت. ونس در پایان گفت جمهوری اسلامی به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید و این توافق را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ضروری دانست. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که عرضه نفت خام ایران به خریداران چینی در پی محاصره دریایی آمریکا کاهش یافته و پیشنهادهای فروش برای تحویل در ماه‌های سپتامبر و اکتبر نیز کمتر شده است. بر اساس این گزارش، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران با هدف محدود کردن صادرات نفت، منبع اصلی درآمد ارزی جمهوری اسلامی برقرار شده است. داده‌های شرکت ردیابی کشتیرانی کپلر نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران از اواسط ژوئیه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ای از سنگه هرمز توسط ابرنفتکش‌های حامل نفت خام ایران ثبت نشده است. رویترز همچنین به کاهش ذخایر نفت ایران در مخازن شناور اشاره کرده است. این ذخایر از حدود 105 میلیون بشکه پیش از محاصره به حدود 80 میلیون بشکه رسیدند. به گفته منابع تجاری کاهش عرضه می‌تواند پالایشگاه‌های مستقل چین که از خریداران اصلی نفت تحریم شده ایران هستند را با مشکل تأمین خوراک روبرو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی رادیویی گفت که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اگر لازم بود 100 بار دیگر به ایران حمله می‌کرد. ترامپ در مصاحبه با رسانه WABC 77 گفت اگر اقدامات او نبود
امروز اسرائیل و خاورمیانه از بین رفته بود. او در این مصاحبه گفت زمانی دستور حمله به تأسیسات اتمی ایران را صادر کرد که این کشور تنها 2 هفته با ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ گفت علی‌رغم آنچه در رسانه‌ها منعکس می‌شود، کنترل تنگه هرمز در اختیار آمریکاست. او بار دیگر تأکید کرد که توان موشکی و پهپادی ایران را به میزان قابل توجهی تضعیف کرده و اقتصادش در مرز فروپاشی قرار دارد. ترامپ توافق برجام را فاجعه خواند و خارج شدن از آن را برای جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای لازم دانست. او ایران را زورگویی خاورمیانه خواند و گفت همانطور که دیدیم ایران حتی به کشورهایی نظیر قطر، بحرین، کویت و امارات که کمی از ایران حمایت می‌کردند حمله کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که در صورت عدم اقدام نظامی آمریکا ایران تمام این کشورها را نابود کرده بود و آماده حمله به خاک آمریکا می‌شد. میثم ظهوریان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هشدار داد افزایش قیمت بنزین به نرخ 60 تا 80 هزار تومان می‌تواند به انفجار اجتماعی در ایران منجر شود. او در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت 37% خانوارها در 5 دهک پایین درآمدی قرار دارند و افزایش احتمالی قیمت بنزین می‌تواند هزینه ماهانه این خانوارها را حدود 6 تا 8 میلیون تومان افزایش دهد. ظهوریان این افزایش هزینه را برای خانواده‌های کم درآمد شوک بزرگی دانست و درباره پیامدهای اجتماعی آن هشدار داد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی افزایش یافته است. اینا نیز به نقل از یک فعال کارگری هزینه ثبت معیشت یک خانواده کارگری را حدود 90 میلیون تومان اعلام کرده و نوشته است دستمزد یک کارگر تنها پاسخگوی هزینه های حدود 9 روز از ماه است. اظهارات این نماینده مجلس نشان دهنده نگرانی در درون حکومت از پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت سوخت است. بیش از 20 دانشگاهی، نویسنده و فعال سیاسی با انتشار نامه‌ای سرگشاده از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران حمایت کرده و خواستار توقف اعدام‌ها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی شدند. این نامه که در روزنامه گاردین منتشر شده، جمهوری اسلامی را به استفاده از زندان، شکنجه، محاکمه‌های ناعادلانه و اعدام برای سرکوب مخالفان متهم کرده و نسبت به افزایش بازداشت‌های خودسرانه و فشار بر ملیت‌های مختلف از جمله کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها هشدار داده است. امضا کنندگان وضعیت زندانیان سیاسی را قرار گرفتن میان 2 تیغه قیچی توصیف کرده و همزمان حملات نظامی آمریکا و اسرائیل و سیاست‌های جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند. امضا کنندگان از جامعه جهانی خواستند برای توقف اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی بر جمهوری اسلامی فشار وارد کنند. از جمله امضا کنندگان این نامه آنجلا دیویز، جودیت باتلر و یاسین الحاج صالح هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع تجاری از کاهش پیشنهادهای فروش نفت خام ایران به مشتریان چینی همزمان با تهدید آمریکا به تشدید تحریم‌ها علیه تهران خبر داده است. بر اساس این گزارش تعداد پیشنهادهای فروش محموله‌های نفت ایران برای تحویل در ماه‌های سپتامبر و اکتبر نسبت به محموله‌های ژوئیه و اوت کاهش یافته و قیمت نفت موجود نیز افزایش پیدا کرده است. 3 منبع تجاری به رویترز گفتند نفت ایران که معمولاً با تخفیف عرضه می‌شد اکنون حدود 2 دلار در هر بشکه گران‌تر فروخته می‌شود. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین موسوم به تیپارت را که عمدتاً در استان شاندون قرار دارند با خطر کمبود خوراک روبرو کرده است. این پالایشگاه‌ها حدود 1/5 ظرفیت پالایشی نفت چین را در اختیار دارد و از خریداران اصلی نفت تحریم شده ایران محسوب می‌شوند. پیشتر مسعود پزشکیان و عبدالناصر همتی نیز گفته بودند که محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران را متوقف کرده است. محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از تلاش مسئولان برای عرضه بیش از 20 هزار تن مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته در بازار خبر داد. عسکری گفت حدود 20500 تن مرغ منجمد به دلیل سوء مدیریت در سردخانه ها باقی مانده و تاریخ مصرف آنها به پایان رسیده است. به گفته او مسئولان مربوطه از مسعود محمدیان معاون دامپزشکی کشور خواستند با تغییر تاریخ مصرف این محموله ها مجوز عرضه آنها را صادر کند، اما محمدیان با این درخواست مخالفت کرده و پس از آن از سمت خود عزل شده است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود مستندات این پرونده در کمیسیون
بررسی و گزارش آن به سازمان بازرسی و رئیس جمهوری ارائه شده است. عسکری همچنین فاش کرد که بخشی از مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته پیشتر وارد بازار شده است، موضوعی که نگرانی‌ها درباره نظارت بر سلامت مواد غذایی و عملکرد دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی را افزایش داده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور از زمان از سرگیری محاصره دریایی ایران در 14 ژوئیه تا 20 اوت مسیر 67 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی علاوه بر تغییر مسیر این کشتی‌ها، فعالیت 3 کشتی را مختل کرده و وارد عرشه 2 کشتی نیز شده‌اند. این فرماندهی همچنین از ورود ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن به حوزه عملیاتی خود در خاورمیانه خبر داد. به گفته سنتکام، گروه ضربت این ناو در چارچوب یک استقرار از پیش برنامه‌ریزی شده فعالیت خواهد کرد. جورج واشنگتن پیش از انتقال به خاورمیانه در اقیانوس آرام فعالیت می‌کرد و در ژاپن مستقر بود. ورود این ناو به منطقه در حالی است که مأموریت طولانی ناو USS ابراهام لینکلن پس از ماه‌ها حضور در منطقه و جنگ با ایران با انتقادهایی در واشنگتن روبرو شده بود. اداری مهاجرت دانمارک نام منصور لقایی روحانی ایرانی را در فهرست افرادی قرار داد که ورودشان به این کشور و دیگر کشورهای عضو پیمان شنگن ممنوع شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های دانمارکی، این ممنوعیت از 29 خرداد ماه اعمال شده و مقام‌های دانمارکی حضور این افراد را مغایر با نظم عمومی می‌دانند. رسانه‌های دانمارکی پیشتر از فعالیت منصور لقایی در مسجد امام علی کوپنهاگ و ارتباط مالی و سازمانی این مسجد با جمهوری اسلامی گزارش داده بودند. لقایی پیشتر نیز از استرالیا اخراج شده بود. در سال 1384 دستگاه‌های اطلاعاتی استرالیا او را تهدیدی برای امنیت این کشور ارزیابی کردند و دادگاه حکم اخراج او را صادر کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سازمان اطلاعاتی استرالیا او را به فعالیت‌های مرتبط با مداخله خارجی و جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم کرده بود. همراهان عزیز، به پایان اخبار امشب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم هر جا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و زندگیتون پر از موفقیت باشه.

Αλόγια από خدایا از ما دور گردان بلا، بلای

در تهران گرانی و سقوط قدرت خرید تأمین بسیاری از کالاهای ضروری را برای خانواده‌های ایرانی دشوارتر کرده و تورم مواد غذایی به بالاترین سطوح رسیده. در واشنگتن آمریکا از اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و تشدید فشار بر درآمدهای نفتی ایران خبر میده و در بازارهای ایران همزمان با کاهش صادرات نفت و سقوط ارزش پول ملی، هزینه تقابل حکومت با جهان بیش از پیش به سفره مردم ایران منتقل شده.

در ایران گرانی و سقوط قدرت خرید سفره میلیون ها خانوار رو کوچکتر کرده و گزارش های تازه از حذف بسیاری از اقلام ضروری از سبد مصرفی مردم خبر میده، در حالی که به گفته رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی با تورمی 300% روبروست. همزمان حکومت ایران به جای تمرکز بر بحران معیشت از ادامه تقابل با آمریکا و تحمل فشارهای اقتصادی سخن میگه و میکوشه تا تئوری دور زدن تحریم ها رو حالا به دور زدن محاصره اقتصادی تبدیل کنه، در حالی که واشنگتن از اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه جمهوری اسلامی خبر داده، اکنون و در چنین وضعیتی بی‌توجهی حکمرانان جمهوری اسلامی به چنین بحران‌های گسترده‌ای در ایران این پرسش رو ایجاد می‌کنه که راستی هزینه این تقابل رو چه کسی می‌پردازه؟ مردم ایران با سفره‌هایی که هر روز کوچک و کوچکتر میشه یا حکومتی که همچنان برای مقابله با حکومت آمریکا و سایر کشورهای جهان برای دیگران خط و نشان میکشه؟ همکارم نرگس سبا امشب از میز شام یک خانواده ایرانی

0: و از منظر نگاه مردمی که تاوان خط نشان کشیدن جمهوری اسلامی رو میپردازند گزارش خودش رو ارائه میده. نرگس، روزی طعم و عطر غذای ایرانی هوش از سر آدم ها میبرد، اما حالا گویا قیمت مواد خوراکی که هوش از سر میبره.
1: مهدی، این درد بزرگیه که فقر تحمیل شده از سوی حکومت به مردم کاری با معاش و سفره مردم کرده که در زبان نمی گنجه. جمله دردآوری رو از هموطن عزیزی می خونم که ترجمان تلخی ایام به کام مردم ایرانه. کاش نبود، نمی دیدیم و نمی خوردیم و می گفتیم نیست که کس دیگه ای هم بخوره. اما هست، بچه یه خردسالم می بینه دلش می خواد و من و پدرش قدرت خریدن حتی یک بستنی ساده رو هم براش نداریم. این روزها صحبت از شدیدترین محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همه جا شنیده میشه. سالهای طولانی میگذره که به دلایل مختلف مثل فساد گسترده مالی، خرج فراوان برای نیابتی ها و برنامه های موشکی و هسته‌ای و جاه طلبی های دیگه جمهوری اسلامی، اوضاع اقتصاد ایران بسیار بد شده و وضعیت معیشت مردم وخیم گزارش میشه. حالا یه اتفاق عجیب هم افتاده. مسئولان جمهوری اسلامی به جای اینکه از تدابیر احتمالیشون برای بهبود اقتصاد بگن، به جای اینکه از تلاش فرضیشون برای توافق و رفع تحریم ها بگن، شیپور جنگ دست گرفتن. اما واقعیت اینه که عددها با شعار کار نمی کنن. مرکز آمار تصویری روشن‌تر از فاجعه بهمون میده. تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 66% گزارش شده. حکومت جمهوری اسلامی دستی بر آمارسازی داره، به خصوص وقتی که علیه خودش باشه. در حالی که میگن تورم 66%ه، که همین دیشب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تورم تحت جمهوری اسلامی رو تا 300% عنوان کرد. نان و غلات بیش از 122%، شیر، پنیر، تخم مرغ نزدیک به 99% و گوشت قرمز و سفید نزدیک به 98%. یعنی مردم فقط گرونتر نمیخرن، بعضی چیزها رو اصلا دیگه نمیشه خرید. حالا ببینیم حکومت چه سیاستی اندیشیده. محمد باقر قالیباف میگه تا رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت و پایان عملیات نظامی، تنگه هرمز باز نمیشه. برخلاف شعارهایی که جمهوری اسلامی در رسانه ها سر میده، بسته شدن تنگه هرمز فقط به اقتصاد جهانی آسیب نمیزنه. هزینه این محاصره مستقیما روی اقتصاد ایران فشار میاره. محمد مخبر، دستیار ویژه مشتبه خامنه‌ای، گفته اگه شرایط ایران محقق نشه، راهبرد قطعی رهبری تهاجمی شدن جنگه. این جمله رو کنار سفره مردم بگذارید. مردم نگران قیمت مواد غذایی هن، اما حکومت به فکر تهاجم و حمله. مردم نگران اجاره خونن و حکومت از تغییر معادلات قدرت جهان حرف میزنه. حاکمان جمهوری اسلامی اونقدر از مردم دورن که خواسته هاشون، دغدغه هاشون و ادبیاتشون انگار از یک دنیای دیگه میاد. محسن رضایی هم بعد از انتصاب به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته در صورت ادامه جنگ، ایران وارد فاز تهاجمی میشه و شعله های جنگ ممکنه فرامنطقه‌ای بشه. برای شما هم سوال پیش میاد که آخه چرا؟ مگه اینها در کشوری به اسم ایران زندگی نمی کنن؟ جامعه شناسی سیاسی به روشنی میگه برای حکومت‌های استبدادی که با فقدان مشروعیت دست و پنجه نرم می‌کنن، بحران همیشه یک فایده داره. با اون میشه از پاسخگویی فرار کرد. چون وقتی شرایط عادی باشه و سفره مردم خالی، حکومت باید توضیح بده که چرا لبنیات گرون شد، چرا مصرف ماهانه گوشت و پروتئین برای خانوارها کاهش پیدا کرده، چرا اجاره کمر مردم رو شکسته. اما جمهوری اسلامی به جای جواب، میدون جنگ رو نشون میده و میگه تحمل کنید، شکایت نکنید، چون شرایط جنگه. ناظران سیاسی معتقدند جمهوری اسلامی با انگیزه های ایدئولوژیک ایران رو وارد جنگ و محاصره میکنه، بعد به اسم مقاومت از مردم میخواد تا هزینش رو بپردازن. حکومت سفره خالی رو میگذاره جلوی مردم، اما میکروفون رو میده به دست فرماندهانی که از حمله و پیروزی های خیالی حرف میزنن. جمهوری اسلامی میگه تنگه، موشک و سپاه ابزار قدرتند و وسیله بازدارندگی، و در مقابل فعالان جامعه مدنی هم میگن قدرتی که مردمش رو فقیرتر کنه، هرچه هست اسمش قدرت ملی نیست. اگه نتیجه اقتدار حذف شیر از غذای کودکه، اگه نتیجه مقاومت بی سرپناه شدن یک خانواده به خاطر ناتوانی در پرداخت اجاره است، اگه نتیجه شعارهای منطقه‌ای محاصره و تورمه، این اقتدار به نفع ایران و مردمش نیست، بلکه گروگان گرفتن زندگی همه مردمه. تحلیلگران معتقدن حکومتی که نمیتونه سفره مردم رو پر کنه برای جهان خط و نشون میکشه. حکومتی که در اقتصاد شکست خورده در سیاست خارجی ماجراجویی میکنه. حکومتی که پاسخی برای معیشت لنگ مونده مردم نداره صدای جنگ رو بلندتر میکنه. اما مردم با شعار سیر نمیشن، با تهدید آمریکا اجاره نمیدن، با بستن هرمز شیر و نان نمیخرن. جمهوری اسلامی گوش فلک رو با ادعای اقتدار کر کرده، اما در خانه های میلیون ها ایرانی صدای اصلی چیز دیگه ایه. صدای شکم های خالی، سفره هایی که هنوز هر روز و هر روز کوچکتر میشن.
0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر، و اگر در دریافت این برنامه از طریق فرستنده های ماهواره‌ای به دلیل ارسال پارازیت مشکل دارید یا دسترسی به اینترنت پرسرعت براتون پرهزینه و گرانه که بتونید برنامه رو در پلتفرم هایی که اون رو به صورت آنلاین پخش میکنن تماشا کنید، بهترین راه حل رو ابتکار همکارانم در بخش دیجیتال صدای آمریکا فراهم کرده که پادکست تفسیر خبر رو هر روز بلافاصله پس از پایان این برنامه در ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت ایران در کانال تلگرام صدای آمریکا منتشر می‌کنند. برای دسترسی به کانال تلگرام صدای آمریکا دو راه حل ساده وجود داره. یکی این که QR کدی رو که همکنون روی صفحه نمایش تلویزیون در زمان پخش زنده این برنامه می‌بینید اسکن کنید و به کانال تلگرام صدای آمریکا وصل شید، و یا دیگری این که کانال تلگرام صدای آمریکا رو با اسم فارسی VOA در سرچ بار این تلگرام خودتون جستجو کنید و دقت کنید که حتما کانال فارسی وی او ای با تیک آبی، تیک تایید شده و وریفاید شده رو انتخاب کنید و هر شب پادکست تفسیر خبر رو که شامل همه بخش‌های برنامه تفسیر خبر هست به راحتی دانلود کنید و هر زمان که دوست داشتید اون رو گوش کنید. این پادکست حجم بسیار اندکی داره، 20 مگ، واقعا در حد یکی دو تا عکسی که با گوش موبایلتون میگیرید، روی موبایلتون، روی تبلتتون، روی کامپیوتر خانگی و یا هر دیوایس دیگری که وصل میشه به اینترنت قابل دانلود هست و قابل گوش کردن. اما در طول برنامه امشب و با موضوع تلخی که بحث اقتصادی است و وضعیت نگران کننده جامعه ایران، سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد تا بتونیم ابعادی غیر اقتصادی رو هم در کنار این نگرانی‌های اقتصادی بررسی کنیم. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی که از پایتخت بریتانیا لندن با ما هستند، جلال ایجادی جامعه شناس و استاد دانشگاه که از پایتخت فرانسه پاریس ما رو همراهی می‌کنند، و کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و البته عضو کنگره آزادی که از یوسکول در فلان با ما در طول برنامه همراه خواهند بود. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. خانم طاهرخانی، خیلی روک، واضح و روشن، هر عقل سلیمی میدونه که الان وقت این داستان ها نیست و این فشار اقتصادی میتونه حتی بنیان خود حکومت رو هم به هم بریزه. بعضی از صداهایی هم که در حکومت شنیده میشه، مثل حرفایی که آقای قالیباف به تازگی گفته، نشانه از همین مسئله است که این صدا در حکومت هم انعکاس داره. آیا واقعا عزمی در حکومت میبینید برای اینکه بتواند به این بحران پایان دهد؟
2: عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما، مهمانان محترم و مردم شجاع و قهرمان ایران که البته قرار روزهای سختی رو در پیش داشته باشن. در پاسخ به سوال شما، من حقیقتا این جنگای زرگری و دعوای قدرت داخل حاکمیت رو ارتباط با پلن آمریکا نمیبینم. وقتی آقای قالیباف میاد میگه که مردم اگر گرسنه باشن ما دووم نمیاریم، ایشون در واقع داره اون تقسیم غنایم رو بیشتر داره صحبت میکنه و داره در واقع سیگنال میده با آمریکا که با سپاه مذاکره نکن، با مایی که این طرف هستی مذاکره کن. پس این جنگ قدرت داخلی این برداشت من هست و ارتباطش نمیدونم که شخصی به اسم آقای قالیباف الان شده باشه دلسوز مردم ایران و اونها الان صرفاً از این آیتم گرسنگی و تورمی که حدس میزنن در ادامه وجود داشته باشه به عنوان یک ابزار برای این که بر خودشون مشروعیت ایجاد بکنن دارن ازش صحبت میکنن، و خب قطعا اون طرف مذاکره هم میدونه باید با کی صحبت بکنه. اما برگردیم به این قصه خشم اقتصادیه. این قصه رو خود آقای بسنت وزیر خزانه داری خیلی واضح مثالش رو زده، گفته هر آنچه فشاری که حداکثری ما تا به حال داشتیم این خشم اقتصادیه قراره، اون دوی ماراتون بود، این خشم اقتصادیه اون دوی سرعتیه که ما قرار از خط بگذریم و باهاش به نتیجه برسیم. چیزی که الان در حال حاضر در مورد ایران در جریان هست، حکومت خودشو کاملاً و آگاهانه داره آماده میکنه و چه بس آماده کرده برای موضوع خشم اقتصادی، برنامه هم داره.
0: یعنی چه آماده کرده؟ من متوجه نمیشم. یعنی که الان مثلا کالاهای اساسی رو انبار کرده بتونه سفره مردم رو تامین کنه، شرایط سوخت رو مهیا کرده که بتونه در قبال این مسئله نگران نباشه، حقوق 6 ماه آینده کارمندان رو به حسابشون ریخته که نگرانی نداشته باشن. آماده کرده رو برای من تعریف کنید لطفا.
2: خیلی امیدوار بودم که تایید کنم حرفای شما رو، ولی اتفاقا مسیر کاملا عکسه. چیزی که ما میبینیم الان یک مدلی از ابتدای جمهوری اسلامی تعریف شده، مدلش رو من اسمش رو میذارم حکمرانی بر اساس اقتصاد اطاعت. جمهوری اسلامی سعی کرده تمام دکترین خودش رو بر این مبنا تعریف بکنه که مسیر سعادت شما از اطاعت میگذره و اون مسیر رو از سفره تعیین کرده. در واقع فقری که در جامعه ایران وجود داره، تورمی که الان وجود داره، آرامشی که در جامعه ایران وجود نداره، نه لزوماً الان به خاطر جنگ، این کاملا برنامه ریزی شده است. چرا؟ چون وقتی شما فقیر هستید هزینه شما برای ساکت شدن وقتی فقیرید کمتر از وقتی که شما رفاه داشته باشید و من به عنوان حکومت میتونم از ابزارهایی که در اختیار دارم، مجلس، دولت و سایر ارگان ها و نهادهای دیگه، برای این هدفم استفاده میکنم. الان دارم چیکار میکنم؟
0: خانم طاهرخانی اتهام خیلی بزرگیه که وارد میکنید به ساختار حکمرانی کشور. یعنی میگید عملا تعمدن میکوشد مردم ایران رو زیر خط فقر نگه داره؟
2: دقیقاً همینطوره. براش توضیح هم دارم. این مدل اقتصاد اطاعت چیکار میکنه؟ هدفش اینه یک حلقه قدرت درست میکنه، یک حلقه رانت، حلقه امتیازات. میگه اگر میخوای به این حلقه نزدیک بشی باید بیای و از مسیری که من تعریف میکنم عبور بکنی و اون مسیر، مسیر اقتصاد اطاعته و در این مسیر قرار نیست رفاه مردم، آرامش مردم، رشد اقتصادی، وضعیت خوبی براش تعریف بشه. چرا؟ چون این حلقه حاکمیت رفاه و درآمدش از مردم نیست. پس چرا باید مردم براش اولویت باشن؟ مردم فقط اون حلقه نزدیکانن که تازه اونها را هم دائم داره پالایش میکنه. اتفاقی که الان افتاده اینه دولت طی این همه سال، دولت که میگه منظورم حاکمیته، طی تمام این سالها سعی کرد از مبادی مختلف درآمد خودش رو به صورت دلاری تعریف بکنه، از اون ور پولی که به مردم میده ریالیه. و جالبه که الان با توجه به شرایطی که الان تعریف شده برای محاصره اقتصادی که قراره سه تا اتفاق بیفته: یک، هیچ درآمدی تولید نشه به صورت دلاری، با محاصره دریایی داره این کارو میکنه، فعلا فروش جلوشو گرفته، لزوما درآمد قطع نشده. دوم، میگه حالا تو فروختی، هر آنچه خارج از کشور فروختی و چرخوندی تو این شبکه بانکداری سایه و صرافیات، من جلوشو میگیرم، پس جلوی این انتقال رو هم میخواد بگیره. و موضوع سوم، برگردوندن پول رو هم میخواد مسدود بکنه که اون هم دوباره از طریق اون شبکه بانکداری سایه است. پس سیستم کاملا به لحاظ ماندگاری خودشو، چه به لحاظ دلاری، چه به لحاظ ریالی در داخل که ماشین چاپ پول به اسم بانک مرکزی داره، تامین کرده. حالا داره چیکار میکنه؟ داره سعی میکنه هر آنچه پرداختی دیگه ای داره برای مردم به اسم یارانه انجام میده شروع میکنه حذف کردن. بحث زنده روزمون هم بنزینه، که عددهایی که داره اعلام میشه کاملا عددهاییه که میتونم بگم ساختگیه و به هیچ.
0: حالا این بحث بنزین رو نگه دارید، بهش میرسیم در طول برنامه امروز. خانم بذارید از آقای ایجادی هم بپرسیم. آقای ایجادی، چرا باید یه حکومتی بخواهد که مردمش رو در فقر نگه داره؟ آیا نمونه دیگری هم داریم در تاریخ ما؟ حالا میفهمم که ممکنه فتحعلی‌شاه قاجار مثلا خیلی براش رعایای ملک ایران، مملکت محروس ایران مهم نبوده باشه، ولی در قرن 21 آیا حکومتی هست که بخواهد مردمش رو فقیر نگه داره؟
3: بله، درود به شما و همچنین درود من به مهمانان گرامی و ملت بزرگ ایران. ببینید، مطلبی که شما می‌فرمایید یکی از کلیدهایی که به ما برای فهمیدن قضیه کمک میکنه این هستش که چه تحلیلی از ساختار حکومت اسلامی ما داریم، این ساختار مبتنی بر چه الگویی قرار داره. این الگو یک الگوی توتالیتاریسم مذهبی اسلامی هست که بر اساس این در واقع یک بخشی که برگزیدگان هستند و در واقع حاکمان هستند، اونها هر گونه امتیازی در عرصه سیاست، اقتصاد، اجتماع میتوانند و باید داشته باشند و بقیه جزء اون مجموعه بزرگی هستش که افراد در واقع ترکیب کننده اون افراد پست، افراد بنده، افراد غیر خودی اینها هستند. بنابراین بر اساس این مدل کسانی که بر سر حکومت هستند از همون ابتدا این مدل جمهوری اسلامی بوده، این بوده که از نظر اقتصادی رجوع کردن و اقدام کردن در زمینه مصادره ها و اقدام کردن در ارتباط با مسائلی که مربوط به رانت نفتی و رانت های گوناگون هستش. اگر ما به توجه بکنیم به مدل حکومتی ایران، مبتنی بر ولایت فقیه هستش، یعنی تمرکز قدرت سیاسی در دست یک نفر. یعنی شما مدلی دارید که مانند مدل نازیست و مدل در واقع استالینیست هستش. در همین جاها ما مشاهده میکنیم که چگونه همه افرادی که در سایه ولی فقیه قرار دارن اونها دارای امتیازهای کلانی میتوانند باشن، ولی دیگرانی که جزء اولوالامر نیستند، جزء نخبگان نیستند، اینها کسانی هستند که باید عبودیت در کار اونها باشه و بنابراین این عبودیت اگر احتمالاً مورد سوال قرار بگیره، اونها حتما باید مورد سرکوب قرار بگیرن. و به این خاطر هم هستش که عملاً جمهوری اسلامی از لحظه ورودش به عرصه قدرت به هیچ وجه در جستجوی رفاه یک مردم، یعنی مردم ایران نبوده است. مسئله آسایش برای مردم ایران در مثلا سیاست جمهوری اسلامی قرار نداشته بسیار. و بنابراین آنچه که ما دیدیم سرکوب‌های گوناگون بود که ادامه پیدا کرد و امروز هم ادامه دارد. پس بنابراین مسئله بر سر این هستش که
0: بسیار خوب بسیار خوب
3: حکومتی قرار داریم.
0: متشکرم آقای ایجادی. آقای غفوری، ببینید مسئله اینجاست که دنیا که اینها رو میبینه، این اقتصاد ایران هم به شدت فشله. بحث همونجور که خانم طاهرخانی هم گفتن بحث تعمدیست برای فقیر نگه داشتن مردم ایران. پس چرا آمریکایی ها همین تحریم ها رو میگذارن؟ خیلی هم منتقدان معتقدند که آقا این تحریم ها ظالمانه است، این تحریم ها فلان است. شنیدید این جمله ها رو خیلی زیاد چه این و فشارش به مردم میاد. بعدم نمیگن، یعنی حکومت یه جوری اینها رو کانالیزه میکنه که فشار به مردم بیاد. راهکار چیه و اصلا آیا این تحریم ها تاثیر داره، معاصره اقتصادی تاثیر خواهد داشت؟
4: من هم سلام کنم به شما مهمان عزیز و مردم عزیز ایران. ببینید ادامه اتفاقا این جوابش ادامه بحثیه که دو مهمان عزیزم انجام دادم. من اولی جواب کوتاه بدم بعد شرحش بدم. آخه جایگزین تحریم چیه؟ در جایگزین تحریم برای رژیمی که خطری است برای دنیا، همین میشه که یک عده برن بگن خب باید بیاید بزنیش دیگه، یعنی همچین اتفاقی میافته. خب یک کمپین نظامی انجام شد، رژیم صعود نکرد، الان آمریکایی‌ها میگن ما می‌خوایم تحریم بذاریم که فشار بیشتری بگذاریم تا شاید رژیم بره عقب. اما بریم از منظر رژیم ببینیم، خیلی مهمه. آقای ایجادی به یک قسمت ایدئولوژیک اشاره کردن که خیلی مهمه، تحقیقات ایشون هم بود، چند تا کتاب نوشتن. مسئله اینه که ایدئولوژی حکومت اسلامی بر مبنای آن جمله خمینی است که میگوید همه ما باید فدای اسلام بشویم. ببینید همه ما باید فدای اسلام بشویم، یعنی برای انسان ارزش قائل نیست، برای این انسان رو اصلا به ما هو و انسان داره شخصیت نمیدونه، یک عده بنده میدونه برای یک خدا. الان در همین اروپایی که ما زندگی میکنیم، در همین فنلاند، اگر قرار میبود که حکومت به سبک قرون وسطا باشه، هیچ کس هیچ امنیت اقتصادی.
0: آقای غفوری در همون اسلام هم، من معذرت میخوام، در همون اسلام هم میگن برده خود رو، غلام خود رو، علی ابن ابی طالب از همون غذایی که خودش میخورد به برده خودش میداد. در همون اسلام میگن حتی از همون شیری که علی خورد به ابن ملجم میدادن در اون مدتی که علی فاصله است بین زعبت خوردنش تا مرگش. یا در همون اسلام هست که میگه که اسیر رو بایستی با همون غذای اطعام کرد که اسیر گیرنده اطعام می شود. این نکات رو که شما می فرمایید کمی تفکر خمینی یا با اون چیزی که از اسلام قرائت شده متفاوت است، یا اساسا ما داریم در مورد سبک از اسلام صحبت می کنیم که بر اساس همون فرمایشی که فرمودید کتاب آقای دکتر ایجادی فاشیسم اسلامی فاشیسم شیعی است دیگه؟
4: اصلا ما دین خوب دین بد برای حکمرانی نداریم. شما ببینید مسیحیت حکمرانی کرد قرون وسطا، چه فجایعی درست کرد که هنوز هم که هنوز ما میخواییم بگیم قوانینی بدویست و وحشتناک و ضد انسانیست، میگیم قرون وسطاییست. الان در ایران همین اتفاق داره میفته. میخواستم این رو ادامه بدم. ببینید در مورد این که پرسیدید از خانم محترم که آیا ذخیره کرده جمهوری اسلامی برای 6 ماه آذوقه رو، ببینید در زمان کرونا من می‌خواستم اینو اشاره بکنم واس کنم بهم، در زمان کرونا مردم فهمیدن که فنلاند در تمام این سال‌ها بعد جنگ دوم جهانی 6 ماه آذوقه کل مردم رو در یک سری بانکرها نگه می‌داره، بانکرهای ضد بمب. در تمام این سال‌ها مثلا تاریخ مصرف یک چیزی اگه 6 سال بود 3 سال می‌شد، اینو جایگزین می‌کرد با یه چیز جدید. خب عرضم اینه، وقتی ما میگیم دموکراسی، میگیم لایکسیته، میگیم سکولاریسم، میگیم برابری و بر مبنای انسان، این جان انسان، جان بقیه شهروندا رو انقدر محترم میدونه که به خودش این وظیفه رو قائله بیاد و پشتیبانی بکنه. ولی وقتی که این رو نمیبینه، از اون من اینو فقط تموم بکنم که بتونیم
0: بگردیم، بذارید میچرخونم برمیگردم به آقای غفوری عزیز. ببینید خیلی مهمه آقای، چون ما مثال نقضش هم داریم دیگه، کشوری مثل عربستان هم بر همین مبانی اسلامی داره میشه. آقای ایجادی میخوام این سوال شما بهم جواب بدید. عربستان دیگه سرم با شمشیر قطع میکنند، قوانین سفت و سخت اسلامی هم هست، همین 4 سال پیش هم زنان هم اجازه رانندگی توی مملکت نداشتن، بسیار هم مملکت فروبسته ایست از لحاظ دموکراسی و آزادی، ولی رفاه رو برای مردمش تامین کرده، بیشترین میزان رفاه رو برای مردمش تنظیم کرده. روایت آقای خمینی از اسلام چه چیزی است که یه همچین بلایی سر ایران و ایرانی میاره؟ آقای جدی منتظر، بله بله منتظر جواب شما.
3: بله بله بله. ببینید من فکر می‌کنم که مدل خمینی نزدیکترین مدل به اسلام ناب محمدی هستش، و اگر ما توجه بکنیم ببینید در تاریخ اسلام و در متون قرآن ما مطالب گوناگونی داریم که در جهت خط خود خمینی حرکت میکنه. این چه که مورد عربستان سعودی وهابی است که در این کشور حاکم بوده به عنوان ایدولوژی، امروز سالهایی هستش که قدرت سیاسی تا حدودی فاصله گرفته از اون مضامین مستقیم مذهبی. حال آنکه در ایران برای اولین بار ما شاهد این هستیم که به دنبال در واقع 1400 سال و دوران استعمار عربی اسلامی که قرنها در ایران ما طول کشید، ما به نقطه ای میرسیم که با انقلاب 1357 اسلام سیاسی به طور کامل در عرصه یک قدرت کامل و با اقتصاد برجسته و بزرگ و در ارتباط با یک کشور بزرگ حاکمیت میرسه. پس اینها برای چه چیزی باید زندگی بکنن؟ مدلی که در نظر گرفته بودن این هستش که مدل بر پایه نه این که حق شهروندان همون گونه که مطرح شد، که بر اساس نظر اولوالامر باید صورت بگیره. اولوالامر چه کسانی هستن؟ همون گونه که در قرآن هم آمده، اولوالامر کسانی هستن که در واقع پیرو الله هستن و بنابراین دیگران خطاکار هستن همیشه. اولوالامرها هستن که گناه نمی کنن و بنابراین اولوالامرها یعنی چی؟ یعنی همین به تمام طبقه آخوند، کسانی که همراه آخوندها هستن، مانند به هر حال خود طبقه نظامی هم، و به این ترتیب هستش که اینها خواستن در جستجوی بودن که مدلی رو بیارن که این مدل کاملا خانایی داشته باشه با امور و مضامین اسلامی و فقه شیعه. البته این نکته رو ما باید در نظر بگیریم و اینکه در طول تاریخ طبقه ای که امروز بر سر کار آمده از سال 57 به این طرف، این طبقه متناسب با وضعیت کنونی خودش و تناسب قوایی که در داخل هست و در جهان هستش سعی میکنه که در واقع برای منافع خودش سیاستهای معین و ویژه‌ای رو در نظر بگیره. شما به عنوان نمونه در نظر بگیرید، اینها شروع کردن با تصاحب مالکیت دیگران از زمان انقلاب اسلامی و اون رو مصادره کردن. الان با نفت ایران چه میکنن؟ با نفت ایران این همه درآمدهای کلانی که داشتن، اینها همه بخش عمده این درآمدهای نفتی رفت در بخش در واقع اتمی و همچنین در اختیار خود حاکمان قرار گرفت. فقط این نکته رو اضافه کنم.
0: نکته رو نگه دارید که در دور بعدی بهش بپردازیم. خانم طاهرخانی، ببینید این تعریفی که هر دو مهمان دیگر برنامه کردند به ما یک روشی میدهد. فرمودند نمونه های مختلفی هم وجود داره. میخوام از شما از منظر اقتصادی بپرسم، چرا باعث مردم ایران همچین حکومتی رو تحمل کنن؟ فقط به خاطر اینکه اسلحه دارد؟ و آیا این حکومت برای اینکه بتواند این مردم رو به اون اقتصاد اطاعتی که گفتید وادار کند که سر بگذارد، تدابیری اندیشیده؟
2: اینکه چرا مردم دارن این حکومت رو تحمل میکنن برمیگرده جوابش به خود اون چیزی که در ساختار این مدل اقتصاد اطاعت تعریف شده. شما در اقتصاد اطاعت هدفتون افزایش رفاه مردم نیست، هدفتون بقا هست، هدفتون اینه که اون حلقه معتمدا زیاد بشن و رسالتی که برای خودت تعریف کردی که صادرات حکومت اسلامی هست رو انجام بدی. پس این وسط چی کار میکنی؟ به صورت سیستماتیک فقر رو داری در جامعه توسعه میدی. در واقع فقر ابزار حکمرانی شماست. وقتی جامعه فقیره چه اتفاقی میفته؟ جامعه اصلا نمیتونه، اگر همون سلسله مراتب منحنی مزلو رو هم در نظر بگیریم، هفت لول، شما در وقتی در کف منحنی مزلو هستی، یعنی نه لباسی درست سابی تنته، نه غذایی داری بخوری، نه سقفی بالا سرته، هفت دهک جامعت رنگ پروتئین رو ماهاست ندیدن، تقریبا سه دهک جامعت دارن وعده به وعده زندگی میکنن، نه لزوما روز به روز، چطور میتونی انتظار داشته باشی که این افرادی که لنگ حداقل های زیستیان بیان به یک سطح بالاتر که سطح مثلا رفاهه، سطح استقلال هست، سطح اون خودشکوفایی هست فکر بکنن؟ پس اونها فعلا اونجا تو اون باطلاقه گیر کردن، اونجا موندن. پس توانی برای
0: خانم طاهرخانی، ولی ببینید انقلاب فرانسه هم در همین بستر اتفاق افتاده. مردم نان ندارن بخورن، ماری آنتوانت میگه نان ندارید برید کیک بخورید دیگه. این جمله معروف رو حالا آقای غفوری برامون بهتر توضیح خواهد داد، ولی میخوام از شما بپرسم آیا حکومت نمیترسه که این وضعیتی که به مردم تحمیل میکنه، این کف هرم مازلو نگه داشتن یک جامعه 90 میلیونی، طغیانی رو به همراه میاره که بنمایه این حکومت رو میکنه؟
2: حتما به این موضوع فکر کرده، کما اینکه اگر برگردیم سابقهش رو در تاریخ ایران نگاه کنیم، زنده ترین مثالش 1401ه. برگردیم به قبل سال 98 بحثای بنزینیه، برگردیم دوباره 88ه. چرا این همه سال این اتفاقات افتاد و به نتیجه نرسید؟ دلیلش اینه که اون سیستم هوشمنده. اصلا من موافق این نیستم که بگیم حکومت ایران، خیلی این اتهام بهش زده میشه که اینها اصلا فکر نمی کنن، کاملا دوگمن و کاملا دارن بر اساس ایدئولوژی میرن جلو. اتفاقا اون سیستم داره توسط یک نخبگانی اداره میشه که متاسفانه اون هوش و درایت در راستای منافع مردم ابدا نیست، در راستای حاکمیته. یک مثال خیلی سادهش چیه؟ ما در اسطوره های ایرانی هم داریم، مثال ضحاک رو داریم. ضحاک یک مثال زنده قصه رنج سازمان یافته است. چه اتفاقی افتاد؟ وقتی ورودی و خروجی با هم نخونه، اون انقلاب و دگردیسی اتفاق میافته. این کنترل در ایران هم تا حالا نتونسته اتفاق بیفته، یعنی اون خروجی ها همی با ورودی ها تنظیم بوده. پس اگر مردم دنبال این هستن که یک تغییری در اون کشور اتفاق بیفته، قطع یقین موندنشون در صحنه میتونه اون مبادلات ورودی خروجی رو به هم بزنه، که البته بسیارم پرهزینه است. و نکته تلخش کجاست؟ که معمولا متاسفانه به واسطه اون فقری که تو جامعه هست، به واسطه این که اصلا افق میان مدت در بین مردم ایران نیست، اصلا از اون کارکرد احزاب و غیره بگذاریم، خود مردم اون تفکر بخوایم بگیم حق طلبی رو شاید خیلی دنبالش نمی کنن، بعضا میافتن در یک دام بسیار تلخ. اون دام چیه؟ خیلی وقتا حکومت آگاهانه میاد یک آشوب ایجاد میکنه. همین الان همه دارن در مورد این حرف میزنن که اگر بنزین افزایش نرخ پیدا کنه، شما بدانید که حتما یک آشوبی در کار، اعتراضات زیاد، انقلاب میشه. همه دارن این هشدار رو میدن. چطور ممکنه به این فکر نکرده باشه؟ حتما فکر کرده. پس چیکار میکنه؟ خودش آگاهانه بعضن این آشوب رو درست میکنه، مردم رو میاره داخل صحنه، یک سرکوب وحشتناک انجام میده. متاسفانه بسیاری از مردم این وسط از بین میرن، آسیب میبینن و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ متاسفانه یک سری فقط شاید بگیم گشایش های اجتماعی اتفاق میفته، در مجموعش کل اون هسته قدرت، هسته اقتصاد، هسته ایران سر جاش میمونه.
0: بسیار خب آقای ایجادی، یه بار دیگه به شما برگردم. ببینید الان این بحثی که سرکار خانم میکنن بسیار بحث مهمه، یعنی حکومت آشوب رو درست میکنه، بلوا رو درست میکنه، سرکوب میکنه، ترس رو حاکم میکنه، اندست رو به رب دیگه، اینا اگر بگیم همینه دیگه، پیروزی با ترساندن است دیگه. از یک سمت دیگه هم جامعه ای که تحقیر میشه، سرکوب میشه، دست میزنه به اقداماتی که خودش در این چرخه در حقیقت ابطال بیشتر فعالیت میکنه. اینم نظر یه شناخته شده ای سر علم اجتماعی که شما در این زمینه استاد هستید، و این همه چه که برگشتی، این همه کلاهبرداری، این همه دله دزدی، این همه ماجراهای دیگری که خود مردم به هم روا ندارند، آیا اینها باز تولید همین تفکر دیکتاتوری و پذیرش اون اقتصاد اطاعت رو تنظیم میکند که خانم طاهرخانی بهش اشارت کردن؟
3: من تا حدودی با نظریاتی که بیان شد موافق نیستم. به چه خاطر؟ به این خاطر که شما به چند سنجش اخیر توجه کنید بر روند مبارزات مردم ایران. مبارزات مردم ایران از 10 سال پیش به این طرف بیش از پیش این دوره‌های مبارزاتی نزدیک‌تر شد و گسترده‌تر شد و شعارهای مشخص سیاسی علیه حکومت در واقع مطرح شد و اون هم سرنگونی جمهوری اسلامی بود. بس بنابراین یک طرف این هست. دومین نکته این هستش که در سنجش هایی که چند سال پیش در واقع منتشر شد گفته می شد که 82% مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند. یک سنجش محرمانه اخیری هم که در ایران منتشر شد و اون بود که در واقع در نهادهای دولتی منتشر شد و اون این بود که گفته می شود که 9% مردم موافق جمهوری اسلامی هستند، 91% مخالف جمهوری اسلامی.
0: ولی 91% خاموش، 91% مخالف خاموش، چه تغییری میتونه ایجاد کنه آقای ایجادی؟ ببینید باید عملی در کار باشه دیگه.
3: ببینید همیشه در همه انقلاب ها اکثریت نیستن که خیابان ها میاد. در واقع بر اساس نگاه در واقع سوسیولوژی بین 10% تا 15% افراد در واقع وارد جدال مستقیم علیه قدرت سیاسی میشن، ولی بقیه ای که نمیان این به این معنی هستش که در واقع یک قدرت سیاسی فاقد در واقع پشتیبانی مردم هستش و مردم نسبت به این قدرت سیاسی هیچ اعتماد و اطمینانی ندارن و به این خاطر هستش که این دیگر پایه اجتماعی حکومت نیست. و اون چیزی که ما بارها دیدیم در واقع انقلاب زن زندگی آزادی و انقلاب های در دیماه به این طرف، جمهوری اسلامی نبود که اینها رو آبوزد درون خیابان ها، روند مبارزاتی و تشدید تضادها و اونجایی که در واقع مردم دیگر راه دیگری ندارن علارغم خطرها میان وسط میدون و در این مناسبات در واقع شرایطی قرار میگیری که جمهوری اسلامی بیشت در این قدرت سرکوب رو در این دوران آخر به کار بود.
0: خانم طاهرخانی 30 ثانیه اگر پاسخی هست بفرمایشات ایشون.
2: بفرمید
0: آقای قفوری، میخوام نظر شما رو هم تا اینجای برنامه بدونم.
4: خب خب من پس بزنید ادامه بدم اون بحث رو، به خاطر اینکه توی این صحبتی که خانم طارقانی کردن من خیلی هاش موافق بودم، خیلی هاش هم از چیزهایی که الان آقای ایجادی میگن به نظرم واقعا قابل تحمل. اتفاقی که الان افتاده، من از این دو تا میخوام نتیجه بگیرم ادامه بحثم بدم، اتفاقی که الان افتاده اینه که ما در بین اون 9%، اون 9%ی که گفته میشود که حامی حکومتن، حالا یه مقدار درصدش ممکنه بالاتر یا پایین‌تر باشه، اینها این اجازه رو به خودشون میدن، اینها این پشتوانه تام حکومت رو دارن که بخششون اسلحه دست بگیرن و کشتار بکنن مردمی رو که مسالمت آمیز میان و خواستار تغییر حکومتند. این مسئله بسیار مهم نیست، یعنی اون 90% اسلحه که دستشون نیست، شهروند عادی هستن، سازماندهی شدن نیستند. این مسئله است خیلی. حالا اون 9% چرا این سرکوب میکنن؟ این بحث برمیگرده به مسئله‌ای که خانم طارقانی گفتن در اقتصاد. ببینید حکومت الان رانت ویژه، یعنی با فرض این که اکثریت مردم کم برخوردار هستند، رانت ویژه میده به یک عده‌ای از انسان‌ها که وفاداری اونها رو بخره، به خاطر اینکه اگر یک وضع خوبی مرفعی از اقتصاد وجود داشته باشه مثل غرب، شما نمیتوانید به راحتی آدمهایی رو پیدا بکنید که برای یک حکومت بروند و آدم بکشند. پس در شرایطی که وضع اقتصادی بده، وخیمه و دولت تا حد در این وخیم نگه داشتن وضع دخیله، یعنی آمدانه، چه میکنه؟ میاد به اون عده‌ای رو که حاضرن خودشونو بفروشن، وفاداریشون رو بفروشن و حاضرن برن در خیابون اون شاتگان رو بگیرن به طرف صورت بچه های مردم و ساچمه شلیک کنن.
0: ببخشید ولی من یه نکته ای دارم، مثال نقض فرمایش شما آقای غفوری. ببینید در همین تصاویری که پخش میشه، من نمیدونم حالا کسانی هستن که از سر فقر برند دیگران رو بکشند یا بسیجی هست که مثلا متعلق به محلات فقیر نشین باشه، اما عکس حسن رعیت، یکی از ثروتمندترین مردان جیره‌خوار حکومت رو دیدیم، پشت ترک موتور میشینه تو خیابون با اسلحه کمری شلیک میکنه به معترضان.
4: در اینکه اصلا برعکس، کاملا برعکس حرف من رو گفتم. من گفتم در زمانی که مردم فقیرند، رانت ویژه میدهد انسانها رو ثروتمند میکنن، آدمهایی رو ثروتمند میکنن که برایش برمن آدم بکشن. با اختلاف این آدمهایی که از ثروت و قدرت برخوردار هستن، وفاداری اینها رو میخره، وفاداری امثال حسن رعیت رو میخره که به حسن رعیت چطور اینطور ثروتمند شده با رانت ویژه قدرت و حکومت. بنابراین به موقعش حاضره که هم حضوری شخصی بره اسلحه بکشه علیه مردم و هم بره ارگانایز کنه آدمهایی رو که این کار رو میکنن. من اصلا نگفتم اینایی که میرن شلیک میکنن لزومن آدم های فقیری هستن، من دقیقا برعکس میخواستم ادامه صحبتی که خانم طارقانی گفتن در مورد این که حکومت آمدانه میاد بخش مهمی از مردم رو فقیر نگه میداره صحبت بکنم، به خاطر اینکه این اختلاف طبقاتی، اختلاف فقیر و غنی باعث میشه اگر اول انقلاب کسانی که پشت جمهوری اسلامی میومدن ایدئولوژیک بودن، واقعا فکر میکردم که برای اسلام دارن میرن تو جبهه کشته میشن، الان دیگه خیلی هاشون میدونن از این خبرها نبوده، ایدئولوژی و این اونور بریم با امام حسین محشور بشیم این حرفا نبوده. و بنابراین چجوری کیا موندن؟ اونایی که منافع داشت براشون موندن با جمهوری اسلامی. من تو طبقات بالا راندخارا حساب صحبت میکنم، از تراستی های نفتی بگیریم. شما الان جمهوری اسلامی نفت نمیتونه بفروشه، به یه سری آدم میگه تراستی، یعنی من به این اعتماد دارم و این آدم ها میان نفت مملکت رو میفروشن و میخورن قسمت بزرگشو، پیداشون نمیشه. خواهش بودم
0: خانم طارقانی، ببینید این باز یکی از انتقاداتی که وجود داره در این بحث به دولت آمریکا و به طرح این اقتصاد اینه که چه پشتوانه اجرایی داره. فقط با بستن مرزهای دریایی آیا ممکنه بتونه تجارت ایران رو محدود کنه؟ و تا چه اندازه این بحث امارات و این حمله ایران به امارات و حالا این دشمنی امارات با جمهوری اسلامی باعث میشه که آمریکا بتونه اون طرح انزوای اقتصادی حکومت ایران رو کامل کنه؟ خیلی کوتاه اگه توضیح بدین و خیلی ساده که بیننده ما هم متوجه شه.
2: در مورد این سوالی که پرسیدین، یه چند تا مقاله خیلی خوب من خوندم، مقاله علمی پژوهشی اومده مثلا که بهترینش مال آقای اولی هست، اومده و 77 تحریم رو بررسی کرده در تقریبا 10 تا کشور 77 مدل تحریمی که بوده تاکیدش هم رو تحریم‌های اقتصادی بوده. یه نتیجه گرفته، گفته وقتی میتونه این تحریم‌های اقتصادی جواب بده که اون کشورها از بوسترها استفاده نکنن، یعنی چی؟ یعنی از شرکای استراتژیکشون استفاده نکنن. به طور ویژه در مورد ایران منظور کیه؟ منظور چین هست. در تحریم‌های جدید تارگت و هدف اصلی چینه. اگر بانک‌های چینی و پالایشگاه‌های چینی این وسط بیان و واقعا همکاری بکنن با آمریکا، میتونیم بگیم عملا بخش زیاد کار انجام شده است. اما چیزی که میدونیم با توجه به این که رقابت اقتصادی بسیار سختی که آمریکا و چین با هم دارن، این موضوع خیلی شدنی نیست. حالا آمریکا چند تا هدف دیگه هم همزمان تعریف کرده. سخت‌ترین هدفش چینه. هدف بعدیش اماراته. امارات بسیار منطقه استراتژیک و مهمیه. چرا؟ چون از میانگین 100 میلیارد دلاری که سالانه تجارت خارجی ایرانه، تقریبا 30%، یعنی 30 میلیارد دلارش داره از امارات میاد و امارات یک مرکز سفیدشوییه. میاد اونجا تمام بارنامه‌ها عوض میشه، تمام کالاها میاد فاکتوراش عوض میشه، ولی کارکرد اصلی امارات تو بخش لوجستیک کالا نیست. یک کار خیلی بزرگتر داره تو امارات اتفاق میفته. امارات هاب یا مرکز اصلی مالی جمهوری اسلامی، تمام شبکه مالی تراستی و پولی اونجا متمرکزه. پس وقتی شما میای اون شبکه رو میبندی، داری هزینه تجارت رو برای جمهوری اسلامی میبری بالا. مرحله بعدی شرکای دیگه عراق و ترکیه هم. یعنی 70% تجارت جمهوری اسلامی با چین، امارات، عراق و ترکیه است. و اگر اینها بتونن همکاری داشته باشن با آمریکا، یعنی بیان تو تیم ترامپ، احتمال موفقیت طرح میره بالا. اما یه نکته رو یادمون نره، محاصره دریایی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اساساً مالکیت مردم و مالکیت در واقع میتونیم بگیم مشروع روی مردم نداره، نمیتونیم تضمین بکنیم یا گارانتی بگیم که این دیگه تیر خلاصه. نه، تیر خلاص نیست، حتما اثر گذاره. کما این که ما سابقه تاریخی در اقتصادها و در تاریخ دنیا داریم، هیچ بعید نیست، یعنی جمهوری اسلامی آماده است برای این سناریو که ایران رو تبدیل به کره شمالی، ایران رو تبدیل به کوبا، تبدیل به ونزوئلا و سایر نظیرهای دیگه‌ای که داریم نکنه.
0: آقای ایجادی ببینید، مسئله همینه. بعضی بسیاری معتقدند که خب این فشار اقتصادی باید بیاید که مردم دست به طغیان می‌زنن، حکومت رو سرنگون کنن. نتیجه فشار اقتصادی این است که حکومت تسلیم شود، شرط آمریکا بپذیرد، که باز به منزله این هست که دست مردم تقویت میشه، یا فشار اقتصادی به مردم، یعنی فشار اقتصادی به حکومت، حکومت رو ناتوان کند، مردم طغیان کنند، حکومت رو سرنگون کند. امکان پذیره؟
3: نه خیر، کاملا امکان پذیر نیست. ببینید، نظام کنونی، اقتصاد رایج در مملکت ما، اقتصادی کاملا مریض هستش، ضعیف هستش، اون بخش مربوط به اقتصاد کوچک خصوصی و بقیه اقتصاد بنیادها هستش، مربوط به سپاه پاسداران هستش. حداقل حدود 1000 شرکت وابسته به سپاه پاسداران در ایران وجود داره. امپراتوری مانند در واقع آستان قدس یک امپراتوری عظیمی هست که حتی هیچ گزارشی هم به دولت جمهوری اسلامی نمیده و محصولات به اصطلاح مالی خود رو هم در دستان خودش نگه میداره. پس بنابراین آنچه که مربوط به این دوره در واقع محاصره هستش، این محاصره میتواند بیشتر و بیشتر به منابع مالی جمهوری اسلامی فشار بیاره، حتما این چنینه. ولی که در این حال که جامعه فقیرتر میشود زیر حکومت جمهوری اسلامی، ببینید حدوداً بر اساس برخی آمارهایی که هستش، 2/3 جامعه ایران در شرایط فقر یا فقر مطلق قرار گرفته. به چه خاطر؟ به خاطر مجموعه فشارها. و شما در بخش اول خودتون راجع به تورم‌ها گفتید. زمانی که این تورم‌ها بالا میره و از سوی دیگر در واقع به قدرت خرید بالا نمیره و از همینطور تمام در واقع دستمزدها نیمه کاره هستش، کاملا داده نمیشه و غیر و غیره، فقیر شدن بیشتر هست. پس برای این شرایطی که ما درش قرار داریم، بله، جمهوری اسلامی پیوسته و پیوسته دارای باندهایی هستند که این باندها کماکان از منافع پرتوان استفاده می کنند. شما اون صحبتی که در ارتباط با خود خامنه‌ای مطرح می شد که حدود در چارچوب بیت خود و نهادها حدود 120 میلیارد دلار در واقع زیر کنترل مستقیم او هستش. خب این 120 میلیارد دلار الان کجا هستش؟ پس بنابراین این نهادها، این سیستم دارای به هر حال چپاول‌های بسیار بوده، ولی که این در واقع درآمدها وارد در واقع سیستم اقتصادی
0: آقای ایجادی، چرا اینا سیر نمیشن؟ این رقمایی که شما دارید میگید انقدر بزرگه. میدونم البته در ضرب المثل های فارسی یادم حالا یه وقت من بچه بودم میگفتن جیب آخون ته نداره، یه همچین چیزی میشنیدم، احتمالا شما از ما به مراتب با تجربه ترید بیشتر شنیدید. ولی واقعا چرا سیر نمیشن این همه چپاول؟ 40 ساله با 47 ساله دیگه به قول شما غارت کردن دیگه. خب چرا سیر نمیشن؟ چرا ول نمیکنن؟
3: سیر نمیشن به خاطر اینکه همه امتیازها از آن خودی‌ها، از آن در واقع اولوالامر، از آن کسانی که دارای حقانیت الهی هستند باید قرار بگیره. بنابراین دلسوزی اونها برای جامعه ایران ندارن. این جامعه در واقع به نحوی قطبندی شده که در رأس این جامعه اون کسانی که دارای قدرت هستند، برایشون آنچه که مهم هست بیش از پیش همیشه و همیشه افسودن بر این ثروت کلان هستش. تمام در واقع آیت الله های بزرگ که در واقع رانتخاران بزرگ هم هستن دارن از این شرایط در واقع بهره میبرن. تمام اون شبکه در واقع قاچاق نفت که مطرح شد، اینا به اعتبار تقسیم قدرتی که بین خودشون کردن دارن بهره میبرن. بنابراین برای چی بیان با دیگران تقسیم بکنن؟ اونها در واقع خطی که دارن خط از ما بهترونه، خطی هستش که در واقع متعلق به خوبانه. بنابراین
0: البته خوبان نظر خودشون دیگه
3: و اساساً اونها برایشون اهمیتی نداره.
0: بسیار خوب.
3: و بیشترین فشار و ضرر رو به جامعه باید
0: آقای غفوری ببینید، من یه شهروند ایران، من همین جامعه مدنی نحیفی که از ایران باقی مانده، میبینم که یک جامعه شناس میگه ما با کسانی روبرو هستیم که خودشون رو خوبان عالم میدونن و همه حقوق برای خودشون قائلن. خانم تحلیلگر اقتصادی، خانم تارخانی میگن که یک تحلیلگر اقتصادی هم ما میگن که این حکومت همه تدابیر رو برای اینکه بتونه این مسائل رو پشت سر بگذاره برای خودش اندیشیده، تصمیمی که گیره به نفع خودشه به ضرر مردم. تحلیلگر اجتماعی و سیاسیش آقای غفوری که فعال کنشگر مدنی هست، هم برمی کنشگر سیاسی مدنی هست، میگه که آقا جنگ فایده نداره، جواب نمیدهد، تحریم ها اینطور است و اونطور است و این تحریم هم داری کمر مردم رو هم خورد میکنم. من مردم باید چه کار کنم آقای غفوری؟ شما میگید نجنگید، آقای ایجادی میگن که این تحریم ها ابزار قدرت حکومت رو به خطر نمیندازه، خانم تارخانی چیز دیگه. من ایرانی، من شهروند ایرانی که دارم این برنامه رو گوش میکنم، چه باید محسن این گفتگویی باشه که وقتم رو گذاشتم یک ساعت گوش کردم؟
4: اول من این رو روشن بکنم چون خیلی مهمه. اگر بحث جنگ میشود میگویم آقا این حمله نظام میفاید، الان داریم میبینیم فایده نداشته است. ما داریم عرضی که من کردم، خیلی ها هم قبل از این که معلوم بشه، چون همون روزهای اول حمله ما میگفتیم آقا این با این درست نمیشه، حمله نظامی حکومت رو بر نمی اندازه، الان صحتش ثابت شده چند روز گذشته و دیگه خود فکر میکنم حمله کننده ها هم گفتن که بله ما حملمون رو کردیم، به نتیجه‌ای که میخواستیم مثلا هسته ویران بشه و دست پیدا کردیم، فلان چیز کم شد دست پیدا کردیم، حالا دیگه میرویم و کارزار اقتصادی رو پی میگیریم. بنابراین وقتی که من میگفتم که نمیشود، منظور این نیست که اگر جنگ میشد درست میشد من مخالفش بودم.
0: اینو توضیح دادید، برید جواب منو بدین لطفاً. اوکی اینو فهمید،
4: اجازه بدید باید خب روشن بشود. تحریم ها، خب این همه سال تو تحریم، داستان اینه آیه آزمانی، اصل تغییر طبیعتاً باید از داخل خود کشور بر بیاد. خب وقتی که ما این همه حرفای جنگ و تحریم و اینا، ما داریم الان فشار خارجی رو میگیم. خارجی بر مبنای منافع خودش فشارش رو میاره، به خاطر اینکه با وجود جمهوری اسلامی ضربه میخوره جامعه جهانی، نظم و امنیتش میره کنار. ما برای خودمون باید فکر بکنیم. ما تا امروز، البته اینم بگم، مردم شجاع ما هر دهه از خود بعد از انقلاب، سالهای 60 جوان دادن، کشته دادن، سال 67 اعدام های سراسری شد، 78 جنبش دانشجویی، 88 اون جنبش سبز در، و این اگر دهه هر دهه یک بار بود دیگه، از سال 96 خود 96 بود، 97 بود، 98 آبان 98 بود، 1401 زن زندگی آزادی بود، دی ماه اخیر رو داشتیم، پشت سر هم دیگه مردم شجاعت خودشون رو انجام میدن. چیزی که الان ما فکر میکنم که نیاز داریم، با توجه این که دیدیم مردم اگر بدون سازماندهی برون جلو، با یه فراخوان الکی همشون یهو تایید بشن برن جلو، رژیم میکشه. بنابراین اگر کسی، من فکر میکنم که بخواد نتیجه ای بگیره، باید روی سازماندهی مردم معترض و به ثمر نشستن انقلابشون.
0: یعنی چی؟ توضیح من بدید این سازماندهی که شما میفرمایید یعنی چی؟
4: عرض میکنم الان. ببینید، ما تا این لحظه، تا همین مثلا الان که داریم صحبت میکنیم، تا خود دیما خیلی ها میگفتن که اگر مردم انبوهی بیان بیرون، میدان میلیونی بشود، رژیم چاره جز رفتن ندارد. این فرضیهشون غلط بوده، چون میدان میلیونی انبوهی از مردم بدون این که به همدیگه وصل باشن از طریق یک شبکه ای از افراد که یک رهبری در واقع جمعی دارند، بدون این انجام نمیشه. حالا این شبکه چطور ساخته میشود؟ ببینید، اگر دید مثلا دو نسل پیش ما دید جبهه‌ای داشت، یعنی مثل جبهه ملی، و نسل قبل ما دید سازمانی داشت، یعنی میرفتن مثلا سازمان چریکای فدای غرب، مجاهدین، سازمان درست میکردن برای مبارزه، تنها چیزی که برآورده من این است، تنها چیزی که الان در این شرایط قرن 21 با وجود تکنولوژی جواب میده، دید شبکه ایست، یعنی شبکه سازمان یافته از مردمی که میتوانند اتکا بکنند به یک خرد جمعی. ما الان در خارج از کشور چندین گروه داریم، یه عدهشون به خرد جمعی کار میکنن، مثل همین کنگره آزادی ایران، مثل شبکه فراگیر زن زندگی آزادی، یه عدهشون هم معتقدن به رهبری فردی که پشت سر آقای پهلوی هستن. به هر حال اینا هر کدومشون دارن کار میکنن. تشخیص من کامبیز غفوری ممکن است این باشد که این کاری که ما داریم در کنگره آزادی به عنوان کاری با خرد جمعی میکنیم، و شبکه‌ای که ما داریم میسازیم میتواند در آینده بعد در صورت یک بروز یک انقلابی این رو کمک بکنند. بقیه هم دیدشون این است که پشت سر نیروی دیگری بروند، میتوانند این کارو بکنند، ولی انقلاب بدون خرد جمعی جای راه جای نمی.
0: آقای ایجادی، خیلی کوتاه، وقت خیلی کمی داریم، دو دقیقه واقعا جواب منو بدید. خیلی ها میگن نقطه ضعف حکومت رو باید پیدا کرد، به اونجا شلیک کرد. نقطه ضعف حکومتی که الان بر ایران سواره چیه واسه مقابل مردم؟
3: از اون دوتون که جمهوری اسلامی بر پایه دو ستون قرار داشت بود، ترور، زندان و شکنجه و غیره. امروز در واقع اون بخش اول کاملا از دست جمهوری اسلامی خارج شد و بخش مهمی از جامعه در واقع لایی شده، و حتی افرادی هستن که حدود در واقع می شود و بر اساس برخی سنجش ها حدودا 35% جامعه خود رو به عنوان شیعه تلقی می کنن. پس بنابراین جمهوری اسلامی این امتیاز از دست. دو، مطلب این هستش که ببینید ما امروز باید مجددا نگاه بکنیم. جمهوری اسلامی، ماشین جنگی جمهوری اسلامی با شیوه های کلاسیک نمیشه این جمهوری اسلامی رو به سمت نابودی سوق داد. یادمون باشه همین نیروهای بسیجی خارجی، مزدور خارجی که آمدن در کنار بسیجی ها و در واقع خود سپاه قرار گرفتن، این معنا داره. یعنی چی؟ یعنی عملا نیروی سرکوب، یک نیروی سرکوب منطقی و بین المللی شده علیه ملت ایران. پس به این خاطر هم هستش که بنابراین یک، بله حتما مبارزات مردم، دو، مسئله سازماندهی، و سه، برها شرایط بین المللی میتواند کمک بکنه. نابودی شخصی به نام خامنه‌ای یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران به حساب میآید.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم آقای ایجادی، بسیار سپاسگزارم. خانم طاهر خانی، دو دقیقه، کمتر از دو دقیقه.
2: در جواب سوالی که پرسیدین که به نظرتون نقطه ضعف این سیستم چیه، من در مورد صحبتهایی که عزیزان داشتن در مورد اینکه بیایم و اپوزیسیون میتونه کمکی بکنه، امیدوارم بتونه، ولی من میخوام یه مدل دیگه به موضوع نگاه کنم. در حال حاضر مردم از چه چیزی میترسن؟ با وجود اینکه هیچ بسیج عمومی، هیچ انسجامی بینشون وجود نداره، از چه چیزی میترسن و تو خیابون نمیان؟ از ترس سرکوب، از ترس کشته شدن. خب اگر شما بتونی اون شبکه سرکوب رو، ارتباطش رو قطع کنی، مردم میان تو خیابون. این قطع ارتباط رو برام جالبه که چرا یا تا حالا آمریکا انجامش نداده، این که شما به هیچ وجه نتونی در داخل ایران ارتباطی بین کل این شبکه سرکوب ایجاد بکنی. از رسانه هاش، تلویزیونش، از تمام مدیاهاش بگیر، از نتورکش برای پروازها، برای شبکه ارتباطی بی سیمش، تمام اینا رو قطع کن. یعنی در واقع ایران تبدیل بشه به یک سرزمین خاموش. در این حال بی سیمش تمام اینا رو قطع کن. یعنی در واقع ایران تبدیل بشه به یک سرزمین خاموش. در این حالت شما شک نکنید که مردم

0: میکنی، مدل درآمدی و بیزینس پلن و مدل در واقع بقای سیستم رو میبینی که کاملا تحریم به نفعشونه و اینها از ادامه تحریم و از جنگ 100% استقبال میکنن، چون کاملا مبناشو از قبل گذاشتن و اون دلارها تقریبا تضمین شده است.
1: آقای غفوری 30 ثانیه.
2: خب توی 30 ثانیه خیلی خیلی سخته واقعا گفتم. من اینو فقط میخوام جمع آوری کنم که ببینید ما یک سری چیزهایی رو نداشتیم تا الان در امر متحد کردن مردم با هم دیگر. من چون اینجا نمیخوام از شبکه که خودم عضو بشم بیام تبلیغ بکنم، برای همین میگم مردم هر چیزی هر جایی رو که فکر میکنن نماینده شونه، ولی وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن اون وقتی که ما قول استبداد رو میتونیم شکست بدیم. ما سابقه انقلاب با شکوه مشروطیت رو داریم. ما مردمی هستیم که در میگم انقلاب بهمن با اینکه نتایج فاجعه باری داشت، ولی کنار هم مردم ایستادن، اون رو رقم زدن و من فکر میکنم که به دست خود مردم ایران جمهوری اسلامی رفتنی هست. همونطور که آقای ایجادی گفت، البته که کمک خارجی رو هم آدم ازش استقبال میکنه وقتی در راه سرنگونی یه دیو استبداد بشه.
1: من وقت خداحافظیم رو هم دادم به آقای غفوری و از شما هم خداحافظی میکنم و از مهمانان سپاسگزارم. امیدوارم که بیننده دائم برنامه های صدای آمریکا باشید. بلافاصله پس از این برنامه هم در استودیو 51 همکارانم در انتظار شما هستند با مشروع اخبار این ساعت. وقت خوش.

مرا به خاک و خون بکش مرا برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا بکش مرا

جای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من.